U završnici koncerta orkestra Romanske Švicarske pod ravnanjem Daniela Agatija, održanog 21. svibnja 2025. u dvorani Viktorija u Ženevi, čuli smo treću simfoniju u S-duru, Erojku Ludviga van Beethovena. I u nastavku slušamo Beethovena.

Poštovani slušatelji, 4 su sata. Još vas jednom srdačno pozdravljam, a onima koji su nam se upravo pridružili želim srdačnu dobrodošlicu u posljednji dio emisije Euroklasik Noturno. S vama je i dalje Marija Matijević. Wilhelm Peterson Berger bio je istaknuti švedski skladatelj, glazbeni kritičar i učitelj, poznat po svom kasnoromantičnom nacionalnom stilu. Pisao je simfonije, zborsku glazbu i opere, ali ga se često pamti kao osjetljivog minijaturista koji je u svojoj klavirskoj glazbi uhvatio švedski duh i krajolik. Poslušajmo primjer. Za klavirom je Johan Ullén.

Drugu knjigu klavirskog ciklusa Cvijeće s otoka Fresen Wilhelma Petersonbergera svirao je Johan Ulen. Nastavljamo glazbom poljskog skladatelja, dirigenta, orguljaša i glazbenog pedagoga Feliksa Nowowiejskog, koji je studirao na konzervatoriju Štern i Kraljevskoj akademiji za umjetnost u Berlinu.

Violončelist Alain Aubry i orkestar Metropolitan pod ravnanjem Gilles Auguera svirali su elegičnu pjesmu Rosaria Burdona, koji je bio čudo od djeteta i vještu sviranju mnogih glazbenih instrumenata, a veći dio života radio je za tvrtku Victor Talking Machine. Na redu je Abelova simfonija.

U izvedbi ansambla Lasta Džone Frankfurt čuli smo četvrtu simfoniju C-duru pred klasičara Karla Friedricha Abela. Ciklus bilitisjene pjesme koje slijede Debussy je skladao na tekstove pjesnika Pierre Louis-a, koji je tvrdio da je preveo originalne antičke pjesme pronađene na zidu grobnice na Cipru koje je navodno napisala djevojka Bilitis.

Barcarolu i skerco Alfreda Casella izveli su Min Park na flauti i Hugh Watkins za klavirom. Slijedi glazba švicarskog skladatelja zanimljivog prezimena Giona Balcara Casanove, rođenog 1938. Biće to njegova zborska skladba La Sera Speri Lag ili Večer nad jezerom na tekst Florina Kamatijasa.

0: Skladbom Večer na jezeru Gijana Balcera Kazanove u izvedbi ansambla Cantus Firmus Surselva pod vodstvom Klaua Scherera došli smo, dragi slušatelji, do kraja još jednog Euroklasik Noturna. Od ponoći s vama je bila Marija Matijević. Srdačno vas pozdravljam i želim vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. Na početku današnjeg Svitanja na Trećem slušamo drugi koncert za dvije violine i gudače u D-duru Josipa Mihovila Stratika. Stavci Allegro, Andantino i Allegro. Sviraju Marija Cobenzl i Đorđe Trkulja violine i Zagrebački simfoničari HRT-a. Dirigent je Vladimir Krančević.

Čuli smo drugi koncert za dvije violine i gudače u D-duru Josipa Mihovila Stratika. Nastupili su violinisti Marija Cobenzl i Đorđe Trkulja te zagrebački simfoničari HRT-a. Dirigirao je Vladimir Krančević. Slijedi koncert za dvije violine i gudače u A-molu Antonija Vivaldija. Stavci Allegro, Larghetto e Spiritoso i Allegro. Nastupit će Dragutin Hrđok i Tonko Ninić violine i zagrebački solisti.

Violinisti Dragutin Hrđak i Tonko Ninić te zagrebački solisti izveli su nam koncert za dvije violine i gudače u A-molu Antonija Vivaldija. A sada slušamo koncert za violinu i gudače u D-molu Giuseppea Tartinija, stavci Allegro, Grave i Presto. Tonko Ninić i zagrebački solisti.

Čuli smo koncert za violinu, violu i gudački orkestar Frane Paraća. Nastupili su violinist Orest Šurgot, violist Aleksandar Milošev i gudači iz Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Pavle Dešpalj. Time smo došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

0: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.
1: Radio Atelje. Monika Herceg. Algoritmiranje srca. U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Jutarnji koncert. U nastavku našeg programa slijedi jutarnji koncert u kojem ravnaju dirigenti Gustavo Dudamel i Viktor Simon. Koncertnu fantaziju u G-duru za klavir i orkestar Petra Ilječa Čajkovskog slušamo u nastavku. Klavir svira Kse, violončelo Viktor Simon, prati ih Simfonijski orkestar Sovjetske radio televizije kojem ravna Viktor Simon.

Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Ovo je emisija U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. U subotu 9. ovog mjeseca u Veneciji je, nakon 3 dana takozvanog previewa, što će reći pred otvorenja rezerviranog isključivo za umjetnike, kustose, kritičare, galeriste, muzealce i novinare, otvoren znameniti 61. po redu Bijenale vizualnih umjetnosti, najstarija te jedna od nekolicine najprestižnijih manifestacija takve vrste u svijetu. Riječ otvoren valja međutim shvatiti tek uvjetno, s obzirom da je službena ceremonija otvaranja ovoga puta izostala. Razlog? Zemlje sudionice, odnosno velik broj njih, odlučile su bojkotirati otvorenje uslijed sudjelovanja Rusije i Izraela, država čiji su čelnici trenutno pod optužbom za ratne zločine počinjene u Ukrajini, odnosno Gazi, tj. Palestini. A nastavno na to, preview je bio popraćan i demonstracijama te protestnim performansima aktivističkih skupina Femen i Pussy Riot, ponajprije ispred ruskog izlagačkog paviljona, dok su svako malo posjetitelji diem bijenala nailazili na uspojedine eksponate nalijepljene plakate s iskazima podrške Palestincima. Dakako, opisana je situacija rezultirala i nazočnošću velikoga broja naoružanih pripadnika snaga reda i sigurnosti, što nikako nije pridonosilo opuštenom ugođaju. Ovogodišnje bijenale dakle bio snažno obilježen svojevrsnom kaotičnošću koja je pomalo evocirala situaciju iz 1968. Samo što je tada protest bio usmjeren protiv umjetničkog establishmenta te kapitalističkog tretiranja umjetnosti, dok su sada u središtu politički, a samim time i poglavito neumjetnički razlozi. Sve to nagnalo je i članove ovogodišnjeg žirija za dodjelu nagrada, poznatih zlatnih lavova, da kolektivno podnese ostavku, pa će o nagradama svojim glasovima odlučivati publika, čime će biti osjetno okrnjena njihova relevantnost, približavajući tako uglednu manifestaciju populističko-ispraznim spektaklima priređivanim u svrhu trivialne razonode puka, poput primjerice također ispolitiziranog Eurosonga. Žiri je svoju odluku obrazložio neprihvatljivošću razmatranja postava ruskog i izraelskog paviljona, s obzirom da su čelnici tih zemalja, već je rečeno, pod optužbama za ratne zločine. Ali pobrojeni problemi nisu bili jedini koji su se sručili na ovogodišnji bijenale. Za njegovu umjetničku direktoricu, odnosno autoricu koncepcije središnje izložbe, bila je imenovana kamerunsko-švicarska kustosica Kojo Koju, koja je međutim 10. svibnja 2025. dakle u jeku priprema za provedbu svoje koncepcije, iznenada preminula. Koncepcioru Koja stoga je bio prinuđen provesti njezin tim. A naziv koncepcije glasi In Minor Keys, što je vjerojatno najbolje prevesti kao U molu. Riječ je dakle o glazbenoj odrednici, a na izložbi doista ima mnogo svirke i poezije. O ovogodišnjem bijenalu u Veneciji neformalno ću porazgovarati s našim istaknutim umjetnikom, piscem i filmskim autorom, koji je bijenale imao prigodu iskusiti i kao izlagač 1993. a potom i kao izbornik 2007. godine. Riječ je dakako o Željku Kipkeu, a razgovor sam okarakterizirao neformalnim, s obzirom da se dojmovi još uvijek nisu slegli, a uz to je bijenale doista ekstremno glomazan, pa Željko i ja nismo stigli razgledati velik dio onoga što se nudilo, niti smo konzumirali i bili usredotočeni na posve identične bijenalne segmente. Stoga će ovdje više biti riječ o uzajamno nadopunjavajućoj razmjeni utisaka i stavova, a s obzirom na činjenicu kako su u Veneciji usporedno s bijenalom postavljene i brojne druge zanimljive izložbe, osvrnut ćemo se i na neke od njih. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Dobro jutro, Željko, i hvala vam na dolasku u emisiju U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
0: Evo, okolnosti nisu baš idealne, vremena za pripremu ove emisije i za slijeganje dojmova o Bijenalu gotovo da uopće nismo imali, pa ćemo ovako probat malo na jedan improvizatorski način našim slušateljicama i slušateljima dočarati šta se trenutno može vidjeti u Veneciji. Evo, ovaj Bijenale, znači, naslovila je, već smo rekli, pokojna umjetnička direktorica kao u molu. To je vjerojatno najbolji prijevod, kao što sam rekao. Pa kako ste vi doživjeli taj mol? Što bi za vas značilo to, taj jedan ton, tonalitet koji podrazumijeva melankoliju, smirenost, ne toliko radost?
1: Obično prije nego idem na Bijenale, znam proučiti taj manifest koji radi izbornik, odnosno izbornica. Međutim, ove godine nisam stigao iz raznih razloga, pa sam onda jednostavno odlučio sam zapravo izvesti zaključak što bi to bilo in minor case. Pa sam mislio zapravo da se ona referira na jedan tip radova koji su, ne ovo, nisam razmišljao o ovoj muzičkoj konotaciji, više sam razmišljao o spektaklu. Dakle, kao izložbi koja je kontra spektakla, koja se rukovodi manje atraktivnim radovima, dakle, manje vizualno atraktivnim. Međutim, tu sam potpuno pogrešio, jer kad sam došao na Bijenale, dakle, u tu središnju izložbu u Arsenalima i kasnije u centralnom paviljonu, vidio sam nikad raskošniji paviljon, ne mislim raskošniji po velebnosti i po vrijednosti tih radova, nego po količini tih radova koji su bili praktički natiskani i u Arsenalu i u središnjem paviljonu. Odmah moram reći da mi je dio izložbe

0: Tožbe koje je postavljen u Arsenalu daleko bio intrigantniji, zanimljiviji nego onaj u središnjem paviljonu. A ovaj Minor Key, shvatio sam hodajući kroz Arsenala, već na samom početku Arsenala, da je taj muzički kod izuzetno važan bio za, preminulu izbornicu Bijenala. Dakle, kroz cijeli Arsenale i kroz središnji paviljon stvarno se razvijaju različiti muzički kodovi i sve pršti zapravo od, s jedne strane, od poezije. Odmah moram reći da je izbornica prilično se bavila, odnosno uključila je u taj bijenale zapravo recitale poezije. Imao sam prilike vidjeti, čini mi se da je to bilo u četvrtak, dakle drugog dana bijenale, ovoga, cijelu tu smotru ovih južnoafrikanaca koji su recitirali poeziju na francusku, budući da francuski ne znam, nisam mogao to ni pratiti, ali sam djelomično sudjelovao u tome. Dakle, cijeli bijenale je dosta konfuzan i u Arsenalu i u središnjem paviljonu, pogotovo stoga što je ona odijelila, odnosno njezini suradnici su odijelili dijelove i segmente bijenala sa zastavama na kojima je ispisana poezija, uglavnom na engleskom. Ima i par tih zastava na kojima se nalazi i francuski tekst, i to su sve uglavnom poezija iz ove južne hemisfere. Sfere, dakle, od ove Južne Afrike, Istočne i Zapadne Afrike, da, naravno, palestinskih autora i čak i iranskih autora. Dakle, to su glavne odrednice. Ono što me iznenadilo na samoj izložbi, to je bila arhitektura, što mi je bilo vrlo neobično. Oni su zapravo velikim dijelom te zidove u arsenalima opločili sa nekom vrstom kartona. Ja pretpostavljam da je to reciklirani materijale, i na taj reciklirani materijal, odnosno karton, su uglavnom postavljani su radovi. A ono, sad možemo mi govoriti i o tome, da pređemo konkretno na priču o koncepciji kroz radove. Ono, na samom ulazu je, dakle, ta zastava sa tim poetskim tekstom, čini mi se da je riječ o iranskom pjesniku koji govori o smrti. Dakle, već je tu ta neka konotacija sa izbornicom koja nije živa. I odmah ću spomenuti, sad mi je palo na pamet još jedna stvar. Njezin ključni, ona je napravila jedan vrlo zanimljiv takozvani oltar na ulazu u središnji paviljon, na kojem je predstavila dva autora. Jedan je Isa Saba, to je senegalski autor koji, da pojednostavim slušateljima, oni koji dobro su upoznati sa našom strategijom umjernosti, je jedan lik koji je vrlo sličan, naravno, više neživom jednom autoru hrvatskom, a to je Vladimir Dodik Trokut, koji je gurao svoj anti-muzej, i taj čovjek se njega tretirao kao filozofa, intelektualca i spiritualnog liječnika. Dakle, on, jedna od ključnih rečenica s kojom počinje uvod u njegovu sudjelovanje na bijenalu, on govori o tome da mrtvi nisu mrtvi, nego oni žive među nama. Dakle, to je ta neka konotacija sa ovom zastavom iranskog pjesnika, dakle, sa preminulom izbornicom i sa ključnim sudionem tog ključnog oltara u središnjem paviljonu u Đardinima. Drugi autor je svima nama dobro poznat, bez njega očito ne ide ni jedan bijenale, ali ni jedna važna manifestacija, a to je Marcel Duchamp. Ona je uz tog Sabu, dakle Senegalca, predstavila i Marcel Duchampa, i to ne bilo koji rad. Ona je predstavila jedan rad na kojem je on radio 20 godina. Radi se o jednom tajnom radu koje je polako sklapao u dva ateljeja. Dakle, on je mijenjao u međuvremenu atelje, a u tajnosti u New Yorku, čini mi se da je New York u pitanju, radi se o ambijentu Etan Donne. I taj ambijent upravo govori i ta strategija razvijanja tog ambijenta koji je bio polagan, kontemplativan, koji je Tišan skrivao, zapravo i to je jedna konotacija njezine ideje, dakle, ove mrtve izbornice, da inzistira da posjetitelji zapravo surađuju sa radovima koje je predstavila na kontemplativan način, da se mirno pomiču kroz arsenale, da se zaustavljaju pred radovima, da kontempliraju nad njima itd. Dakle, sad dolazimo na sljedeću etapu u arsenalu, što mi je bilo jako zanimljivo. Dakle, zapravo jedan jako zanimljiv autor meni, to je australski umjetnik koji se, inače je Libanonac, on je iz Libanona izbjegao u Australiju, koji se predstavio sa jednom vrlo začudnim projektom, zove se Kaleb Sapsabi. On je postavio jedan polukružni široki ekran koji je oslikao je bojama u rasponu od ružičaste, crvene, plave i nešto malo ovoga sivkasto zelenkaste, i na to je projicirao video, i s obzirom na projekcija videa je zapravo oživio tu sliku. Meni je bilo interesantno upravo zbog toga što je pomaknuo granice slikarstva, ja to tako doživljavam.
1: Zapravo kombinaciju slike
0: i videa, ali je ta slika, to polukružno plato je zapravo oživjelo i ono je počelo migoljiti poput nekakvih crva. I još jednu stvar moram spomenuti, da je taj autor također prisutan kao glavni akter australskog paviljona, budući da je on Australac, i on izlaže i u australskom paviljonu, a razlika između ovog u arsenalima, tu je polukružni ambijent, a ovaj polukružni ekran, odnosno polukružna slika, a u australskom paviljonu je oktogonalna. Dakle, to je sami početak, i onda se zapravo u arsenalu otvara jedan ogroman široki prostor u kojem ima doista svega i svačega.
1: Recimo, evo, vi ste me ponukali, a malo smo i se dotaknuli u nekim našim razgovorima i na samom bijenalu i dan kasnije. Može li se ovdje reći zapravo da je glavna umjetnička direktorica i kustosica na neki način vratila u igru magijske neke elemente umjetnosti, metafizika? Da li je to možda povratak metafizike koja je u velikoj mjeri bila zapostavljena možda u nekim ranijim
0: bijenalima? U svakom slučaju, to je ključni segment njezine strategije. Ona zapravo u ovaj neoliberalizam ili liberalno ovo društvo anglosaksonskog tipa zapravo želi vratiti ono što je to društvo istjeralo iz umjetnosti, odnosno što je počelo sa konceptualnom praksom. Praktički u tim paviljanima više nema konceptualne prakse. Ona je prilično jaka još uvijek kod nas u Hrvatskoj. Ne? Još uvijek su ti autori ono živi i drže sve kuteve zapravo u suvremenoj umjetničkoj praksi. Toga vam više nema na međunarodnoj sceni. Dakle, magijsko, metafizičko, ezoterično, između ostalog, ponovno ću spomenuti ovoga Australca. U analizi njegovog rada u onom popratnoj legendi piše da je on negdje u vezi, da je ta njegova strategija u vezi sa sufističkim iskustvom. Dakle, to su izrazito duhovni rituali religijski. Sufi su poznati po tim mističnim iskustvima. Dakle, već to govori o tome da je ona, da je žena inzistirala, da je krenula upravo u tom smjeru. Odmah da spomenem još jednog lika koji je negdje na nekoj, nije na toj duhovnoj razini kao ovi ostali s južne hemisfere. Nije izbornica samo vadila imena iz dakle južne hemisfere, nego su tu i prisutni autori koji žive recimo u SAD-u. Naprimjer, evo spomenut ću jedno ime koje je svima dobro poznato, ali to nije taj lik. Radi se o Nick Cave-u, ali to nije muzičar, Nick Cave, nego je to Afroamerikanac iz Chicaga koji živi u Chicagu i koji radi skulpture tipične za vreme manirizma. Naime, mogu opisati, vrlo jednostavno. Radi brončane, ogromne brončane odljeve ljudskih figura i kojima iz glave, odnosno iz tijela, rastu grane, a na granama su ptice. To je ono tipično manieristička priča.
1: I nadrealistička.
0: I nadrealistička, bez danjega. Ne, kad smo se već dotaknuli nadrealizma, u svakom slučaju, kad progledamo sve te silne forme koje smo imali prilike vidjeti u Arsenalu i u središnjem paviljonu, sve te forme su zgrčene, zgužvane, pogotovo ovaj autor kojeg su predstavili Amerikanci, zove se Allen, Alma Allen. Djelo je poput ženskog imena, ali nije, to je čovjek koji živi u New Mexico, u Americi, autodidakt je. Čovjek koji je ono, naučio umjetnost iz egzistencijalne potrebe. Sad da ne ulazimo u detalje njegove biografske, a on radi te zgužvane skulpture i sfrkane biomorfične, kako piše u njegove legendi. I, to zapravo korespondira, kad smo spomenuli nadrealizam, sa onom idejom Andre Bretona koji govori o grčevitoj ljepoti. Dakle, između ostalog, izbornica je i gurnula stvari prema grčevito je ljepoti, odnosno prema nečemu što je bilo baš karakteristično za za nadrealizam.
1: I još jedna zanimljiva stvar, dakle, mi imamo puno situacija gdje se isprepleću zapravo antropomorfni motivi sa nekakvim animalnim oblicima, dakle, te neke hibridne situacije i forme koje čovjek teško da može se odlučiti, je li to ljudsko biće ili životinsko ili biljno, ima dosta toga. Također mi se čini, ne znam jeste to zamijetili, da je jako puno tih mekanih materijala, bilo da su to tkanine pa i plastike nekakve, dakle nije nužno prirodni materijali, ali uglavnom mekani materijali.
0: S mekanim materijalom se mogu postizati te ti hibridi.
1: Tako je,
0: I to miješanje. Ne.
1: Tako je, da.
0: Hibridne forme, logično je, mislim, ako je ona u nekim svojim postavkama u manifestu upravo spomenuli o tome da je sve međusobno povezano, da jedno proizlazi iz drugoga. Zapravo, to je teza koja je karakteristična još iz vremena Plotina. Nju je zagovarao i Tesla kad je govorio o holografskoj komponenti svijeta. Prema tome, žena je itekako dobro informirana o osnovnim kozmičkim principima kojeg se, nažalost, suvremena umjetnička praksa sve više se od toga otklanja i napustila je, počevši sa konceptualnom praksom, to što sam već malo prije spomenuo.
1: I aktivistički.
0: O aktivizmu da ne govorimo. Ali činjenica je da se i na ovom bijenalu, uglavnom u legendama kad se analiziraju radovi, da se govori o nekoj vrsti aktivizma, ovakvog ili onakvog. Ali uglavnom je taj aktivizam u domeni ljudske sfere, ljudskih emocija, ljudskog unutarnjeg doživljavanja vanjskog svijeta. Dakle, tu je aktivizam.
1: I poetski je uvjetovan.
0: Dakle, nije aktivistički u tom smislu da bi se sad nešto trebalo tu promijeniti, da bi trebalo nekog podučiti, na primjer, političkoj pameti ili slično. Toga nema. Bilo je ovo što ste spomenuli na početku, ovih protesta je non stop bilo što se tiče, mislim, ispred ruskog paviljona. Ja sam baš ulazio unutra, htio sam vidjeti šta su Rusi izložili, što mi je bilo. Rusi su izložili tipično manirističku priču. Oni su napravili, cijeli paviljon su premrežili sa nekakvim kompleksima cvjetnim aranžmanima koji podsjećaju na ove skulpture, pomalo na aranžmane Nick Cave-a kojeg sam spomenuo. Dakle, ne znam koja je konotacija, nisam vidio njihove letke, jer je bila velika gužva, bila je gužva ispred, dakle, policije je bilo, mislim, i to nisu bili bilo kakva policija, to su bili visoko rangirani inspektori, ne, tako da sam jedva prošao kroz ta vrata kad sam to htio vidjeti. No, činjenica je da su i oni bili Rusi maniristički nastrojeni, ali s obzirom na činjenicu činjenicu i gledajući na njihovu dugu povijest umjetničku, taj mistični moment, okultni još od Omaljevića, funkcionira do dana današnjih. Mm-hmm. Dakle, to je ta jedna pravoslavna mistika koja nikad neće biti ukinuta. Ne? Mm-hmm. Ona je čak prisutna, ja ću sad spomenuti jedan kolateralni događaj, to je jedan autor iz Taškenta, dakle Uzbekistanac, koji je imao izloženo na prvom katu, čini mi se da je bio prvi kat palače koja je neposredno blizini akademije, dakle onog mosta prema akademiji, čini mi se da se palača zove palača Franceti ili Franceti, ne mogu se točno sjetiti, taj se autor zove Akhun, Vječeslav Akhunov, čiji radovi podsjećaju mene pomalo na nekakav mješok između konceptualne umjetnosti i prakse koju je profilirao Kabakov. Naravno, i on se u tim svojim radovima poziva na to okultno i na to mistično, mistično pravoslavlje i tako.
1: Evo, možda da zaključimo ovaj dio našeg današnjeg razgovora posvećen koncepciji glavne kustosice. Valja nam se prisjetiti da je prije 2 godine Bienale također bio s naglaskom na južnu hemisferu ili na takozvani treći svijet. Tadašnji kustos Pedroza je također inzistirao upravo na umjetnicima i umjetnicama iz tog dijela svijeta. Pa bi me sad zanimalo, da li ste zamijetili neku razliku u ta dva pristupa između današnjeg bijenala i onoga od prije 2 godine? Pa, meni recimo ovaj današnji ostavio bolji dojam, ako se mene pita.
0: Pa u svakom slučaju, onaj prijašnji bijenale uglavnom su bili autori iz Latinske Amerike, i to su uglavnom bili autori tradicionalnog tipa. To je bila nekakva tapiserija klasičnog tipa, njihovi prikazi njihovog tradicionalnog života, i to su mi djelovali dosta amaterski, za razliku od ovih koji ipak djeluju poetičnije, promišljenije i mističnije, evo da to tako nazovem. Ne. Dakle, ima ovdje radova koji su doista u daleko drastičnije vezani uz taj nadrealistički kompleks nego što su u Pedrozinoj koncepciji bili. Iako je Pedroza, dakle, kao član te latinoameričke zajednice, zapravo je odgojen na magijskom realizmu, na magičnom realizmu, ali od tog magijskog realizma na ovoj izložbi ima daleko više, u daleko većeg je koncentrata i daleko više se insistira upravo na onom što smo već, još jedan put možemo ponoviti, na tom ritualnom, dakle na spiritualnom, na duhovnom, na kontemplaciji, na promišljanju radova. Neki od tih radova, bez obzira da li su visoke estetske kvalitete ili niske estetske kvalitete, stvar je u tome da je baš izbornica inzistirala da se publika koncentrira, naravno koliko je to moglo u onoj guži, da se koncentrira na taj meditativni moment. Spomenut ću jednog autora koji je dobro poznat zagrebačkoj publici, odnosno zagrebačkoj žiteljima grada Zagreba. To je autor koji je izgradio, odnosno ponudio Muzeju suvremene umjetnosti onaj tobogan, zove se Karsten Heller. On je, recimo, što se te meditativnosti tiče, on je ponudio jedan projekt koji je praktički nevidljiv. Vi ga jedino možete osjetiti nosem. On je u jednom kutu, odnosno na početku jednog dijela arsenala, stavio mirise, valjda ih je pojačao, ne znam na koji način, mirise ovoga svojih s robe preminulih roditelja, na očevog šešira i majčinog šala. I to je, dakle, taj moment kontemplativnosti. Mm-hmm. S druge strane, odmah ću spomenuti da se taj auto ne nalaze samo u Arsenalu, nego je jedan njegov rad postavljen na otvorenom prostoru mm-hmm. u Djevičanskom vrtu, to je ovaj Giardini del Vergine,
1: negde na kraju,
0: to je, to je gotovo posljednji rad u Arsenalu, to je ogromna gljiva, on se bavi gljivama. Ne? Mm-hmm. Njemu su gljive vrlo važne kao fenomen ritualnosti mm-hmm. u ovim tradicionalnim društvima okultno određenima, zapravo te gljive koriste kao stimulansi za jedno dublje psihičko duhovno iskustvo. Ne? Zna se da se gljive, meksičke gljive koriste za
1: halucinogene,
0: da se koriste za za stimuliranje iskustava koja inače su nedostižna u svakodnevnom životu. Ne, dobro su poznate 60. godine koje su zapravo živjele na tim gljivama i na sintetičnim sintetičnim materijalima poput LSD-a. Ne? Dakle, to je iskustvo 60. godina, ali naravno kroz neku transformaciju kroz 21. Mm-hmm. stoljeće.
1: Mm-hmm. Evo, toliko o koncepciji glavne kustosice, a u nastavku emisije posvetit ćemo se nešto više nacionalnim paviljonima. Vraćamo se uskoro.

0: Evo Željko, mnogo je zemalja koje sudjeluju na ovogodišnjem bijenalu. Čini mi se da ih je svake godine sve više i više. Naravno da ni vi ni ja nismo uspjeli vidjeti sve. Dapače, jako mnogo ih vjerojatno nismo uspjeli vidjeti, pogotovo onih izvan Giardina i Arsenala. Pa evo, u ovakvim našim neformalnim razgovorima prije emisije posebno ste istaknuli austrijski paviljon koji ja, nažalost, nisam uspio vidjeti, ne zato jer ga nisam pronašao, nego jer je ispred njega bio ogroman red, valjda 150-200 metara, nisam imao snage niti volje stati u taj red, vi međutim jeste. Pa evo, i meni i našim slušateljicama i slušateljima recite za početak taj austrijski paviljon, rekli ste da vam je on doista jedan od favorita vaših.
1: Da, to je brutalni paviljon, mislim, kao što su i Austrijanci brutalni, neću ulaziti u pojedinosti i u povijest, da ne spominjem brojna imena od umjetnika pa do
0: političara
1: i pojedinaca koji su označili zapravo kompleks austrijski. Ovo je doista bio brutalan paviljon. Ja sam, evo, moram ovako otvoreno reći, ja mislim da to nije na odmet, ja sam, boga mi, tri sata stajao da bi došao na red i ušao u taj paviljon. Naime, umjetnica koja je zaslužena za tu brutalnost, žena zove se Florentina Holsinger i ona je radila tu neku konotaciju i vezu sa Venecijom i venecijanskim vodama i općenito sa vodom na ovom našem planetu. Ne? Dakle, početak, to se moglo izvana vidjeti, dakle, svi koji su stajali u redu su mogli vidjeti komotno, da prvo, ona je, zapravo, ona ništa nije radila, to je njezina koncepcija. Ona je, kako piše, performerica, ali umjesto nje su 22 suradnika je imala u paviljonu. Dakle, 22 likova su odrađivali njezinu koncepciju. Jedan od tih prvih likova, to su sve žene. Dakle, to je tipično ženski brutalni paviljon. Prva žena koja je izlazila van, sve su potpuno obnažene. Nemaju nikakvu robu na sebi, jedino ima ove dijelove koje inače koriste ovi planinari, ne? Da bi se mogle penjati po raznim artefaktima, stupovima i tako dalje. Sada ne opisujem sve. Dakle, prva žena koja dolazi potpuno gola, obnažena, ne, pred, naravno, publiku, tu se pojavljuje na stotina ovih fotoreportera, fotografa, jer ona izlazi izvan paviljona. Ispred paviljona je postavljeno jedno teretno vozilo ogromno, s kojeg visi zvono, ogromno zvono, sa kojeg se spušta uže i ona se penje po tom užetu, okreće se naopako, valjda se pričvršćuje tim dijelovima ove planinarske opreme i ljulja se i zvoni. Ne? I to traje otprilike 10
0: minuta.
1: Znači,
0: ona glumi to taj bat zapravo.
1: Da, i ona lupa, ona tijelom lupa u to i to zvanja. Ne? I ona nakon toga, nakon 10 minuta, to ide svaki puni sat. Dakle, to je procedura. Ne? Gotovo, rekao bi, birokratska procedura. I ona nakon toga ulazi unutra i onda se pušta publika. Performans se događa na 3 ili 4 scene unutra. Ne? Dakle, paralelno se odvijaju. Ja jedno nisam uspio vidjeti, zato nisam uspio izdržati. To je scena na kojoj, to je bazen prepun vode na kojoj se nalazi jet ski. Tu su vjerojatno jedna od tih performerica je vjerojatno vozila taj jet ski, taj dio ne znam. S desne strane se nalazi jedan stup na kojem su postavljene tri skulpture ženske, isto obnažene, koje djeluju poput Amazonki i tri žive Amazonke koje se uvijaju i rade određene pokrete na tome i taj se stup vrti. Iza toga, s desne strane je postrojenje za pročišćavanje vodene. Ja ću objasniti zašto je to postrojenje. S lijeve strane je isto ogroman bazen sa platom na kojem jedna od Amazonki izvodi isto figure plesnene i u samom središnjem dijelu paviljona se nalaze dva WC-a plastična gdje posjetitelji koji ulaze unutra ostavljaju svoju mokraću koja se onda dalje putem cijevi cirkulira u to postrojenje za pročišćavanje vode i onda se ta ista voda koristi za ove bazene na kojima ove performenice to rade. Dakle, ja sam sad opisao cijeli kompleks. Sad neko može razmišljati o tome na koji način oni zapravo postavljaju pitanje kakva je ta razlika između čiste i reciklirane vode. Dakle, to je problem Venecije koja leži, koja je super, izgleda izvana, ima masu turista, zapravo leži na ogromnim količinama izmeta i mokraće. Zapravo to je poanta toga. Ne? I zbog toga je taj paviljon brutalan. Naravno, brutalan je zbog toga jer je još publika još uvijek reagira na golo žensko tijelo. Dakle, to je austrijski paviljon. I meni je to, mislim, koncepcijski bilo sasvim u redu. Da li je to u skladu sa koncepcijom, generalnom koncepcijom Bijenala, ne znam. Da li je to u minornom ključu, ne znam. Ne pada mi na pamet po kojoj logici bi tu izvao ovoga minorni ključ. Mislim, jedino po nekakvoj logici ovoga tih izlučevina, ne, koje su inače bile karakteristične i za vreme nadrealizma. Dakle, odnosno manirizma, ne. Manirizam je baratao sa tim, sa takvim materijalima, mislim da to nazovem pod navodnicima materijalima, dakle sa nečim što je hiper apostrofirano, sa ruševinama i slično. Nisam spomenuo da je u Arsenalu ima jako puno ovoga segmenata radova koji se baziraju na ruševinama, ne, ali doćemo do toga. Ja ću spomenuti još jedan paviljon koji je baziran na ruševinama.
0: Znači, je indikativno, još da završimo sa Austrijancima, to meni je fascinantno bilo da početak čitavog događanja se označava sa zvonom, kao neki poziv, to je, Englezi bi rekli Division Bell, da. Dakle, ne, kao da poziva, jer zvonjavina uvijek ima nešto, usudio bi se čak rekli fatalno na neki način.
1: Poziva na sudjelovanje, to je upravo ono što, evo, tu je neka veza, što je izbornica zapravo poziva na sudjelovanje, na ovaj način se poziva publika na sudjelovanje u tom ritualu, jer i publika sudjeluje u ritualu, postavlja svoju mokraću tamo.
0: Tako, zapravo bez
1: publike. Pa moram odmah priznati da sam ja sudjelovao u tome. Ne?
0: Pogotovo jer je za pravi red, za pravi WC isto red, pa se istoristili, pretpostavljam, situaciju koja se ponudila. Dobro, sad za ovo ruševine, pretpostavljam da mislite na slovenski paviljon.
1: Da, u svakom slučaju slovenski paviljon mi je bio,
0: koji je meni
1: mi je bio
0: dobar.
1: Intrigantan, jako dobar. Odmah moram da reći, za razliku od naših, koji je neugledan i dosta zapušten. Ali neću o tome ulaziti dublje. Činjenice da su se Slovenci potrudili, to je jedna ekipa slovenskih istraživača, pretpostavljam da su umjetnice, Nomentum Group, čini mi se da se zove Nomentum Grupa ili Nomentum Grupa, koja je istraživala nalazište, dakle nepostojeće više, nalazište jedne džamije koju su izgradili negdje u sjeverozapadnom dijelu Slovenije, na graničnom dijelu, tamo početkom 20. stoljeća, u vrijeme Prvog svjetskog rata, a sve povodom toga što je u to vrijeme se vodio taj rat između Austro-Ugarske i Italije, i među inim tim vojnicima koji su bili na austro-ugarskoj strani je bilo dosta vojnika iz Bosne, koji su upražnjavali svoju vjeru, i za te potrebe je izgrađena ta mala džamija. Ne? Ona je naravno u međuvremenu srušena, nestala je bez traga, i ta grupa slovenska je rekonstruirala tlocet te građevine, postavila ju je u tom paviljonu, to se nalazi isto u Arsenalu. I okolo je zapravo postavila ambijent kao ono arheološki ambijent prepun ruševina, a za te ruševine, taj materijal za ruine su koristili dijelove, zapravo su reciklirali dijelove, ostatke od prošlog bijenala, barem tako piše u informaciji. Dakle, i doista izgleda i atraktivno, i čak čovjek na tim, ja sam vidio da ovi umorni posjetitelji sjede na tom tlocrtu koje je malo uzdignuto, to je beton, u betonu čini mi se odlivena, to je to je džamija malih dimenzija, zapravo komorna.
0: To je isto zapravo te ruševine, to je strategija isto manirizma.
1: Da, pa to je,
0: čak se može...
1: I to je karakteristično.
0: Da,
1: spomenut ću kad smo već kod toga, 87. čini mi se da je bila 87. u prošlom stoljeću, je u Beču napravljena jedna grandiozna izložba manirizma, koja je išla pod nazivom Der Zauber, Zauber der Meduza, ne? Dakle, čari meduze, i jedna sekcija koja se ticala manirizma su bile, isključivo je bila vezano uz ruševine. Ne? Uglavnom su to bile litografije, crteži, i tako
0: to je
1: ta poveznica
0: tradicija.
1: I to je baš u 17. stoljeće je baš bilo vezano
0: za grčke hramove ruševne, pa onda imamo Arte Povera, imamo Marija Merca sa njegovim konstrukcijama isto koje imaju elemente ruševnosti. Dakle, očito su ruševine jedna
1: konstanta, ali one danas u 21. stoljeću su potpuno drugčije nego one koje su vezane uz manirizom 17. eventualno 16. stoljeća. Ovo je ipak neki odmak i ta koncepcija koju su koristile ova slovenska grupa je upravo taj odmak koji je karakterističan za 21. stoljeće.
0: Ajmo ostati još malo na XU, da tako kažem. Pohvalili ste mi crnogorski paviljon kojeg ja nisam vidio.
1: Da, crnogorski paviljon sam sva sreća uspio vidjeti u zadnjem momentu. Na to su me upozorili upravo jedna slovenska ekipa koju poznam, umjetnici neki, koje sam sreo na otvorenju našeg paviljona. Tako da sam na otvorenju našeg paviljona bio 10 minuta. Trebalo mi je jedno pola sata jer sam se izgubio u tim uličicama, iako je bilo vrlo blizu. I uspio sam naletiti na crnogorski paviljon i on je daleko skromnih dimenzija, to nije velebna palača ko u našem, ko u našem paviljonu, to je skromnih je dimenzija i oni su otvorenje držali na tom širokom trgu, to je Campo San Lorenzo, tako se zove ta lokacija. Unutra je jedan umjetnik, ne mogu mu se sjetiti, valjda ću se Radošević ili kako se zove, je postavio jedan kazetirani pot od jedne konstrukcije metalne, dakle kazetirana konstrukcija metalna, preko kojeg je postavljeno staklo po kojem se može hodat, a okolo na zidovima, dakle odmah upozoravam da je to komorni prostor, po zidovima je bila jedna svjetlosni video u kojem se cijelo vrijeme vrtila svjetlost, dakle nešto optimistično, dakle taj zidni dio je bio optimističan od svjetlosti, a ovaj dolje kazetiran je izgledao onako mini kompleks, ko mini kompleks, kao neki simbolični odraz makrosvijeta, odnosno makrosvijeta, ljudi koji su zarobljeni praktički, pod je podijeljen na te male kazete, na male prostorice u kojima se nalaze male figure ljudske. Ne? Dakle, to je simbolično prikazana situacija u kojoj se praktički trenutno nalazimo, s obzirom da smo kontrolirani sa svih strana i da smo manipulirani u svakom pogledu. Ne? Od toga kad gledamo televiziju, pa do toga kad izlazimo van na ulicu, vi više ne možete proći, a da niste pod nekakvim kamerama. Ne? Tako, dakle, to je taj prozirni dolje kompleks. Dakle, na simboličan način ga društvena konstelacija postavljena, s time da ga nude taj neki optimizam kroz te svjetlosne zidove. Tako da nije u konačnici, da nije u konačnici sve tako crno i ružno. Tako ja bi zapravo rekao da je to pomalo i utopijski projekt.
0: Dobro.
1: S druge strane.
0: Evo, spomenuli smo već.
1: I on izgleda dosta, da doista taj prostor izgleda atraktivno i suvremeno, za razliku od našeg paviljona.
0: Spomenuli smo ruski paviljon, spomenuli smo Sjedinjene Američke Države, nemamo još puno vremena, možda još da izdvojite jedan koji vam je zanimljiv osobito.
1: U svakom slučaju, slušateljima koji se odlučuju ići u Veneciju i pogledati bijenale, obavezno trebaju pogledati luksemburški paviljon, jer to je paviljon koji je po meni doista isto interesantan i negdje u relaciji sa austrijskim. Nije toliko brutalan, ima neku ironiju i humor i pomalo je farsičan na rableovski način. Oni su zapravo napravili film o izmetu. Umjetnica je dakle u pitanju. Ona se zapravo presvukla u izmet. I to tako uvjerljivo izgleda da čovjek doista na filmskom ekranu misli da ona doista je. I ona prolazi kroz različite društvene faze, dakle kroz različita druženja u različitim situacijama, dakle od lokala gdje sreće svoje prijatelje, ljubi se s njima, dakle možete se zamisliti kako to izgleda, pa do onda tu ima i nekoliko i animiranih sekvenci, dakle dosta hibridan eksperimentalni film visoke vrhunske produkcije, savršenom slikom, savršenom montažom, pa do činjenice da na kraju taj izmet, ta žena drži predavanje pred publikom i gdje pokušava komunicirati s publikom, gdje ju provocira da ipak uspostave nekakav socijalni kontakt. I taj socijalni kontakt možda ću pokvariti slušateljima ugođaj, taj socijalni kontakt zapravo završava sa njezinim njezinim takvim uzbuđenjem da onda poprska kompletnu publiku i taj način i time film završava. Zapravo film je priča o razini srama koji se instalira, manipulativno se instalira kroz različite faze naše svakodnevice. Mm-hmm. Dakle, govori se o tome, film govori o tome jel ga neko prihvatili ili nije prihvatili, obzirom na to kako je odjeven, kako se ponaša, koju kategoriju socijalnu spada. Dakle, taj izmet zapravo govori o tome i to je priča je rableovskog tipa.
0: Evo toliko, sada nemamo više vremena. Još samo evo dvije izložbe koje nemaju veze s Bijenalom, koju ste vidjeli. Marina Abramović, velika izložba u Akademiji, pretpostavljam razočarala vas je i mnoga
1: da,
0: je razočarala.
1: Zove se Transformic Energy, ona je dan prije praktički otvorenja izložbe. Pojavila se pred publikom, fotografirala se u zlatnom ruhu, ne? I ona zapravo nudi neke instalacije, kristale za tu nekakvu mogući prenos energije. Naravno, prepuno je tih mladih suradnica koje vas vode za ruku, pa vas postavljaju kod ovog kristala, kod ovog kreveta, vamo namo, natežu vas, ali to doista, odnosno Marina Abramović se igra šamana, a nema ovoga tih ingerencija i nema ingerencija, nego nema kompetencija i nema šamanskih vještina.
0: I zadnje pitanje, još jednu izložbu koju smo oboje pogledali, Michael Ermitage u Palazzo Grassi, ono što ste vi meni otkrili, ja nisam znao, i to samo recite, on na zanimljivom materijalu slika zapravo.
1: I to korespondira sa temom i sa mrtvom izbornicom. On slika na platnima u kojoj se umataju mrtva tijela u Južnoj Africi, odnosno u Indoneziji. Sad koristite materijale iz Indonezije. To je zanimljivo. U estetskom smislu, to su sve socijalni kontekst, različite socijalne situacije koje su doista mučne. Ne? Neke slike su onako, meni ne djeluju baš dobro, ali neke slike su izuzetno, estetski su izuzetno odrađene, ne? I zavidno je. Ne? Pa nije on bez veze izložen u Palazzo Grassi.
0: Željko, hvala vam na ovom kratkom rezimeu Bijenala i zanimljivom razgovoru.
1: Hvala što ste me poslali.
0: U današnjoj emisiji u Vizualnom kodu sa Željkom Kipkeom porazgovarao sam o aktualnom i nedavno otvorenom Bijenalu u Veneciji, a dotaknuli smo se i nekoliko izložba koje tiraju paralelno sa onom bijenalnom. Emisiju je tonski obradila Jadranska Besednik, urednica Emanuela Frkić-Žaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio Atelje. Monika Herceg. Algoritmiranje srca. U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01 634 4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki susret. Kratki susret. U današnjoj emisiji Kratki susret susreću se skladbe dvojice dugogodišnjih šefova dirigenata zbora HRT-a, Slavka Zlatića i Igora Kuljerića, i to u njihovim vlastitim interpretacijama. Urednik Trpimir Matasović za početak emisije odabrao je tri pjesme Vesne Parun Slavka Zlatića. Biće to Oluja, Žito u nizini i Lađa mira. Pjeva zbor Radio Televizije Zagreb, dirigent je sam skladatelj Slavko Zlatić.

Slušali ste tri pjesme Vesne Parun, Slavka Zlatića u izvedbi zbora Radio Televizije Zagreb pod njegovim ravnanjem. Poslušajmo sada glazbu za starocrkveno pučko prikazanje Igora Kuljerića. Pjeva bariton Miroslav Živković uz pratnju muškog zbora Radio Televizije Zagreb, dirigent skladatelj Igor Kuljerić.

Slušali ste Kuljarićevu glazbu za starocrkveno pučko prikazanje u izvedbi baritona Miroslava Živkovića i muškog zbora Radiotelevizije Zagreb pod ravnanjem samog skladatelja Igora Kuljarića. Za kraj emisije slušamo i lamentaciju o Štibri za simfonijski, puhački, plesni orkestar, mješoviti djevojački i dječji zbor, tri dirigenta i recitatora iz balade Petrice Kerempuha u izvedbi dječjeg zbora i zbora Radiotelevizije Zagreb, simfonijskog i plesnog orkestra Radiotelevizije Zagreb te puhačkog orkestra Doma JNA, dirigirao Igor Kuljarić.

Hey,

Thank you.

0: Bila je ovo lamentacija o Štibri za simfonijski, puhački i plesni orkestar, mješoviti djevojački i dječji zbor, tri dirigenta i recitatora iz balada Petrice Kerempuha Igora Kuljarića. Nastupili su zbor Radiotelevizije Zagreb, simfonijski i plesni orkestar Radiotelevizije Zagreb, dječji zbor Radiotelevizije Zagreb i puhački orkestar Doma JNA. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Kratki susret u kojoj smo slušali skladbe dvojice dugogodišnjih šefova dirigenata zbora HRT-a Slavka Zlatića i Igora Kuljarića i to u njihovim vlastitim interpretacijama. Uredio Trpimir Matasović.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
4: Od silne količine pjesama koje je Tin Ujević napisao, šira javnost zna samo nekolicinu. Uglavnom one koje je uglazbio Arsen Dedić. Je li nam nedovoljno poznat opus jednog od najvećih hrvatskih pjesnika? Robujemo li stereotipima kada govorimo o njemu? Zbog čega je Tin čovjek nesporazuma i paradoksa? I zašto nam se važnost njegova pjesništva, što vrijeme više prolazi, čini sve većom? U potrazi za odgovorima na ta pitanja krenuli smo Tinovim tragom.
5: Kavana nije za razgovor. A naročito ne za pisce. Ja sam ljudima rekao da je meni najlakše raditi u Velegradu i malim selima. Doduše, genijalni čovjek može svuda da radi. Jedan čovjek, veliki novinar, veliki literat, može u tunelu, u avionu i pustinji pisati. Ma bilo gdje. Neki pišu o mojim književnim projektima ili o savršenim radovima. S dosta imaginacije. Istina je da ideja imam u velikom broju, ali ne mogu ih ostvariti. Često zbog oskudice ili neudobnosti. Razgovor me jako slabi. 8 mjeseci nisam već popio ni kapi alkohola. I zadnjih 5 mjeseci uglavnom sam prestao čitati novine. Razlog je nervni kolapsus koji me prisilio da veći broj sati dnevno provodim u krevetu. A zadnje 3-4 godine moj vid neprestano slabi. Od mene nisu bjednije živjeli ni Matoš, ni Dis. A ima među nama i koji još slabije prolaze. Ja sam bio dugo uvjeren da sam najslabije plaćeni književnik u zemlji, dok nisam jednog dana pročitao da je Arsen Vencelides zaradio za svoga života na književnom radu nekih 15.000 dinara. Ja sam ipak dobio više. Ima literatora koji čekaju da postanu milijarderi pa da počnu pisati. Ja pak samo čekam kućni komfor pa da počnem pisati. Klupe ponegdje tako lijepo dođu, tako su preporučene. Htio bih sad naći malo mira. Ljudi koji imaju sredstava mogu u isti mah da raspolažu s 2 ili 3 stana, a ja bih najradije stanovao na željeznici ili parobrodu. Kada bi mi to moji nervi nalagali.
4: S nama je docentica na katedri za noviju hrvatsku književnost pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Marina Protrka Štimec. Dobrodošli.
6: Dobro večer.
4: Mi ćemo Ujeviću sa velikim zadovoljstvom. Ja sam uvjerena, kad bismo ovako anketirali široko pučanstvo, što ih, odnosno tko ih prvo asocira na pojam pjesnika, da bi većina odgovorila Tin Ujević. On je nekako postao arhetip, simbol pjesnika, barem u Hrvatskoj. Ne samo da je jedan od najvažnijih hrvatskih pjesnika, ipak je on veoma važan i u europskom kontekstu, dakle, 20. stoljeća, zar ne?
6: Tako je. Tin Ujević je nekako figura koja je itekako prisutna i u javnom, odnosno kulturnom, popularno-kulturnom miljeu. Tako da njegove pjesme se znaju naizust. Vrlo često zapravo imamo i zanimljiva javna okupljanja godišnja koja pojedine društvene skupine, odnosno skupine određenih pisaca i glumaca organiziraju njemu u čast. U svakoj generaciji učenika i studenata uvijek bude zaljubljenika u poeziju Tina Ujevića, tako da je ta pjesnička riječ zapravo nekako i povezana sa onim što je on pisao i radio i nekako tu sliku pjesnika još uvijek vezujemo uz ono što je Tin Ujević u tom nekom kulturalnom pamćenju. S druge strane, ta slika Ujevića sa tim šeširom, kaputom, sa tom torbom, čašom vina ili cigaretom u običnom kavanskom miljeu je opet dio jedne šire perspektive koja pjesnike i pjesništvo obično doživljava kao jednu marginalnu subkulturu. Dakle, riječ je opet o nečem što se počelo događati i u vrijeme kad je Tin Ujević stasao, u vrijeme kada se pjesništvo i lik pjesnika, odnosno ta pjesnička figura, odvaja od onog središta društvenog života, znači odvaja se od one figure pjesnika proroka kakvu je imala u ranijim razdobljima, postaje sve više neka vrsta izopćenika koji je i dalje posvećen svom pozivu pjesničkoj riječi, ali je zapravo na nekoj društvenoj margini neshvaćen. Pa onda se polako na tom prijelazu stoljeća, dakle 19. u 20. od pjesnika proroka zapravo figura pjesnika pretače u figuru pjesnika prokletnika. Što je nešto što se može pratiti naravno najprije u francuskoj književnosti, u francuskom pjesništvu, a onda zapravo i u drugim književnostima. Kod nas se zapravo u hrvatskoj književnosti ta figura prokletnika može već u tragovima vidjeti i kod Kranjčevića, jednim dijelom i kod Matoša u njegovoj egzilantskoj figuri, a kod Ujevića je tekako eksplicite, najviše. Dakle, eksplicite u poeziji.
4: Tako je. A živio je Ujević jedno turbulentno vrijeme, dakle prva polovica 20. stoljeća, pa je tako njegova biografija isto vrlo turbulentna, posebice onih mladenačkih dana, pogotovo onom političkom, aktivističkom smislu. Evo da spomenemo samo neke kuriozitete, da tako kažem, možete me i vi nadopuniti. Dakle, 4 puta je bio u zatvoru i to po nekoliko desetaka dana, nadziran do tajnih službi, iz Hrvatske, završio u Parizu, bio blizak članovima Mlade Bosne, dakle terorističke organizacije gdje je bio Gavrilo Princip, znamo što je on napravio. Pa čak je bio u odori Legije stranaca na početku Prvog svjetskog rata. Evo, to su samo neki momenti. Kako vi objašnjavate? Je li to bio samo izraz jednog mladenačkog bunta ili jedan jasan politički stav?
6: Pa u kritici se obično govori da Ujević, taj mladi politički aktivan Ujević, nije imao jasan politički stav, nego da je to dio jednog mladenačkog bunta. Međutim, opet treba uzeti u obzir kontekst. Ujević nastupa kao i njegovi vršnjaci u to doba, dakle ta generacija mladih intelektualaca i umjetnika, iz perspektive onih koji žele promijeniti političku situaciju. I studenti, i intelektualci, i umjetnici tog doba se angažiraju na različite načine u političkom životu. Dakle, taj politički angažman ne isključuje njegovu okrenutost književnosti i umjetnosti. Dakle, Ujević kreće slično kao i Matoš, dakle, iz te perspektive što se treba učiniti da bi se oslobodila njegova zemlja. On kreće najprije iz jedne pravaške perspektive, ali onda s obzirom na to da se sa Strankom prava početkom 20. stoljeća događa to da postaje proaustrijska, okreće se od Stranke prava i kreće prema toj ideji jugoslavenskog unitarizma, odnosno ujedinjenja, gdje se taj slavenski identitet vidi kao spas od jarma Austrije. Njegov angažman je vrlo odrešit. On se povezuje sa istomišljenicima, odlazi u Beograd, javno nastupa, govori tako da su ga vlasti u to doba percipirale kao opasnog i kao jednog od vođe.
4: Da, pa su ga i nadzirali.
6: Zbog toga su ga i zatvarali. Dakle, tog mladog Ujevića obično povezujemo s tom političkom borbom na ulici, na mitinzima, sa tim jasnim političkim angažmanom i sa jasnom vezom, čvrstom vezom sa političkim strukturama ili parapolitičkim strukturama. To se nakon njegovog pariškog boravka u Parizu mijenja, jer on ne nalazi tamo, ne vidi da se borba odvija onom pravcu koji je on želio. I on zapravo postaje nakon toga otpadnikom iz takve vrste poretka ili takve vrste borbe. Međutim, ono što je zanimljivo vidjeti u referencama na to razdoblje je da je u tom pariškom dijelu boravka Ujević postao također jedan subverzivan element i da je čak i one koji su ga plaćali, s kojima je surađivao, znao javno opominjati ili izazivati političke skandale i zbog toga se zapravo već malo po malo on zapravo marginalizira u tim krugovima i sam zapravo odustaje od takve vrste borbe. Ali zapravo borbu nastavlja na druge načine.
4: Tako, da. Ta njegova subverzivnost može se ogledati i u njegovom nomadizmu, i fizičkom i psihičkom. Mm-hmm. Dakle, nakon povratka iz Pariza 1919. Mm-hmm. živi u Beogradu, Sarajevu, Splitu i Zagrebu, ali kao jedan otpor građanskim konvencijama.
6: Tako je. Dakle, on zapravo se percipira nakon tog razdoblja kao boem. Dakle, kao osoba koja skandalozno djeluje na javni moral. On se pojavljuje na javnim mjestima, na mjestima koja su kavanama, koja su i služila i zapravo u to vrijeme i funkcionirala kao književni saloni svojevrsni. Dakle, znalo se točno gdje tko sjedi, s kim tko razgovara. To su bili prostori javnog okupljanja na kojima su se zapravo književnici pojavljivali poluprivatno. I dakle, danas kad govorimo o Ujevićevoj boemštini, vrlo često su i kroz recepciju i kroz nekakve osvrte autori skloni govoriti o toj boemštini kao njegovom građanskom habitusu, odnosno nečem što se tiče njega kao osobe, što se razlikuje od njegovog književnog djela. Međutim, i taj prostor ulice i kavane je bio javni prostor. I Ujević je sam pisao kako je ulica poput kazališta i kako se na ulici zapravo odvijaju predstave i koje su možda i dinamičnije i napetije od kazališta, što bi on onako pomalo gorko komentirao još samo kad bi mi na ulici ruke bile tople. Odnosno, ta svijest o tome da je taj prostor kavane i ulice javni bila izrazito prisutna kod njega i istodobno svijest o tome da ga se promatra. Znači, on na toj ulici, u toj kavani, istodobno izvodi neku vrstu izvedbe koja je povezana i s njegovim političkim stavovima, i s njegovim književnim stavovima, i s njegovom idejom o tome što znači književnik, što znači biti pisac u to doba. Znači, on je neka vrsta skandala u to vrijeme i zato ga se percipira kao neku vrstu boema, počinju kružiti one priče, anegdote o njemu,
4: da,
6: kad
4: da,
6: je spavao ispod
4: puno
6: krupe, kad je došao pa ga konobar nije htio poslužiti u finom restoranu.
4: Pa se preodijenuo
6: u fino odijelo, pa je rekao, evo, došao i onda je dobio kavu, onda si je kavu izlio u džepić, jer je očito kavu dobilo odijelo,
4: da,
6: a ne on.
4: Da, ne on.
6: Dakle,
4: no,
6: mnoštvo je takvih anegdota koje još uvijek su žive.
4: Vjerojatno niti u jednom hrvatskom piscu nema toliko anegdota. Meni su drage one koje spominju zapravo druge pisce.
6: Da,
4: recimo,
6: da,
4: ona o Andriću, kad su ga pitali, Andrić je tada bio, dakle, diplomat u tada nacističkom Berlinu, pa kad su ga pitali kako mu Andrić piše, on je rekao, piše izvrsno, ali potpisuje svašta.
6: Tako.
4: Ili recimo o Krleži, postoji anegdota kad je Krleža ušao u kavanu gdje je bio, naravno, Ujević, pa rekao, dobar dan ljudi, ali i tebi pijani pjesniče. I pijani pjesnik mu je odmah spremno odgovorio, a i tebi zastavo svih boja.
6: Da,
4: interesantno je, sad sam spomenula tri gromade hrvatske književnosti, Andrić, Krleža, Ujević. Često se uvijek govori o Andriću i Krleži. A mislim da je jako dobro govoriti o Krležu i Ujeviću u njihovom međusobnom odnosu.
6: Da, to je zanimljivo i iz te perspektive, dakle, toga što su njih dvojica praktički vršnjaci i što su djelovali u isto vrijeme i što se zapravo njihov opus je jednako, ima jednu veliku težinu, jedan i drugi u hrvatskoj književnosti i hrvatskoj kulturi, doista djeluju kao gromade. Međutim, oni se i po senzibilitetu i po nekakvom građanskom habitusu itekako razlikuju. Znači, jedan je živio kao na društvenom rubu, drugi je bio uvijek u nekoj vrsti institucije. Dakle, i sam je zasnivao institucije i funkcionirao kao institucija. Uostalom, Krleža i nadživio Ujevića. To isto tako nije nevažno. Što se tiče književnog njihovog opusa jednog i drugog, zanimljivo je kako u vrijeme kad su stvarali ili vrijeme kada se počinju iznova vrednovati, znači nakon onog perioda šutnje od 45. do 50. u Ujeviću, kada 50. godina se počinje pisati o njima, doista se jedan stavljaju pored drugog, pa u časopisu Republika Šime Vučetić piše dvijema našim vertikalama, to su Krleža i Ujević. To je članak koji je indikativno nekako krležomanski, dakle on govori o Krleži kao gromadi, Krleži kao muževnom autoru, a Ujeviću kao nekom ko je zapravo, čiji je domet dobrota. Dakle, o nekom koji je uvijek bio negdje sa strane, koji je uvijek negdje bio u toj ulozi pjesnika patnika. Dakle, rekli bismo, ako donekle pogađa taj članak, ono što bismo mogli o Krleži reći, o Ujeviću doista govori samo stereotipe i u potpunosti zapravo promašuje.
4: Da, da. Pa čini mi se da zapravo govor o Ujeviću opterećen tim stereotipima. Često se zapravo njega svodi samo na pjesnika boema. Mm-hmm. Zaboravlja se da nije bio čovjek samo kavana, nego i biblioteka, iznimni erudit. Da, da. I zapravo sam se opirao toj slici, odnosno tituli kralja boema, mm-hmm, koja mu je priljepljena. On se tome opirao, opovrgavao to.
6: Tako je, on je čak i objavio jednu publikaciju u kojoj je zapravo se eksplicito okrenuo protiv boema i boemštine. On je smatrao zapravo da boemština ne ide na ruku poeziji, a poezija je ono što je bitno i što treba opstati i što treba preživjeti. Iako se pitao hoće li se i to zapravo dogoditi, nadao se da će boema nestati. Jer je boemu najčešće povezivao sa neimaštinom, znači sa socijalnom obespravljenošću, odnosno sa tom socijalnom marginalizacijom umjetnika. I boema zapravo i je neka vrsta bunta protiv jedne vrste kapitalizacije, odnosno poimanja društva ili percipiranja društva kroz ostvarivanje materijalnog kapitala. Pa se onda umjetnici i boemi odvajaju od tog mehanizma proizvodnje da bi zapravo uputili na ono što su kasnije Pierre Bourdieu nazvao simboličkim kapitalom. Dakle, naš kapital nije fizički materijalan, naš kapital je zapravo simbolički, iako je naravno knjiga materijalan proizvod, pa onda i ono što se danas događa, dakle, evo, na primjer, da ne možemo recitirati Ujevića zbog materijalnih prava, dakle, autorskih prava, isto tako jedna vrsta materializacije, ali opet nečeg što je zapravo simbolički kapital. Ono što Ujević jest u našoj sredini.
4: Evo, naš razgovor smo zapravo počeli biografijom njegovom, ali on sam se opirao tome. On je zapravo govorio da se o piscu ne treba brinuti o njegovu životu, nego treba čitati njegovo djelo. Sad kontra ove boeme. Njegova poezija govori nasuprot nekog shvaćanja boeme kao nešto što je lelujavo, što je nesigurno, raskalašeno. On je veliki pedant u književnosti i zapravo prozvan je matematičarem u poeziji. Kako to?
6: Tako je, on je sam zapravo i o sebi govorio da je on matematičar, odnosno da je matematika ono što njega zanima u poeziji. I to opet možemo povezati s onim s čim smo počeli, a to je ono što se događa sa modernom poezijom, dakle, koja od Novalisa zapravo preko Baudelaira kreće u odvajanje poezije od čustva, kako se kaže, ili od emocija, i kreće se prema imaginaciji koja se shvaća kao cerebralna. I ta poezija, odnosno ta umjetnost, je zapravo takva da ona mora biti precizna. I to se može zapravo vidjeti vrlo dobro kod Ujevića u poeziji, ali se može vidjeti također i u prozi, što je vrlo zanimljivo. Znači, imamo dvije knjige njegovih proza o kojima smo se u zadnje vrijeme malo više bavili. Ljudi za vratima gostionice
4: i Skalpel kaosa
6: također, dakle, objavljene u iste godine u Zagrebu. Znači, one zapravo pokazuju Ujevića kao jednog modernističkog pisca, koji, dakle, ta preciznost i ta matematika se vidi i u njegovom književnom postupku. Dakle, ono nešto što mi zapravo smo tradicionalno učili kao knjige eseja, zapravo u žanru eseja, unosi sve tehnike modernog pisma. Znači, imamo i naraciju modernističku, i udvajanje subjektivnosti, i način argumentacije koja je, rekli bismo, geometrijski posložena. Recimo, ovaj tekst Štednja očiju i moji naočali zapravo kreće od tog fenomena nošenja naočala. Dakle, danas svi nose naočare i odnos, dakle, kakav pisac izražava, dakle, u tom tekstu o naočarama, da bi se onda kroz različite sličice međusobno opovrgavali stavovi i dojmovi o naočalama. Dakle, već imamo i unošenje u jedan takav, u jedan takav diskurs koji je zapravo u načelu monološki, jer u eseju želite istaknuti neko svoje mišljenje. On tu sučeljava nekoliko mišljenja, dojmova, slika. Znači imamo nešto što je karakteristika zapravo romana.
4: Govorite sad o toj prozi, o Ujeviću kao proznom autoru. Koliko je taj prozni dio opusa zanemaren u odnosu na ovaj zaista važni poetski opus?
6: Ujević kao prozaist je zapravo relativno malo vrednovan, iako se kroz književnu povijest i kroz recepciju se negdje autori su spominjali da je riječ, da imamo jedan dio opusa koji je prozni. Kad su te dvije knjige proza objavljene, već Stanislav Šimić ih je nekako najavio i kao s velikim pohvalama, govoreći da je riječ o najboljoj modernoj prozi koju imamo u to vrijeme, znači 38. godine.
4: 38. da.
6: Znači, to jest tekstovi koji su pozdravljeni, međutim, meni se čini da ih zapravo tek sad možemo na adekvatan način percipirati, jer sad smo zapravo naučili puno toga se dogodilo od 70. godina do danas i u književnosti i u književnoj teoriji. Pročitali smo eseje o smrti autora, shvatili smo kako treba razlikovati autora od pisca. Shvatili smo također da neki tekstovi imaju svoje pisce, recimo Bašćanska ploča, da. Tekst koji se postavlja na početak hrvatske književnosti zadnjih 20-30 godina, ali to nije autorski tekst. Znači, počeli smo zapravo, dobili smo jednu vrstu načina na koji možemo sada iznova razumjeti ono što je Ujević pisao u svojim tekstovima i u proznim i u poeziji. Što se proze tiče, dakle, mi imamo recimo zanimljivost da je Ujević jedan od autora koji je najviše pisao protiv autobiografije. Dakle, vi ste spomenuli.
4: Pisao je jako puno autobiografskih tekstova.
6: I istodobno je najveći broj autobiografija objavio, odnosno tekstova koji smo mi primili kao autobiografije.
4: Svrstali smo ih kao takve.
6: Dakle, imamo izdanje knjige Tinu izlogu, zanimljivo, dakle i naslov na koji je urednik odabrao, gdje su odabrani nekih 70 autobiografija. Mislim da ni jedan pisac na svijetu nema toliko autobiografija. Ali zapravo, ako pogledamo dobro, dakle, ti tekstovi su antiautobiografski i on s razlogom piše protiv toga. Dakle, s razlogom odvaja zapravo građansku osobu pisca od autora. Znači, autorstvo nastaje u trenutku kada se pojavi djelo. I Ujević je rekao, zapravo svaka biografija ili svaka autobiografija postaje besmislena kada se pojavi djelo, jer je djelo prava autobiografija. Kad imamo djelo kao neku divnu haljinu, ostavljamo sve ono što je stajalo prije. Znači, djelo iskupljuje zapravo biografiju.
4: Dolazimo sad do toga da je zapravo Ujević bio čovjek paradoksa i nesporazuma. Zašto?
6: On sam je o sebi govorio da je on čovjek paradoksa i nesporazuma. Evo, puno paradoksa smo već dotaknuli u našem razgovoru. Dakle, paradoksi jesu u tome da je pisao protiv autobiografije, a da se njegovi tekstovi čitaju autobiografski. Dakle, ne samo ti u kojima on spominje detalje svog građanskog života, nego da se i njegova poezija čita kao izraz njegovog života. Dakle, imamo sliku, određenu sliku tog autora koju smo povezali u određeni prostor. Dakle, kavana, cigareta, vino,
4: alkohol
6: da, pijanstvo, odrpanog autora. I dakle, tu sliku onda mi zalijepimo i na te tekstove, dakle, koji su prozni ili su na rubu autobiografije ili zapravo tematiziraju biografiju. Ali ne samo to, mi to lijepimo i na poeziju koja je, dakle, kao takva odvojena od građanske osobe. Znači, Ujevićeva deviza jest izraziti što više osoba i u jednom tekstu, ali i u cjelokupnom svom stvaralaštu. Dakle, ono što čitamo zapravo nisu Ujevići u poeziji, nego su zapravo perspektive, svijesti, određena vrsta koncepata, izražavanja određenih tema s kojima se mi možemo ili ne možemo povezati. Možemo,
4: on je
6: srećom.
4: Samo govorio o mnogoglasju zapravo u svojoj poeziji, poput Pessoa, recimo.
6: Tako je, da. Dakle, tu zapravo, kad čitamo svakidašnju Jadikovku, mi tu svakidašnju Jadikovku u načelu čitamo kao jadikovanje jednog takvog autora, eto, koji je zaglavio u kavani jer nema svoju vlastitu dnevnu sobu. Ali zapravo je to pjesma koja govori mnogo više.
4: Evo, kad spominjete svakidašnju Jadikovku, to je jedna od onih pjesama koje vjerojatno svaki obrazovani Hrvat zna, bar početne stihove, pa Noturno. Nevjerojatna ta popularnost Ujevićevih tih nekih stihova koji su zaživjeli da ljudi više ni ne znaju tko je autor. Gotovo da misle da je narodna pjesma.
6: Da.
4: Pa gotovo su se izlizali od upotrebe, a ima toliko toga u njegovu opusu što bi trebalo dočitati, još čitati i čitati, kao što je zapravo sa svim klasicima uvijek. Pa imamo čak i primjer one upotrebe posve neadekvatne. Recimo, na Mirogoju uklesanih stihova za leci dušo stvorena posve u krivom kontekstu. Kako vi to komentirate?
6: Sama upotreba pjesništva ili tumačenje u novom kontekstu bi trebala biti opravdana. Ako odvojimo pjesmu od poistovjećivanja, recimo, sa tom građanskom biografijom, kakva god ona je, što nam ostaje? Dakle, na koji način ćemo protumačiti pjesmu? U koji kontekst ćemo je staviti? Postoji nekoliko metoda koje bi nam mogle biti učinkovite. Dakle, da ne kažemo da je sve moguće, dakle, da možemo nalijepiti nešto bez ikakvog utemeljenja. Jedno je to da kažemo da je autor na sličan način koristio slične teme u drugim tekstovima u isto vrijeme. Da je pisao, evo primjerice, tekst o boemštini prozni i onda da ima pjesmu u kojoj njegove čakšire, njegove hlače, njegova odjeća govori ili njegove mrlje na odjeći progovaraju i nešto govore o toj boemi. Dakle, ako želimo imati neku tezu, na primjer, Ujević je aktivno pisao i govorio protiv boemštine, protiv alkoholizma. Smatrao je da alkohol može pomoći čovjeku da se opusti iz njegovu tijelu, ali da
4: samo
6: alkohol...
4: toliko.
6: Da, i to je to. Ali da alkohol zapravo onemogućava svaku kreativnost i svako pravo stvaralaštvo. Onda ćemo ići pogledati u te tekstove što se činilo. Isto tako možemo tu istu pjesmu ili tu istu prozu postaviti u kontekst moderne poezije tog doba. Znači, Ujevićevo pjesništvo nešto čini. Dakle, postavlja se u određeni kontekst. Nastavlja se na neke autore. Želi nešto proizvesti. Želi napraviti neki otklon ili se prikloniti određenim strujanjima.
4: Da. Evo, nažalost, mi naš razgovor o Ujeviću, koji bi mogao trajati jako dugo, moramo privesti kraju. Pa za kraj, kao jedan zaključak. Zašto nam se zapravo Ujevićevo djelo, kad ga čitamo danas i svakim danom što vrijeme više prolazi, čini sve većim i važnijim?
6: Pa možda zato što rastemo. Spomenula sam kako smo došli do nekih spoznaja i o subjektivnosti i o tome što književnost čini u zajednici. Pa onda nam te spoznaje teorijski omogućuju da shvatimo ono što je Ujević želio sa svojom poliperspektivnošću, sa tim višeglasjem ili tih više ja koji se žele ostvariti u stvaralaštvu. Možemo razumjeti da je Ujević odustao od aktivnog političkog angažmana, znači tipa Mlada Bosna, i preuzeo drugi tip angažmana, angažmana kroz književni tekst, angažmana kroz i taj oblik života koji je odabrao i prema kojem treba imati poštovanja. Znači, taj oblik poemskog života, dakle, iskustvo i gladi, i zime, i oskudice, isto tako je jedan oblik posvećivanja ili tematiziranja nečeg, dakle, svjesnog življenja određenog vlastitog životnog izbora. Dakle, to je isto tako javni prostor. Dakle, prostor ulice i prostor kavane u kojima se to događa. Ali onda možemo razumjeti i da je to višeglasje, dakle, ta inscenacija subjektivnosti u njegovim tekstovima, ponovno postavljanje one ključne teme, a to je taj odnos između tebe i mene, između mene i drugog i trećeg. Tog načina na koji se riječ ostvaruje i oživljava u zajednici. I zbog toga on, prestavši biti suradnikom Lade Bostaj postaje još opasniji.
4: Još opasniji, a ja bih rekla da je opasno ne čitati danas Ujevića. Znamo da je on kao nijedan pjesnik prije i poslije njega iskoristio sve mogućnosti hrvatskog jezika. Pa da ovako malo završimo s nekom porukom. Svatko ko drži hrvatski jezik svojim jezikom mora doslovce čitati Tina Ujevića. Hvala na razgovor.
6: Hvala.
4: Pišući Ujeviću, Jure Kaštelan, jedan drugi veliki hrvatski pjesnik, je napisao da je Tin bio gromada koja lebdi. Visoki, razgranati jablan u svemiru, ona iz njegove pjesme. Najživotniji naš pjesnik, slobodan kao bura i rodan kao zemlja. I da njegov glas još traži jeku. E pa ta jeka budimo mi njegovi čitatelji.

0: Svijet glazbe.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Svijet glazbe. Emisiju koja se emitira uživo svake srijede od 11 do 13 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Emisiju vodi i kreira Lucija Job, uređuje Jana Haluza, a za tonskim pultom danas je s nama Tino Barišić. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Hrvatska radio televizija ove godine obilježava 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije, a središnja svečanost održat će se u petak 15. svibnja na dan HRT-a u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Stoljeće radija nije samo institucionalna obljetnica, nego i povijest glasova, prijenosa, arhivskih zapisa, glazbenih trenutaka i javnog prostora koji se stvarao kroz eter. O obljetničkim programima, projektu 100 trenutaka za pamćenje, svečanosti u Lisinskom i ulozi glazbe HRT-a razgovaramo s Ivanom Kocelj, rukovoditeljicom radne jedinice glazba HRT-a. Flautistica Melanija Gradečak ulazi u autorski prostor projektom koji nastaje u suradnji s producentom Emilom Hercegom, a kreće se između elektroničkog popa, ambijentalnosti i psihodeličnijeg zvukovnog svijeta. Razgovor ćemo pak otvoriti osobitim glazbenim homažom posvećenim prerano preminulom flautistu Daniju Bošnjaku, kroz priču o jednoj posebnoj bas flauti. Pijanist Sven Brajković i klarinetist Mihael Par će nam kao umjetnički voditelji festivala predstaviti treće izdanje Luških proljetnih večeri, koje će se od 16. do 31. svibnja održati u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Lugu Samoborskom. Festival okuplja hrvatske i inozemne umjetnike, a kroz nekoliko koncertnih večeri gradi komorni prostor susreta glazbe, zajednice i lokalne kulturne inicijative. Na kraju emisije najavljujemo dva događanja. Promociju albuma Čežnja mecosopranistice Nataše Antonijaco i pijanistice Mije Elezović 25. svibnja u prostoru Uranija, te novi koncert ciklusa Klasika na mah naslovljen Lightborn, koji 16. svibnja u dvorani Aula Magna donosi nastup Trija Kromatika i pravi izvedbu nove skladbe Jurija Marka Žerovnika. Ne propustite i ostanite s nama sve do 13 sati.

0: zajedničke kulturne memorije. O obljetnici HRT-a, svečanosti 15. svibnja i ulozi glazbe u stoljeću javnog medija razgovaramo s Ivanom Kocelj. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i našim slušateljima.
0: Ovo je uistinu velika stvar, velika obljetnica, odnosno obljetnice za HRT kao takav, 100. obljetnica Hrvatskog radija, 70. Hrvatske televizije. I kada govorimo o takvim godinama, odnosno desetljećima, stoljeću čak, govorimo o dugoj tradiciji, o mnogo momenata koji su zaista postali dio kolektivne memorije. Pravi primjer je baš ova slavna rečenica: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Što je za vas iz perspektive glazbe HRT-a najvažnije u toj obljetnici, što moramo istaknuti tijekom tih dana?
1: Ovdje nije riječ samo o kolektivnoj memoriji, nego o stvarnom životu koji je ušao taj medij, prvo radija, onda televizije, i postao dio svakodnevice cijelog našeg naroda, ne samo našeg, mislim na prostor bivše Jugoslavije, nego naravno i šire. Koliko je to bilo dalekosežno i koliko je to promijenilo cijeli svijet, ja mislim da mi zapravo nismo uopće svjesni niti možemo to do kraja pojmiti. Što to znači ujediniti ljude koji su udaljeni kilometrima jedni od drugih istim sadržajem, i koliko je to, koliki je utjecaj to imalo i na razmišljanja ljudi i na, ma ja reći ću, i na neke političke promjene koje su se događale, koliko je dalekosežan, na trendove, na modu, na što se slušalo, koja glazba. Dakle, to je jedan nepregledan beskrajan prostor utjecaja koji je javni medij od svog početka kroz ovo stoljeće učinio. Ono što je nama kao glazbi važno u tom stoljeću postojanja Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije je da smo mi bili negdje između. Znači, glazba i glazbeni ansambli su nastali negdje između pokretanja radija i pokretanja televizije. Oni su, znači, vrlo brzo je simfonijski orkestar osnovan, dobro, prvo kao grupa glazbenika, potom je postao simfonijski orkestar, vrlo, vrlo brzo nakon što je pokrenut 1926. Program Hrvatskog radija. Već 1929. znači samo 3 godine kasnije, već unutar ove organizacije postoje profesionalni glazbenici koji su vezani za tu kuću i koji onda proizvode glazbeni program za radijski eter. Slijede u ratu, u Drugom svjetskom ratu, znači 1941. se osniva već zbor, i on je isto jedan od najstarijih radijskih zborova na svijetu. Tamburaški orkestar i 1946. Jazz orkestar HRT-a koji pridružujemo se, znači, ovim okruglim obljetnicama i sa našim jazz orkestrom koji ove godine slavi svojih 80 godina. Znači, to su desetljeća i desetljeća. Uskoro se puni 100. godina simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Dakle, oni su, ti ansambli su dio te kuće, integralni dio te kuće kroz zaista tako dugu povijest, i nekako važan oblikovatelj onoga što se nekad slušalo, što se i danas sluša, i ne samo to, nego i kroz nekakvu svoju javnu ulogu oni su jedan aktivni sudionik kulturnog života ne samo grada Zagreba, da, nego i Hrvatske kroz sve suradnje koje imamo sa festivalima i tako dalje. Dakle, to je ono što je taj kontinuitet i prisutnost, trajna i stalna prisutnost naših ansambala u ovoj kući, koja je, dakle, rekla sam, imala tako dalekosežne utjecaje na naš prostor i na naše ljude.
0: A dobro ste rekli, ubrzo nakon što je nastao pokrenut radio i televizija, nastali su i oformljeni ansambli, i izrazili ste se sjajno, među prvima u svijetu, što je važno istaknuti jer možda nisu toliko slušatelji svjesni koliko je to bio period kada se takve promjene nisu dešavale samo u Hrvatskoj pa su malo kasnile, već zaista u cijelom svijetu.
1: Su bili, ljudi koji su tada vodili tu kuću su zaista bili pioniri u tome, vizionari, i to treba reći. I evo, znači, prema knjizi

0: Tatjane Čunko, doktorice Tatjane Čunko. Simfonijski orkestar HRT-a je peti najstariji radijski ansambl ili danas bismo rekli medijski ansambl u Europi. Prvi je bio orkestar BBC-a, zatim Berlina, Praga, Brna i evo već Zagreba, onda 1929. osniva svoj ansambl. A jazz orkestar HRT-a je malo ranije je samo Big Band slovenskog radija osnovan prije nego se osnovao jazz orkestar radio, odnosno tad se to zvao plesni orkestar Radio Zagreba. Dakle, to je zaista jedna respektabilna povijest i respektabilno vizionarstvo ljudi koji su tada bili na čelu tih kuća i koji su shvaćali da je tako nešto ovdje potrebno i potrebno je ne samo kao da bi imali glazbu u eteru, nego je ta svi su ti ansambli bili nekako ne samo izvođači nego vrlo, vrlo aktivni poticatelji nastanka novih dijela, znači poticatelji stvaralaštva koji su onda naravno ti ansambli nakon što bi dijela nastala na njihovu narudžbu, oni su ih proizvodili, oni su ih snimali, da. I kroz to sve skupa teško je zamisliti koji je to veći pogon postojao na ovim prostorima od ansambala HRT-a koji su na tako snažan način utjecali onda posljedično i na oblikovanje nacionalnog kulturnog identiteta. Upravo da. Kroz ta nova djela, kroz stvaranje glazbe u ovom trenutku u kojem su oni djelovali. A da je glazba nekako bila važna i prva u eteru, treba se sjetiti onda i te prve večeri kada je 15.5. u 20.30 krenuo program, krenuo je himnom, dobro, i onda što je bilo nakon toga? Ozbiljna glazba. Znači duo violina i violončelo, poslije toga violina i klavir, dva Beethovenova duo, a jedan od tih izvođača u tom triju je bio i na klaviru Mladen Pozajić, prvi dirigent zbora Hrvatske radiotelevizije. Evo, dakle, to je jedna veza i poveznica. Dakle, iz glazbe je krenula. Glazba je tu prisutna stalno.
1: Da. A bez glazbe nema ništa. Ona daje svemu atmosferu, čar i svemu daje onaj okvir koji je potreban da bismo nešto smjestili u određeni kontekst. Cijela ova kampanja oko obljetnice nosi naslov Zauvijek prvi, a tu je i projekt 100 trenutaka za pamćenje, koji ne donosi samo arhivske snimke, nego ponovno kontekstualizira trenutke koji su obilježili društvo tijekom tih 100 godina. HRT i glazba, naravno, je bio desetljećima svjedok i oblikovatelj kulturne povijesti. Dobro smo od vas čuli gdje su tu smješteni ansambli HRT-a, ali kako će se cijeli taj kontekst i povijesni, a i suvremeni, prikazati kroz ovaj cijeli projekt 100 trenutaka za pamćenje, gdje je tu glazba i koje su sve aktivnosti ovih dana vezane uz ovu obljetnicu?
0: Pa puno je aktivnosti i cijela ova godina je posvećena obljetnicama 100. godišnjici radija i 70. godišnjici televizije. Mi se pridružujemo i sa našom obljetnicom 80 godina jazz orkestra, a još imamo tu i 10 godina platforme HRT-i. Postoji niz emisija koje su osmišljene upravo kako bi se prisjetili te bogate i važne povijesti u kojima je Radio Zagreb, odnosno Televizija Zagreb, gdje jesu bili prvi. Ali kroz ovaj slogan koji kaže Zauvijek prvi, on odaje to da smo to i danas, a da to želimo biti i u budućnosti. Lako je možda bilo biti u povijesti prvi kada nije bilo konkurencije, nije bilo drugih medija, nije bilo drugog radija, nije bilo druge televizije, nije bilo komercijalnih sadržaja, nije bilo društvenih mreža, nije bilo interneta i ono što se prikazivalo na televiziji, što se puštalo na radiju, to se i slušalo. Dakle, sve je bilo nekako određeno odavde. Iz ove kuće je išao program. Da. Danas više to baš i nije sasvim tako i puno teže u ovom zasićenom medijskom okolišu zadržati tu poziciju prvog. Možemo se još samo kratko prisjetiti u čemu je sve bio HRT prvi. Dakle, evo, prvi medijski ansambli, prve dramske serije, prvi informativni programi, prvi izravni sportski prijenosi, puno, puno toga je bilo, dakle, koji su po definiciji, jer ih nije tko imao drugi raditi, radio ih je HRT. Međutim, danas je situacija drugačija, ali svejedno, unatoč mnogim kritikama koje dolaze, neprijateljstvima koji dolaze od strane javnosti kojoj se obraćamo, puno je toga, neću reći da je sve neopravdano, ali puno je toga i neopravdano. HRT svejedno drži nekako svoju poziciju i ima svoju snagu i dalje i u ovom današnjem vremenu. Neki pokazatelji koji nam mogu poslužiti o tome su, evo, da i dalje smo prvi u sportu. Znači, HRT prenosi sportsko nogometno prvenstvo, svjetsko prvenstvo u nogometu, prenosi olimpijske igre, ljetne i zimske. Skupa su prava i malo koji javni medijski servis to uspjeva učiniti, međutim HRT to radi i dalje, jer zna koliko je to važno njegovim gledateljima i slušateljima i koliko bi bili uskraćeni da se to može gledati samo preko kanala koji se moraju platiti, jer je to nešto što javnost jako, jako voli. Prvi smo, kad god su dolazili neki konzultanti izvana gledati kako se formati, licencirani formati koji se uvijek moraju prilagoditi. Dakle, to nije samo preuzimanje i kopiranje televizijskih formata, nego ih uvijek treba prilagoditi ovom podneblju, ovoj kulturi, ovom mentalitetu, i u tome svaki put su te recenzije bile izvrsne, bile su jako pozitivne i naglašavalo se koliko je u tome HRT prvi. Bilo da se radilo o Voice-u, Voice Kids-u, o zborovima koje smo imali, ili Maestru, ili tako dalje. Dakle, to su bile zaista opet uspjesi naše televizije. Jesmo, najjači smo u produkciji zabavnih programa. I dalje smo relevantni i što se tiče dječjeg programa. Dječji program ima konkurenciju na drugim televizijama, dobro to znamo, ali recimo Juhuhu, frapantan je podatak da kanal Juhuhua ima 302 milijuna pregleda. To je zaista puno. I 226 tisuća pretplatnika. Dakle, to je podatak
1: 100 puta više nego imamo stanovnika.
0: Upravo to. Ili jedno područje gdje smo, možda mislimo, aha, kao naša publika je stara, mi znamo onda toj dobi se obraćati, znamo za njih prirediti sadržaj, međutim, pokazuje se da to baš i nije tako. Serija za mlade, Sram, koji ide u svojoj trećoj sezoni, je apsolutni uspjeh. Rekorder opet po broju pregleda. Na YouTube-u ima ih čak 200 milijuna. Dakle, pogodilo se ta život mladih, njihovi osjećaje, njihove brige, njihovi problemi, način na koji oni komuniciraju, na koji se zabavljaju. Dakle, to je sve nešto što je to HRTi. HRTi je platforma koja ima, sad teško uspoređivati, ali više sadržaja nego Netflix. Na svom dokumentarnom programu smo. I dalje je HRT prvi. Dakle, puno, puno toga je i dalje za pohvaliti se. Ljudi najčešće se ljute na svijet oko nas, na što se događa u politici, i sve gledaju kroz prizmu informativnog programa, gdje ih ne ljuti informativni program, nego to što informativni program prenosi. Pa onda se tu nakupe te kritike i rekli bismo danas hejteri, ali kad se pogleda, to nevjerojatna uloga HRT-a, to je tolika snaga i toliko nešto nama važno za našu zemlju koja je mala i koju treba očuvati, a ovo i njezinu kulturu i njezin jezik i dati sadržaje koji nisu prizemni, koji nisu trivialni, koji nisu potrošni, nego nastojati oko toga da se ljudi i mladi ljudi i obrazuju, educiraju, da se izlažu i kulturnim i umjetničkim sadržajima, a to nekako u medijskom našem današnjem okolišu ne radi nitko na takav veliki i opsežan način kao HRT.
1: Jedna od tih velikih obljetnica, spomenuli ste i sami, 80 godina džez orkestra HRT-a, pa ćemo u tom duhu uživati uz zvukove džeza, uz tadašnji Big Band HRT-a u izvedbi Skica za džez orkestar maestra Miljenka Prohaske.

0: slušamo Big Band HRT-a u izvedbi Skica za jazz orkestar maestra Miljenka Prohaske. S Ivanom Kocelj razgovaramo o obilježavanju 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije. U nastavku razgovora okrećemo se svečanosti 15. svibnja na sam dan HRT-a, ulozi ansambal HRT-a i što slijedi do kraja ovog tjedna, ali u sklopu ostatka obljetnice. Središnja svečanost će biti dakle u petak 15. svibnja u Lisinskom. Kako je zamišljena njezina glazbena dramaturgija?
1: Pa riječ je samo o glazbenoj dramaturgiji, jer će se povijest 100 godina Hrvatske radio televizije ispričati kroz glazbu. Nositelji te priredbe su zbor i simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije, a ravna njima i našim gostima maestro Davor Kelić. Biće tu i prisjećanja na neke dramske serije, biće prisjećanja na neke najdugovječnije radijske emisije, biće prisjećanja na dugovječne zabavne emisije, biće prisjećanja i na neku relativno nedavnu prošlost i na ono što danas čini HRT. I naravno, spomenula sam da je prva glazba koja se čula nakon himne u eteru Radio Zagreba bio Beethoven. E pa tako onda ćemo imati Beethovena i mi ovdje. Koralna fantazija, odnosno ulomak iz te koralne fantazije za klavir, sole, zbor i orkestar, i gdje će nam se pridružiti naša proslavljena pijanistica Martina Filjak uz soliste iz zbora, pa evo njih je više i jako smo nekako ponosni da možemo iz svojih redova regrutirati soliste za taj događaj. Dakle, to je to što je nekako naša zadaća tu večer napraviti, naravno uz puno videa i prisjećanja i priča o povijesti Hrvatske radio televizije, a nekako je želja, a baš je zato i glazba tu, želja nam je nekako izazvati emociju, osjećaj zajedništva, osjećaj pripadnosti, osjećaj da ta publika koja će nas gledati i u dvorani i koja će pratiti prijenos na radiju i na televiziji osjeti da je HRT njihov i da ga voli.
0: Biće tu dakle jedno zvukovno putovanje kroz povijest od kada ima Hrvatskog radija i televizije. Moramo spomenuti svakako one dramske serije i općenito serije koje su dio kolektivne naše memorije, od Smogovaca, Naše malo misto. Sve su to bili naslovi koji, kada ih se sjetimo, griju oko srca.
1: Griju i grijat će i dalje. To je ona trajna vrijednost koju je stvarao HRT i koja ima tu taj potencijal transgeneracijske snage. Dakle, to su gledali naši roditelji, gledali smo mi, gledat će naša djeca sasvim sigurno i neće im to biti, bit će im i dalje smiješno. Možda neće razumjeti sasvim do kraja cijeli kontekst Malog mista i neobično tada jer je potpuno drugo političko okruženje, ali će te ljudske slabosti koje se kroz to provuku i koji izazivaju onda i ruganje i smijeh sasvim sigurno korespondirati s ovim što se događa danas. Svijet se zapravo vrlo, vrlo malo mijenja. Ljudi su slični. Mijenjaju se tehnologije, mijenja se okoliš, mijenja se urbanizam. Te se stvari mijenjaju, ali ljudi ostaju, imaju neke univerzalne vrijednosti i oni se vrlo, vrlo malo zapravo mijenjaju. Zato tam može s nama danas korespondirati neka grčka drama i Malo misto i nešto što nastaje danas u ovom trenutku.
0: Vi ste rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Što je u današnje vrijeme najveći izazov pri vođenju tako velikih ansambala, najvećih u državi na nacionalnoj razini, u kući koja istodobno mora biti i arhiv, i producent, i javni servis, i suvremena platforma? To su sve aspekti o kojima se danas mora naprosto razmišljati.
1: Dakle, stvari idu dalje i postaju sve složenije, multidimenzioniranije, više slojnije, a ono što je nama ne ide u prilog, to je ta današnja sažimanje sadržaja koji, uh-huh. se, koji se nudi preko najčešće društvenih mreža. To su sve kratke, kratke forme u kojima se dobije neki efekt, neka informacija, neka emocija se poluči i idemo dalje na sljedeći sadržaj. A naše su forme malo duže, da. Zahtijevaju malo više fokusa, puno, puno više koncentracije i zadržati publiku u takvom današnjem okruženju je, ja mislim, najveći izazov. Zadržati i naravno privući novu publiku, jer i to je izazov. Međutim, ne bojim se, ja mislim da ta glazba koju izvode naši ansambli, bilo klasična, bilo tamburaška, bilo jazz glazba, ima svoju tu vrijednost, onu o kojoj sam malo prije govorila, tu svoju univerzalnu vrijednost i transcendenciju i ljepotu koja će nalaziti svoju publiku, samo do nje treba doći. E onda što je, kako bi se došlo do nje, nije dovoljno samo imati kompetentne glazbenike koji vrhunski rade svoj posao, što mi i imamo, vrhunske dirigente koje dovodimo, vrhunske soliste koji su također naši gosti, vrhunska djela koja stavljamo mm-hmm. na program ili vrhunska djela koja naručujemo pa ih onda izvodimo, nego je važno imati i cijeli taj logistički tim koji će onda tu glazbu u svim tim svojim slojevima i uspjeti em prirediti i isproducirati, em onda i plasirati dalje. A tim je, ja to moram reći ovdje, nije kuknjava, ali je tako jako, jako mali. Znači imamo trenutno 5 ansambala i samo 20 ljudi koji rade u cijeloj produkciji i koji opslužuju tih 5 ansambala. Koji svaki dan rade, znači svaki dan, to je rutina, imamo probe, koncerte, snimanja, turneje, stalno se radi i to sve skupa mora obaviti 20 ljudi. I radimo čak i svoju promociju preko društvenih mreža same. Kad sam ja došla ovdje 2012. bilo nas je 25, sad nas je manje. A zadaci su i ono, sve veći i veći, izazovi su sve veći. Mogu i stalno to spominjem i opet ću spomenuti, naravno da sam u komunikaciji sa svojim kolegama iz drugih medijskih kuća i koji vode druge medijske ansamble i za usporedbu, recimo kolega na VDR Kelnu za 4 ansambla ima 60 zaposlenika.
0: To dovoljno govori.
1: Dovoljno da. To govori. Kako se mi onda možemo pozicionirati i kako odgovoriti tom izazovu da vi dođete do ove publike koju želite da ju privučete mm-hmm. s ovim sadržajem za koji mi mislimo da je vrijedan i da je da ga treba zadržati i u današnjem svijetu.
0: Da. Unatoč svim tim poteškoćama i izazovima, uspjesi se i dalje nizaju, velika ostvarenja među kojima moramo istaknuti i nosač zvuka Oganj koji je ostvaren i evo promocija je bila prije kojih mjesec dana, možda nešto manje, bio je i maestro Marković ovdje da malo više govori o tome, ali to je svakako najrecentnije i jedan veliki uspjeh još u nizu uspjeha u ovih 100 godina.
1: Uspjeh je u samoj kvaliteti tog nosača zvuka koju je maestro Marković svojim iznimno pronicljivim glazbenim talentom i inteligencijom uspio dakle pronaći ključ za interpretaciju ovog kompleksnog dijela Blagoja Berse, njegove opere Oganj, koji smo izveli na izvornom njemačkom jeziku i po prvi puta snimili zapravo u integralnoj verziji. Ovo, to je veliki podvig bio. Veliki, veliki podvig koji je zahtijevao veliki izvođački aparat, zbor, soliste, dječji zbor, simfonijski orkestar, koji je zahtijevao puno dana u dvorani Lisinski za samo snimanje i bez, ja sam to i na promociji rekla, a ponovit ću i ovdje, bez suradnje, bez partnera koje smo mi imali na tom projektu, a to je bio prvenstveno opera Hrvatskog narodnog uh-huh. kazališta u Zagrebu, njihovi solisti i zbor. Da nije bilo koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, da nije bilo Hrvatskog društva skladatelja i kantusa, sami mi, ne da ne bismo uspjeli napraviti ovakav CD, nego ga možda ne bismo uopće uspjeli napraviti sami svojim snagama. Dakle, to je jedan zajednički produkt svih ovih institucija i njihovih ljudi i prepoznavanja vrijednosti ovog projekta, čelnih ljudi tih institucija kojima sam beskrajno zahvalna. Mi svi dosta znamo i učimo u školi o Matošu, recimo, ali o jednom pripadniku, jednom mm-hmm. velikom predstavniku hrvatske glazbene moderne, a to je Blagoje Bersa, znamo puno, puno manje. O Dori Pejačević znamo nešto malo više, ali i tu je bio, evo, kad se govori o ulozi ansambala Hrvatske radio televizije, onda evo, Dora Pejačević je jedan eklatantan primjer što mm-hmm. oni točno rade. Da nije bilo i maestra Tarbuka i tad simfonijskog orkestra i Pavice Gvozdića, se nisu izvukla ta djela, da nije bilo muzičkog informativnog centra koji je objavio te note, kako bi ta glazba zaživjela onda u zemljama u kojima je zaživjela, od Velike Britanije, Njemačke, i danas se izvodi svuda u svijetu. Dakle, mi smo ti koji otkrivamo i predstavljamo, promoviramo svoju baštinu, a onda to na temelju toga možemo ići dalje i širiti tu taj glas o našoj nacionalnoj kulturi u svijetu.
0: A ovakvi projekti su sve veliki, odnosno mali veliki koraci k tome. Na kraju ovog razgovora, što biste našim slušateljima poručili kao jednu srdačnu pozivnicu da dođu u petak u Lisinski na proslavu svečane obljetnice na Dan HRT-a?
1: Pa evo, rekla sam da očekujemo puno emocija, puno ljubavi, puno zajedništva, i ako osjećaju HRT kao svoj medij, a vjerujem da ga osjećaju s obzirom da sad slušaju treći program Hrvatskog radija, neka dođu i neka uživaju zajedno sa našim glazbenicima u petak na večer.
0: Hvala vam. Poslušajmo završno kolo iz Eresonoga svijeta Jakova Gotovca u izvedbi zbora i orkestra Radio Televizije Zagreb.

0: Slušamo Shadows Within flautistice Melanije Gradečak, koja otvara novi autorski prostor između daha instrumenta, elektronike i produkcijske imaginacije. U suradnji s Emilom Hercegom kreirala je projekt koji se kreće od elektroničkog popa do čili psihodeličnijeg zvučnik krajolika, a jedno od njegovih ishodišta vezano je i uz bas flautu koju joj je darovao Dani Bošnjak, instrument koji u njezinu zvuku nosi trag memorije, nesavršenost ali i novog početka, i upravo je skladba koju slušamo, Shadows Within, svojevrsni omaž Daniju Bošnjaku. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Kad već govorimo o Daniju, kojeg smo se mnogo puta dotaknuli, prisjetili i slušamo njegova ostvarenja u svijetu glazbe, ovo nam je zapravo odlična poveznica s njime, jer oko ove skladbe postoji jedna priča, odnosno instrument na kojem je odsvirana je jedan poseban instrument, da, koji ima posebnu priču vezanu uz Danija Bošnjaka.
1: Da, da, da. Znači, ljudi ne znaju možda da je Dani Bošnjak zapravo dugi niz godina svirao u Varaždinskom komornom, gdje smo se nas dvoje zapravo zbližili, postali prijatelji. I moram reći da je zapravo on imao veliki upliv na mene kao muzičar, jer Dani je bio improvizator i zapravo imao taj jedan infantilni dio koji mene silno privlačio. Znači, nije bio u gabaritima i u biti ono, fasciniralo me kako si je dopuštao u biti i pogreške i sve te divne momente u kojima je on bio. A stvarno je bio sjajan glazbenik. I u biti, ono, me nekako gurnuo da budem hrabrija i u orkestru, u kojem i danas sviram, i nekako da budem hrabrija i autentičnija kao glazbenica sama. I tako prošle godine on mene nazove, kaže, znaš kaj, imam ovoga koncert u Čakovcu s Kantusom i donijet ću ti hrpu nota i bas flautu, znaš u kakvom je stanju, stari instrument, to je mid-century, znači polovice 20. stoljeća, velika bas flauta, i to će tebi koristiti 100%, ti ćeš tu neke ovoga moderne tehnike koristiti i tako. I dođem ja u Čakovec i sjeli smo, poslije to ujedno bio naš zadnji susret. Žao mi je sad što mu nisam ovu pjesmu poslala kad je bila još ono u povojima, ali ono, znaš, ono, tražiš isto neku najbolju verziju, pa saču, je ono, nije ga dočekalo. Ali uglavnom sretna sam što taj instrument i dalje živi, dala sam i malo na mali servis. Ali ono što je zanimljivo je da kad smo radili ovu pjesmu, flauta nije bila u nekom dobrom stanju, znači zapravo sam svirala u G-molu, a tune je u Fis-molu. Mm-hmm. Jedino sam je tako mogla naštimat zapravo da mogu dobiti neke melodije, morala sam konstantno držati back lapnu, ali dobro, to je s tehnologijom danas sve moguće, ništa, sad smo je malo složili, sad moramo ovo skidat ponovo u Fis-molu.
0: A nema drugog izbora i načina.
1: Ako ćemo live izvoditi, da. Ali uglavnom, ono, hvala Daniju i nekako, mislim, to je prva stvar koju sam ucvirala na toj flauti i mislim da je u redu da mu je posvetim.
0: Apsolutno, i to je bila jedna prava poveznica sa ovim autorskim projektom na kraju, koji zapravo nosi naslov, recimo to tako, Čuš, odnosno, da. Vi ste pod imenom Čuš, a da. Ime Čuš dolazi od...
1: Dolazi od Čušpez, ljudi.
0: Znači, radi se zapravo pod navodnicima Čušpezu, stilova, estetike, žanrova, da, i tako dalje.
1: Da. Mi smo u stvari trebali ime u roku 2 dana, jer smo htjeli prijaviti pjesmu Vibracija za MAK konferenciju i nismo imali ime benda, projekta, još nismo bend, nismo krenuli s probama, ali bit ćemo. Uglavnom, trebalo nam je ime da prijavimo i ono, Čušpez, nešto. Ajmo biti Čušpez, pa reko, nećemo baš Čušpez, ono, ajde Čuš. Onda smo to malo ovako modernizirali, pa smo sa CHOOSH. Budući da radimo i tu ovoga instrumentalnu glazbu, to može biti i za nekako ovoga vanjsko tržište, ako ništa drugo za naše prijatelje koji su izvana, a imamo ih stvarno, i Emilija po cijelom svijetu. Emilija živa i u Londonu i u Parizu, ima puno frendova s kojima je radila mi uzu tamo, a ja sam se isto zadnjih godina dosta kretala, pa eto. Da, čisto da znaju pročitat. Da vrlo, ne bi rekli da je pretenciozno.
0: Vrlo zanimljiv backstory i daleko od toga da je pretenciozno. Ali što zapravo je Čuš kao takav? Što je vama kada stvarate cilj? Vi ste flautistica, ali istovremeno naravno tu su vokalne dionice koje isto tako snimate i kreirate sami. Pa što je vama uvijek jedna vizija kad krećete u autorski rad?
1: Pa moja vizija je ona mala Melanija koja je prije svega htjela pjevat. I u principu to pjevanje uvijek bilo negdje po strani, zato što svi znamo kad upišeš glazbenu, to jest kad želiš upisati glazbenu akademiju, da moraš stvarno vježbati puno sati i onda baviš se s instrumentom i s nekom velikom problematikom i sa samim sobom na kraju krajeva, tako da nije bilo vremena za to, a u srednjoj školi nisam htjela operno pjevanje. Nekako mi je ta popularna glazba i rock, rasla sam na pop i rock glazbi 60-ih, 70-ih i to stalno ima nekakav utjecaj na mene kad stvaram, ali glas je uvijek tu i nekako sam onda prije dosta godina krenula sa prvim bendom The Mind Mills i prvo isto te rock kavere i to je sve bilo 60-te, čak i 50-te ranije. Od Honky Tonka pa nadalje. Ha. Da, ja sam prošla muzičku enciklopediju od A do XY doslovno, pogotovo kad smo u mojim nekim 20. godinama otkrili YouTube. To je mladima danas nezamislivo zapravo, da ti nemaš takvu fonoteku.
0: Podrazumijeva se da imaš danas.
1: Da, sve im je dostupno. Da. Znači, nama nije bila muzika toliko dostupna. Bilo je skupo kupovat ploče, da. Kasnije CD, presnimavali smo na kazete. Ja sam imala kazetofon Toshiba koji još dan danas zapravo u kuhinji naše svira kao radio i na njega sam stalno nasnimavala nekakvu muziku s radiostanica i pjevala, svirala jednu dionicu dueta pa na nju vježbala onda in real time i tako. U meni glazba stalno živi i onda sam ja nekako nakon što sam diplomirala došla u Varaždin natrag, počela raditi na glazbenoj školi u Varaždinu i onda mi jedan friend flautist odveo do Emila u studio. Kaže, evo ona će ti, ona je mlada, ona će ti sad improvizirat. Ja kažem, kaj improvizirat? Kak se to improvizira, čovječe? Tu možeš fulat. Uglavnom, i tad smo napravili jedan glazbeni broj koji se zove Devotion, koji nam se vrtio tad na Novoj TV cijelu noć, cijelu godinu. Znali su nam friendovi pisati u 2 u noć. Došla sam sad izvana, slušamo Devotion i tako. I nakon toga smo napravili još neke glazbene brojeve, ali onda nas je nekako život odveo u nekim drugim smjerovima i sad prije godinu i nešto sam nazvala Emila, prije toga smo svirali live Devotion, još neke pjesme na jednoj modnoj reviji zapravo naše prijateljice i dizajnerice Brenda Kukabi i onda smo morali zapravo skidati te stare stvari i onda smo se ponovno povezali i onda kažem, Emil, znaš šta, ja bi učila Ableton, to je softver za snimanje muzike i za pisanje muzike. A on je u biti zastupnik za prodaju Abletona u Hrvatskoj i još mnogih drugih softvera.
0: Bolje ga niste mogli pronaći.
1: Pa da, u Varaždinu je čovjek. Znači, im smo friendovi, znamo se 100 godina. I tako smo i krenuli kao sa nekim zadaćama. Simo tamo, on meni da zadaću, ja složim pjesmu. Jer sam ja s Mindmillsima krenula na to putovanje i vratila sam se i pisanju. I to nisam dugo godina radila zapravo. Ali eto, dozvolila sam si zapravo da budem nesavršena, da napravim i lošije pjesme i prve i da mi je bed, da se sramim kad pročitam te tekstove. Znači, ljudi, nemojte se bojati, to hoću reći. Znači, to govorim svojim klincima u školi, moramo nekako krenuti. To moj tata uvijek kaže, moraš krenuti. Kad kreneš, stvari ti se slažu.
0: Da, greške će se uvijek dešavati, ali te greške su način na koji idemo dalje.
1: Tako je. Da. I sad s Emilom, Emil je producent nekakve ambientalne glazbe zapravo, a ja sam došla sa svojim pop pjesmama s konkretnim tekstovima, ljubavne tematike i to. Ali onda smo se nekako dogovorili da ćemo paralelno ta dva projekta. I zapravo, taj Čuško Čušpajs je baš okej ime za to da u biti plivamo u žanrovima.
0: Odlično. A među tim projektima, odnosno Sada čuš, je pjesma Vibracija koju ćemo čuti za koji čas, ali prvo da pitamo koliko je sveukupno pjesama nastalo do sad, od kada je nastao Čuš?
1: E, baš smo neki dan smo radili backup, da prebacimo te stvari da se ne pogube ako ovoga rikne hard disk ili nešto. Uglavnom imamo ih nekih 13-ak, 15-ak.
0: Pravi album?
1: Da, pravi album. Ali sad puramo dva žanra, tako da ono u biti nastaju pjesme konstantno i kontinuirano, ali imamo sad nekoliko koje čeka ovoga da izađe do ljeta, pa ćemo onda preko ljeta napraviti koncept za jesen dalje. Eto.
0: Podignut ćemo malo sada svoje vibracije i poslušati autorsku pjesmu naše gošće Melanije Gradečak.

0: slušamo Melaniju Gradečak u pjesmi Vibracija, koja je dio njezinog autorskog projekta koji flautu i vokal premješta iz klasičnog koncertnog prostora u područje elektronike, ambijentalnosti i produkcijskog eksperimenta. A nastavljamo razgovor o projektu Čuš, odnosno koji je nastao od Čušpajza.
1: koji... Kako je lijepo hrvatska riječ.
0: Pa, jel da?
1: Koji nam gradska.
0: Zapravo daje do znanja da se stilski ne ograničavate, niti žanrovski, nema tu granica kojih biste se držali, već vam je prije svega zvuk cilj, neka vizija koju imate prije nego krenete stvarati. I u današnje digitalno doba znamo svi da se i glas i instrument može natipkati u 3 sekunde, a možda čak i manje danas,
1: pa da,
0: uz umjetnu inteligenciju.
1: Super pjesmu. za pol minute.
0: Ali vi ste se oduprili tome i zapravo sve što smo čuli je ili tijelo glazba, ili vokal, ili instrument.
1: Tako. Tako je, već u ovom uvodu zapravo, prvo sam snimila vokal, onih i uglavnom na to smo dodali onda sint, malo da dobijemo još boje nekakve, pa smo onda tražili perkusije, znači te udaraljke, pa smo onda radili ono tijelo pljesak.
0: Da, da.
1: Tijelo pljesak, sad sam imala modricu.
0: Modrice?
1: Po noga, ljeto je bilo ono kratke hlače, ja ono plješćem po nogama u studiju, ovoga... Mislim, to je jedna prekrasna igra, stvaranje glazbe, ono, svaki dan dođeš s nekom novom idejom pa isprobaš. Super je to što u principu da kad imaš softver na kompjuteru ti možeš beskrajno eksperimentirati. Mislim, to isto ima svojih trikova, treba stati u jednom momentu, ali ovoga, super je da, ono, pogotovo za mlade ljude kad kreneš možeš isprobavati sve i svašta, da. I ne moraš se bojati, možeš obrisati u svakom trenutku, ne?
0: Da.
1: Ali okej, ostavili smo i nesavršene vokale unutra, nismo sve stavljali u Melodyne i tako, stavili smo ih da budu tu, da budu živi i baš u toj pjesmi nisam htjela ići onako pretenciozno sa vokalima, sad ono, ne znam kojem smjeru, to je jedna chill pjesma.
0: Osvježavajuće.
1: Za sentiše i maženje. Uglavnom, zezamo se da radimo pjesme za sentiše i za plakanje. Srce drapajuće.
0: Eto, a ovaj projekt Šuš zapravo ide u jednom smjeru kojeg biste vi htjeli razviti u svakom mogućem smislu i sigurno već sad zamišljate neku koncertnu izvedbu, promociju i albuma možda u budućnosti, da. I benda koji će se iz ovog razviti. Kakvi su vam planovi, želje, ciljevi?
1: Pa evo, za početak voljeli bi nekako do ljeta, nadamo se da ćemo uspjeti izbaciti EP ili barem većinu pjesama s tog EP-a, budući da sve sami radimo, ono, a imamo još poslove pored toga i život i klinca i svašta, onda u principu to i traje. Ali ovoga, to je jedna igra i put na koji smo se otisnuli, naprosto nam je ono to nešto što biramo svaki dan iznova i biramo se međusobno, znači kad s nekim provodiš isto dosta vremena u stvaranju glazbe, ono, moraš isto u principu razviti nekakav jezik kojim komuniciraš i ono način da objasniš sebe i da razumiješ drugog prije svega. Tako da zahtjevno je, pogotovo zato što ja stvarno ulažem svaku sekundu svog slobodnog vremena kad nisam s klincem, imam 5-godišnjaka doma i u školi, radim na srednjoj glazbenoj i osnovnoj glazbenoj u Varaždinu, imam puno učenika koje treba pripremiti za natjecanja, prijemne i tako dalje. Puno je to posla sve skupa, ali ta glazba meni stalno svira. Ono, ja doslovno na hodnicima škole hodam sa slušalicama i preslušavam ne znam koji miks koji mi Emil šalje, pa onda jesi slušala? Joj, nisam stigla. Ono, to je show cijeli.
0: Kreativni proces.
1: Pa da, ali ono, unutra smo, želimo to i nekako nam je ideja da krenemo sa live sessionima, pa polako sad to testiramo. Emil je sjajan u ovoga tom tehničkom smislu i on stalno smisli nešto novo. E sad danas ćemo ovoga snimati live, kaže on. Spojit ćemo 2 telefona, 2 zvučne kartice i tako. Mislim, složili smo si kod njega u kući još jednu prostoriju koja će biti za live sessione, pa se nadamo i nekakvim secret gigovima koje ćemo zvati prijatelje ili one kojima se sviđa naša glazba. Za početak pa ćemo se širiti dalje. Ja imam svakakvih ideja. Ako sad počnem pričati, nećete me se riješiti do sutra.
0: Onda vam vam želimo puno uspjeha u budućnosti, da čujemo još jako puno toga od Čuša i da to stvarno bude jedan čušpa iz, ali u najboljem mogućem smislu, stilova i žanrova u kojem će se svatko pronaći tamo gdje traži, gdje što mu treba i što želi. A mi ćemo se svakako, ako izađe album u budućnosti, čuti još i vidjeti u svijetu glazbe.
1: Hvala.
0: A za kraj ćemo poslušati Urge u izvedbi autorice, flautistice i glazbenice Melanije Gradečak.

vođa u visoko društvo. No Rafael nije samo željan materijalnog bogatstva zbog njega samoga, nego se silno zaljubljuje u bezdušnu, bogatu groficu Fedoru. Zbog nje i upada u dugove koji ga odvode do želje za samoubojstvom. Iako Balzac Fedoru opisuje kao realist, ona se može shvatiti kao metafora društva u koje Rafael tako silno želi ući. Izvana lijepo i raskošno, iznutra posve prazno. Drugi važan ženski lik u šagrenskoj koži, djevojka Pauline, postavljena je kao suprotnost Fedori. Njihova se dijametralna različitost s jedne strane očituje u vanjskom izgledu, iako su obje iznimno lijepe, a s druge u osobnosti. Rafael pravu ljubav pronalazi upravo u Pauline, no ona je u velikoj mjeri modelirana prema romantičarskoj ideji savršene siromašne djevojke. Rafaelova i Paulinina ljubavna sreća neće potrajati. Treći dio romana posvećen je uzaludnim Rafaelovim pokušajima da produlji svoj život. Shvativši da se sada znatno smanjeni dio šagrenske kože ne da rastegnuti ni kemijskim, ni fizičkim, ni ikakvim drugim silama, da Valentanu preostaje jedino da živi tako da spriječava svaku iduću želju. Ma kako nevažna bila, ona će mu dalje skratiti i onako kratak život. Zato se taj dio romana zove Umiranje, jer što je život bez želja? Na kraju se potpuno ostvaruje ugovor koji je Rafael sklopio s kožom. Njegove su želje ispunjene, a njegov je život završen. Balzac je dakle u šagrenskoj koži uspio ostvariti vrlo neobičan spoj romantičarskih elemenata i realističke pripovjedne tehnike. Dojmljivost dijela ne temelji se samo na vječnom sukobu između onoga što čovjek želi i onoga što može, nego i na uporabi fantastike da bi se opisala posve realistička priča. Komad čudotvorne šagrenske kože djeluje zapravo samo kao katalizator. Balzaca ponajprije zanima odnos pojedinca i društva, čovjeka i materijalnog bogatstva. To je tema kojom će se baviti u gotovo svim svojim dijelima, no u drugima neće biti prisutan element fantastike. Iako u nekim bitnim elementima odudara od realističkog načina pripovijedanja kojim je Balzac pisao ljudsku komediju, šagrenska koža smatra se jednim od njegovih najboljih dijela. Suvremenom postmodernističkom čitatelju ona se može učiniti i zanimljivijom nego neki Balzacovi pravi realistički romani. Dok oni opisuju vrijeme i društvo u kojem je živio njihov autor, šagrenska koža kao da govori i o vrijednostima 21. stoljeća. A tako što, doista, mogu samo dijela magične ljepote.

Okrenite se, reče trgovac. Dohvati iznenada svjetiljku i osvjetli njome zid sučelice portretu. Pogledajte ovu šagrensku kožu, dodade. Mladić naglo ustade i prilično se iznenadi ugledavši iznad stolice na kojoj je dotad sjedio komad šagrenske kože koji je visio na zidu, a koji nije bio veći od lisiće kože. No, zahvaljujući nekomu prvi mah nerazjašnjivom fenomenu, iz njega je u dubokoj tmini dućana zračila tako jarka svjetlost, da bi čovjek gotovo pomislio da je to neki mali komet. Mladi se skeptik približi tom tobožnjem talismanu koji ga je imao izbaviti iz nesreće i naruga mu se u sebi. Međutim, potaknut opravdanom radoznalošću, nagnu se da promotri kožu sa svih strana i uskoro otkri prirodni uzrok te neobične svjetlosti. Crna je koža bila tako pažljivo uglačana i olaštena, njene hirovite pruge bile su tako čiste i glatke da su neravnine te istočnjačke kože sačinjavale mala žarišta koja su poput faceta nekog granata živo odražavala svjetlost. On matematski dokaza razlog te pojave starcu koji se samo zlobno osmijehnu. Taj nadmoćni smiješak navede mladog učenjaka na pomisao da ga to neki opsjenar pokušava prevariti. Pa kako nije htio ponijeti u grob jednu zagonetku više, brzo okrenu kožu kao dijete kome se žuri da otkrije tajne svoje nove igračke. A, uskliknu, evo otiska žiga što ga istočnjaci nazivaju Salomonovim pečatom. Vi ga znači poznajete? Zapita trgovac i dune nekoliko puta kroz nos, izražavajući time više no što bi

bio iskazao najsnažnijim riječima. Zar ima na svijetu čovjek koji je toliko naivan da vjeruje u tu tlapnju? Uskliknu mladić povrijeđen njemim smješkom punim jetke poruge. Ne znate li vi, dodade, da je istočnjačko praznovjerje posvetilo mistični oblik i lažljive znakove tog simbola koji predstavlja neku misku moć? Ne vjerujem da me morate smatrati budalastijim zbog toga, nego da govorim o sfingama i o grifovima, kojih je postojanje u neku ruku mitološki priznato. Budući da ste orientalist, odvratni starac, možda ćete moći pročitati i ovu izreku. On približi svjetiljku talismanu što ga je mladić držao s naličija i obasija znakove koji su se tako skorili sa staničnim tkivom te čudesne kože kao da su izrasli na životinji koje je ta koža nekoć pripadala. Priznajem da mi nikako nije jasno kojim su se postupkom poslužili da tako duboko urežu ta slova u kožu divljeg magarca, uziknu neznanac. I okrenu se živahno prema stolovima punim rijetkih predmeta, kao da ondje nešto traži pogledom. Što želite? Zapita ga starac. Nešto čime bih mogao zasjeći kožu da vidim jesu li slova utisnuta ili umetnuta. Starac pruži svoj bodež neznancu koji ga dohvati i pokuša urezati kožu na mjestu gdje su bile ispisane riječi. Ali kad je skinuo tanak sloj kože, slova su se opet ukazala, tako jasna i jednaka onima što su bila utisnuta na površini, da je na trenutak gotovo povjerovao kako nije ništa odrezao. Obrt na Levantu posjeduje tajne koje su zaista samo njemu svojstvene, reče malo uznemireno promatrajući istočnjački natpis. Da, da, odvrati starac, lakše je pripisivati nešto ljudima nego li Bogu. Tajnovite riječi bile su ovako raspoređene. Ako me posjeduješ, posjedovat ćeš sve, ali tvoj će mi život pripadati. Bog je tako odredio. Poželi i tvoje će se želje ispuniti. Samo mjeri želje prema svom životu. On je ovdje. Ko od svake želje smanjit će se kao broj tvojih dana. Hoćeš li me? Uzmi me. Bog će te uslišiti. Amen. O, pa vi tečno čitate sanskrit, reče starac. Jeste li možda bili u Perziji ili u Bengalu? Nisam, gospodine, odgovori mladić, opipavajući radoznalo tu simboličnu kožu koja je bila gotovo tako nesavitljiva kao metalna ploča. Stari trgovac vrati svjetiljku na stup odakle je bio uzeo, pa odmiri mladića hladnim i ironičnim pogledom koji kao da je kazivao, eto, više i ne misli na smrt. Je li to neka šala ili je to neka tajna? Zapita mladi neznanac. Starac odmahnu glavom i reče ozbiljno. Ne bih vam znao odgovoriti. Ponudio sam strašnu moć što je daje ovaj zapis ljudima koji su bili odlučniji ni što mi se vi činite. I oni su se nasmijali sumnjivu utjecaju koji bi on imao vršiti na njihovu daljnju sudbinu. Ali nijedan se nije odvažio da zaključi taj ugovor što ga tako sudbonosno nudi neka nepoznata sila. Ja mislim kao i oni. Sumnjao sam. Uzdržao sam se i... Zar niste ni pokušali? Prekinu ga mladić. Da pokušam, odgovori starac. Biste li vi pokušali vinuti se u zrak da stojite na stupu sred Vandonskog trga? Može li se zaustaviti tog života? Ili čovjeku ikad uspjelo da otkloni smrt? Prije nego ste ušli u ovaj kabinet, odlučili ste da se ubijete. A onda vas je odjednom zaokupila neka tajna i vi ste zaboravili na samoubojstvo. Dijete, zar vam svaki dan vaših života neće pružiti zagonetku zanimljiviju od ove? Slušajte me, ja sam vidio raskalašeni dvor regenta. Bio sam tada siromašan kao i vi sada. Nisam imao ni kore kruha. A ipak, doživio sam starost od 102 godine i stekao milijune. Nevolja me obogatila, neznanje me podučilo. Otkriću vam u nekoliko riječi veliku tajnu ljudskog života. Čovjek se troši dvijema nagonskim djelatnostima koje iscrpljuju njegovu životnu snagu. Dva glagola,
izražavaju sve oblike što ih poprimaju ova dva uzroka smrti. Htjeti i moći. Između ta dva izraza za ljudsku djelatnost postoji još jedna formula koju usvajaju mudraci i kojoj ja dugujem sreću i dug život. Htijenje nas sažiže, a moć uništava. No znanje ostavlja naše slabo ustrojstvo u stanju neprestanog mirovanja. Želja ili htijenje mrtvo je u meni, ubila ju je misao, a prirodno starenje mojih organa ukinulo je pokret ili moć. Jednom riječju, ja nisam postavio težište svog života na srce koje se lomi ni na čula koja otupljuju, već na mozak koji se ne troši i koji sve nadživi. Nikako pretjerivanje nije oštetilo moju dušu i moje tijelo, a ipak vidio sam čitav svijet, popeo sam se na najviša brda Azije i Amerike, naučio sam sve ljudske jezike, živio pod svim oblicima vladavine. Pozajmio sam novac sa nekom Kinezu, uzevši u zalog tijelo njegova oca. Spavao sam pod šatorom Arapina, pouzdajući se u njegovu riječ. Potpisao sam ugovore u svim evropskim prijestolnicama i ostavio bez straha svoje zlato u vigvamu divljaka. Ukratko, sve sam dobio jer sam znao sve prezreti. Jedina mi je težnja bila da vidim. Zar vidjeti ne znači znati? Oh, a zar znati, mladiću, ne znači intuitivno uživati? Zar to ne znači otkriti samu bit stvari i suštinski njome zavladati? Što ostaje od materijalnog posjedovanja? Ideja. Prosudite dakle kako mora da je krasan život čovjeka koji je usjekao u pamćenje sve realnosti, prenio u svoju dušu izvore sreće, pa crpe iz njih hiljadu idealnih slasti, neokaljanih zemaljskom prljavštinom. Misao je ključ svih riznica, ona čovjeku pribavlja radosti škrca, prišteđujući mu njegove brige. Zato sam uvijek lebdio iznad svijeta, a moji sužici bili samo duhovne naslade. Moja se raskalašenost sastojala u promatranju mora, naroda, šuma i planina. Sve sam vidio, ali mirno, bez napora. Nikad nisam ništa želio, samo sam čekao. Šetao sam svemirom kao po bašti svoje kuće. Ono što ljudi nazivaju jadima, ljubavlju, častohlepljem, zlom srećom, tugom. Za mene su samo ideje koje pretvaram u snove. Umjesto da ih osjećam, ja ih izražavam, prevodim ih. Umjesto da one razdiru moj život, ja od njih stvaram drame i razvijam ih. Zabavljam se njima kao kakvim romanima koje bih čitao unutrašnjim očima. Budući da nikad nisam premorio svoje organe, još sam uvijek zdrav i krepak. A kako je moja duša baštinila svu snagu koju nisam zloupotrebio, u mojoj glavi još veće obilje nego u mojim skladištima. Ovdje, kucnu se po čelu, ovdje su pravi milijuni. Ja provodim divne dane razmišljajući o prošlosti. Gledam u mašti čitave zemlje, krajeve, poglede na ocean, historijski lijepa lica. Imam zamišljeni harem u kojemu posjedujem sve žene koje nisam imao. Često ponavljam u mislima vaše ratove, vaše revolucije i osuđujem ih. A kako netko može pretpostaviti grozničavo i površno oduševljenje za kakvu više ili manje obojenu put, za više ili manje oble forme? Kako može pretpostaviti sve nedaće vaših neostvarenih prohtjeva uzvišene sposobnosti da u sebi obnovi svemir, neopisivu užitku da se kreće, a da ga ne sputavaju ni lanci vremena ni okovi prostora, radosti da sve obuhvati, da sve vidi, da se nagne na divicu zemlje, kako bi promatrao druge svjetove i osluškivao Boga? Ovo je sjedinjena moć i htjenje, uzviknu zvonkim glasom, pokazujući šagrensku kožu. Ovdje su vaše socijalne ideje, vaše pretjerane želje, vaše neumjerenosti, vaše radosti, koje ubijaju, vaše boli, s kojih isuviše žestoko živite, jer boli možda samo odiše snažan užitak. Tko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast? Zar i najjače svjetlo idealnog svijeta ne miluje oko, dok ga i najblaža tmina fizičkog svijeta uvijek povređuje? Ne potječe li mudrost od znanja?
A što je ludost, doli neumjerenost htjenja ili moći? E, pa ja baš hoću da živim neumjereno, reče neznanac i zgrabi šagrensku kožu. Čuvajte se, mladiću, povika starac nevjerojatno živahno. Bio sam odlučio da posvetim život nauci i misli, ali me one nisu mogle ni prehraniti, odvrati neznanac. Nećete me zavrati ni vašom pripovijesti dostojnom Svedenborga, ni vašom istočnjačkom hamajlijom, ni vašim milosrdnim pokušajima, gospodine, da me zadržite na svijetu na kojemu mi je život postao nemoguć. Da vidimo, dometnu grčevito stežući talisman i gledajući starca. Hoću kraljevski raskošnu večeru, bakanal dostojan stoljeća u kojemu je, kako kažu, sve usavršeno. Neka moji drugovi u gozbi budu mladi, duhoviti i bez predrasuda, veseli do ludila. Neka dolaze na stol sve opojnija, sve pjenušavija vina, dovoljno jaka da nas opiju za 3 dana. Neka tu noć još uljepšaju vatrene žene. Hoću da nas mahnita i divlja neobuzdanost ponese u svom četveropregu izvan granica svijeta i baci na nepoznate obale. Neka nam se duše popnu do nebesa ili zarone u blato. Ne znam da li se ona tada uzdižu ili spuštaju i ne marim da znam. Naređujem dakle toj opakoj sili da mi sve naslade stopiju u jednu veliku nasladu. Jest, osjećam potrebu da posljednjim zagrljajem obuhvatim sve užitke neba i zemlje, tako da umrem od tog zagrljaja. Želim starodrevne Saturnalije i za pića pjesme koje bude mrtvace, trostruke poljupce, poljupce bez kraja i konca koji bi odjeknuli Parizom kao praskanje požara, probudili supružnike i raspalili u njima silan žar, što bi ih pomladio sve, čak i 70-godišnjake. Grohotan smijeh što se prosu iz usta starčića, odjeknu u ušima mladog luđaka poput paklene tutnjave i tako ga silno zbuni da je umuknuo. Zamislite, reče trgovac, da će se odjednom otvoriti pod i da će se pojaviti raskošno prostrati stolovi i gosti iz drugog svijeta. Ne, ne, mladi vjetrogonjo, vi ste potpisali ugovor, time je sve kazano. Ostat će se svi vaši prohtjevi ispunjavati, ali na uštrb vaših života. Krug vaših dana, što ga predstavlja ova koža, stezat će se prema jačini i broju vaših želja, od najskromnije pa do najpretjeranije. Brahman, od koga sam dobio ovaj talisman, objasnio mi je nekoć da između sudbine i želja njegova vlasnika nastaje neki tajnoviti sklad. Vaša je prva želja obična, i ja bih je mogao ostvariti, ali prepuštam tu brigu događajima u vašem novom životu. Najzad, htjeli ste umrijeti? Pa dobro. Vaše je samoubojstvo samo odgođeno.

Emisiju smo posvetili proznom dijelu Šagrenska koža, Honorea de Balzaca. Tekst Vesne Solar o tom dijelu čitao je Šimun Miloš. Ulomak iz dijela u prijevodu Ive Adum čitao je Zlatko Ožbolt. Snimatelj Karlo Zdenko Tolj, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u emisiju Priče iz romantizma. Emisiju je uredila Ana Boban, a snimila Katarina Račić. U današnjoj emisiji donosimo koncert snimljen u švicarskim Alpama s festivala Verbier. Festival je to osnovan 1994. na ladanjskom naselju Verbier na jugozapadnom švicarskom kantonu Valeu. Festival je održan krajem srpnja i početkom kolovoza na pozornicama na otvorenome ispred kojih se publika ležerno smjestila sjedeći na travnjaku koji zimi služi kao skijaška staza okružena pogledom na planine čiji su planinski vrhovi čak i sredinom ljeta prekriveni snijegom. U nastavku slušamo koncert od 2. kolovoza 2025. Komorni orkestar festivala Verbier svirao je pod vodstvom Teodora Kurencisa, a izveli su 4. simfoniju u A-duru, talijansku Felixa Mendelsona. Prije toga koncert za violinu u D-duru Johannesa Brahmsa uz violinista Marka Bučkova. Ovaj koncert poznat je po zahtjevnosti violinske dionice. Prvi stavak donosi bujicu arpeđa, drugi spori stavak ispituje violinistovu vještinu s gudalom, dok 3. stavak, skladan u tada takozvanom ciganskom stilu, zahtjeva briljantnu tehniku sviranja na 2 žice odjednom.

Violinist Mark Bučkov izvo je Dans Rustik iz pete violinske sonate Ežena Izaja. Na koncertu je zatim uslijedila četvrta simfonija u A-duru talijanska Felixa Mendelsona. Talijanska simfonija nastala je nakon skladateljeva putovanja u Italiju. Talijanski plesovi Saltarello iz Rima i Tarantella iz Napulja utkani su u posljednji četvrti stavak simfonije.

0: Bile su to tri etide iz opusa 104 Felixa Mendelsona u izvedbi pijanista Silvijana de Ferna.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Radio Atelje. Monika Herceg. Algoritmiranje srca. U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu autorima, knjigama, knjižnim i nakladničkim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a u današnjoj emisiji bavit ćemo se nakladništvom, ali nakladništvom na možda specifičan način, kroz vizuru jednog portala i jedne mrežne stranice. Portal se zove Moderna vremena HR i već se godinama bavi knjigama i samo knjigama, dok se pak mrežna stranica zove Top lista knjiga HR i ona shodno svom imenu već dosta dugo prati prodaju knjiga u Hrvatskoj. Iza tog portala i iza te mrežne stranice stoji jedna osoba i ona je danas naš gost. S nama je, da ne duljimo, Nenad Bartolčić, vjerojatno jedan od naših najupućenijih stručnjaka za nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo. Nenade, dobro vam dan.
4: Dobar dan i vama.
2: Era bestsellera.
3: Kakvi su i koji trendovi u hrvatskom nakladništvu u posljednjih nekoliko godina? Mijenjaju li se i kako se mijenjaju? Kako i koliko se mijenja ukus čitatelja? Jesu li se promijenile navike čitanja, pa i čitateljska kultura uopće? Kakve su doista naklade knjiga koje se objavljuju u Hrvatskoj? To su samo, naravno, neka pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti u razgovoru s Nenadom. No, prije svega, Nenade, tko je zapravo Nenad Bartolčić? Kako biste se u, recimo, pet rečenica predstavili nekome tko vas ne poznaje? Ja ću samo dodati da ste i kolumnist književnog časopisa Bezbuk.
4: Ukratko, sam počeo davnih 80-ih kao student na Filozofskom fakultetu, pa onda radio malo na Studentskom listu, od početka na Momentskom radiju, pa zavolio knjižarstvo radeći u Mladosti neznanstvene knjižare na Cvjetnom trgu, koji više nažalost tog nema, pa sa kolegama Drahom i Buljanom otvorio 88. Moderna vremena, jednu prvih privatnih knjižara u Hrvatskoj. I onda je to trajala ta priča, da bi na kraju sve završilo sa portalom Moderna vremena, koji je, dakle, nakon što sam se prestao baviti prodajom knjiga i dalje me zadržao u vezi sa knjigama, ali na jedan drugačiji, dakle, promidžbeni način i slično.
3: Osnivač ste i urednik u nakladničkim i čitateljskim krugovima iznimno važnog i utjecanog, dakle, portala Moderna vremena. Kako i s kojom je namjerom nastao, kakav mu je zapravo koncept, tko sve radi na njemu i koliko ga ljudi doista prati? Evo, puno pitanja za početak.
4: Pa dobro, Moderna vremena je zapravo to ime brenda koji je, dakle, krenuo još 88. sa spomenutom knjižarom. Mi smo, dakle, 10 godina kasnije bili među prvima koji su izašli jednako tako i na internet. Dakle, imali smo i knjižaru i internetsku prodaju. Međutim, kad smo radili tu internetsku varijantu, mi smo tad već počeli kombinirati nešto što se inače naziva elektroničkim magazinom i de facto elektroničkom knjižarom. Nakon što je završila odnosno moje vrijeme kao knjižara, onda je de facto ostao portal, ali isključivo kao elektronički magazin koji je, dakle, imao svrhu, odnosno ima i dan danas, promoviranje hrvatskog nakladništva, autora, knjižne produkcije, tematiziranje različitih ovoga cehovskih pitanja, podpitanja i svega toga.
3: Koliko zapravo postoji sada već?
4: Pa u ovoj,
3: varijanti koju danas znamo.
4: U ovoj varijanti koju danas znamo, on, dakle, praktično postoji negdje od početka 2000-ih pa do danas. Ova zadnja, recimo, inkarnacija 2015. u smislu redizajna i svega toga. Ali kažem, meni je jako teško dijeliti ovoga, sve te neke etape, jer je to sve ono kao korak po korak išlo prema nečemu što je sada, a što će biti sutra, to ćemo još vidjeti.
3: Kakav je doseg portala i tko radi sve na njemu?
4: Doseg ono varira, dakle, od 1000, 2000, 3000 ovoga dnevno, pa se onda to prelije na nekoj mjesečnoj razini od nekih, šta znam, 50-60 tisuća ovoga različitih ovoga takozvanih unique čitatelja. Naravno, visi o, kako bi rekao, nekim periodima kad imamo atraktivnih ovoga priloga ili atraktivnije knjige koje se pojavljuju, ali kad sve to skupa zbrojiš, pronađeš neku srednju razinu, to je to. I naravno, Moderna vremena u elektroničkoj zadnjoj varijanti ne bi bilo bez Ive Perković, koja je tu izvršna urednica. Praktično, dakle, ona i ja držimo ovoga taj portal, uz naravno nekih 20 suradnika koji neki su intenzivnije prisutni, neki malo manje, ali to je otprilike ta priča.
3: Postoje li još neki hrvatski portali posvećeni knjigama na koje biste mogli upozoriti ili uputiti naše znatiželjne slušateljice i slušatelje? Dakle, portali koji će im pomoći da budu bolje informirani kada su knjige posrijedi. I kako uopće komentirate tretman i praćenje knjižne produkcije u Hrvatskoj, posebice na internetu i na društvenim mrežama?
4: Što se tiče specijaliziranih portala, kao što su recimo Moderna vremena, tu smo uvijek zapravo nakon nekoliko godina nakon nas je krenula i Buksa. Uh-huh. One su krenuli prvo sa klubom, nakon toga su napravili

0: prilično sve skupa zahtjevno i košta. I nije ovoga, jednom čovjeku to tako jednostavno ovoga radit. Zadnjih par godina se pojavila kritika HDP kao više jedan poligon za ne znam malo sistematičnije književne kritike i tako dalje. A onda ima naravno dosta tih raznoraznih blogova, puno toga se događa na društvenim mrežama preko Facebooka, Instagrama i tako dalje, ali ovi portali su ipak jedna sasvim drugačija, to je de facto novinarska priča, dok ovi neki osobni blogovi i tako dalje, to možemo naravno podvesti pod neki tip ovoga novinarstva, ali ne na ovaj način strukturirano kao što sam prije opisao.
1: Vi stojite dakle i iza mrežne stranice Toplista knjiga HR. Kako i kada pak ona nastala i koja vam je bila intencija kada ste je pokretali?
0: Ona je nastala u prvoj polovici 2020. Pokrenuo sam je zajedno sa, nažalost danas već pokojnim Dragom Perićem, mojim nekadašnjim kolegom još iz vremena Radija 101. On je na neki način ovoga i sam htio napraviti nešto tako. Onda sam ja rekao, gledajte, ja taj projekt Topliste knjige ja guram već ono, odnosno imam u glavi već 5 godina prije toga. Ajmo to pokušati ovoga napraviti zajedno i tako smo de facto se prijavili na poduzetništvo u kulturi, dobili neke inicijalna financijska sredstva da se sve skupa može napraviti, isprogramirati i tako dalje. I on je zapravo, kada bi se pogledala cijela struktura, ona ispod haube, taj bi projekt mogao biti daleko, daleko ambiciozniji, odnosno u realizaciji, nego li što on trenutno danas je, ali to uvijek sve ovisi ovoga, o financijskim mogućnostima, o mogućnosti da zaposliš ovoga, barem još jednog čovjeka ili dva čak.
1: Ali ista sad ekipa radi jedno i drugo, i Moderna vremena i Toplistu knjiga ili...
0: Pa recimo da sam ja puno više ovoga involviran u samu Toplistu knjiga i više se bavim možda što se tiče Modernih vremena ovim menadžerskim ovoga poslovima, jer voditi firmu je i što šta, ono što se naprosto ne vidi ovoga i ne čita. A Toplista, kažem, ja sam im bio zamislio možda, možda pa ne možda, nego zasigurno ovoga preambiciozno za ono što ova sredina želi ili treba. Jer ja sam nju vidio kao jedan vrst takozvanog oruđa koje vam može koristiti da vi vadite razno razne ovoga statistike iz toga. Dakle, ne samo koji su se knjige najviše prodavale u nekom periodu, nego vi možete ovoga raditi analizu što se recu, po kojoj županiji, po kojem gradu, po kojem tipu knjige, tako dalje. Sve bi se to dalo raditi ovoga, što bi naravno koštalo, ali je po meni veći problem što zapravo ja ne vidim da postoji neki interes za takav tip informacija.
1: Nekada je Toplista knjiga objavljivala mjesečne izvještaje o prodaji knjiga u hrvatskim knjižarama, pa ste prešli na dvomjesečne izvještaje, a sada ih izbacujete kvartalno. Dokazuje li to kako je zapravo riječ o, recimo to tako, doista zahtjevnu poslu ili je pak riječ o nečem drugom, trećem ili petom?
0: U svakom slučaju, dakle, pokazuje da je to vrlo zahtjevna priča koju teško da Moderna vremena mogu hendlat bez nekih većih problema po našoj neke druge aktivnosti, ako hoćeš ovoga, da ne trpi, na primjer, sam portal ovoga, te dodatne aktivnosti, ne. Sa više ovoga financijske potpore to se naravno može riješiti, ali da bi ti mogao dobiti neku financijsku potporu, neko bi morao pokazati neki interes da se nešto tako i ambicioznije radi od ovog trenutno. Iako i ovo danas ovoga je vrlo korisno ako neko želi pratiti ovoga što se ovoga događa, pa makar to sad u ovom trenutku bilo svaka 3 mjeseca, prošle godine smo kombinirali varijantu 3 mjeseca, 2 mjeseca. Tako će vjerojatno biti ove godine.
1: Koliko je vaša Toplista knjiga doista realan pokazatelj prodaje knjige u Hrvatskoj? Postoje li neki prigovori koje vam recimo upućuju nakladnici ili sami autori?
0: Što se tiče prigovora, ja bih volio da branša svoje prigovore rješava tamo gdje bi to trebalo, dakle konkretno u zajednici nakladnika knjižara. On je već ovoga, odnosno ja sam jednako tako član te zajednice, ovoga već se godinama govori o donošenju nekog etičkog kodeksa i tako dalje, gdje bi se kao malo regulirali međusobni ovoga odnosi. Jer tu se naravno kad se neko prigovara, onda se obično svodi priča, a netko tip šalje falš podatke i tako dalje. Ja ne mogu biti ovoga dežurni policajac.
1: Da, vi dakle dobivate izvještaje iz knjižara.
0: Mi dobijamo izvještaj iz knjižara, pojedinačnih ili lanaca knjižara, takozvani dugi rep prodaje, jer bez dugog repa prodaje ja ne mogu raditi ovoga Top liste u ovih svih 10 niša. Dakle,

0: Možeš napraviti fiction, non-fiction, ali ne možeš ovoga razgraničiti tako gdje neko pošalje top 100, 200 najpredavanijih knjiga. To nije to. I onda je bio uvjet, dakle, da nam šalju doslovno knjige koje prodaju 1-2 komada pa nadalje.
1: Budući da imate uvide u neposredne prodajne rezultate iz hrvatskih knjižara, što nam možete reći o tome kakve su prosječne naklade knjige u Hrvatskoj i ukoliko bi primjeraka neka knjiga trebala biti prodana da bismo recimo svi zajedno mogli smatrati bestsellerom?
0: Pa kao prvo, to naravno ovisi, ako bi recimo bestsellere tražili unutar nekih kategorija, onda te brojke naravno nisu identične za, ne znam, žanr tipa neke popularne znanstvene knjige ili književnosti ili one najpopularnije publicistike. Ali ako se recimo temeljimo na te neke dvije najjače, što zapravo u svijetu je praksa fiction, non-fiction, dakle publicistika, književnost, mi možemo reći da u Hrvatskoj za mnoge nakladnike je već kad prodaju neki naslov u 2000 komada to nešto što konkretno zaista je, jer mnoge naklade se zapravo, ajmo ovako, ako vi dakle nekom ne previše prodavlju knjigu tiskate u 300-500 komada, dakle onda se zapravo neće ni pojaviti na top listi. Od 500 do 1000 možda na onaj top listi hrvatske književnosti i tako dalje. Ako prebacite ovoga tu brojku sa domaćim autorom, vi ste već napravili dobar posao, ali naravno ima autora koji prelaze i 3, i 5 tisuća, i 10 tisuća. S time, da treba biti jasna jedna stvar, dobar dio prodaje ide i mimo knjižarske mreže. Dakle, bilo direktna prodaja nakladnika, bilo prodaja knjižnicama i tako dalje. I zapravo mi, kako bih rekao, bilježimo trend. I zbog toga mi ne iskazujemo brojke, jer to naprosto...
1: Jer to nisu sve brojke.
0: Tako je. Dakle, ovisno sad, recimo, može neki nakladnik biti daleko jači u nekoj direktnoj prodaji, a prodaja u knjižarama mu je iz nekih razloga manje važno.
1: Da, ja čak poznam neke autore koji recimo puno bolje prodaju svoje knjige na promocijama nego u knjižarama. I obratno.
0: Dakle, jedna od knjiga koja se dobro prodavala iz ovog putopisnog dijela, Ljubav oko svijeta od Davora Rostuhara, ona se solidno prodavala u knjižarskoj mreži. Ali iz razgovora s njim ja znam, dakle, da je on prodavao jako puno te knjige. On je imao vjerojatno godišnje nekih 200-tinjak događanja. I on je na svakom tom događanju ovoga prodavao tu knjigu.
1: Da, a vi bilježite naravno samo prodaju knjiga.
0: Mi prodajemo samo taj kanal. Dakle, on je vjerojatno uduplao tu cifru i možda još i više.
1: Budući da doista itekako dugo pratite prodajne rezultate iz knjižara, idealna ste osoba da nam kažete koje su recimo tri knjige najbolje prodavane u Hrvatskoj otkad top lista HR postoji. Imate li možda neke objašnjenje zašto baš te knjige? Kao, ovdje biste sad kao bili malo i književni kritičar, osim kako bih rekao, čovjeka koji analizira rezultate.
0: Pa ovako, tu je recimo publicistika ispala jača od književnosti. Konkretno recimo 12 pravila za život Jordana B. Petersona, dakle to je Verbum objavio. Ta je knjiga od kad smo mi počeli bilježiti pa do danas.
1: Vjerojatno je vječito na top listi. Ili,
0: pa
1: ili
0: dobro, sad možda više i toliko ne, ali je naprosto se prodavala kontinuirano i dalje se naravno i prodaje. Jednako tako, na primjer, Atomske navike, Jamesa Cleara, to je Centar za osobnu izvrsnost, objavio. To je pa koji tip knjige za osobni razvoj i tako dalje. Naime, ja ne mislim da su se neke čitateljske navike nešto jako bitno mijenjale kroz decenije, da tako kažem. Ja se sjećam iz svojih godina modernih vremena. Mi smo uvijek jako dobro prodavali self-help, razvoj i tako dalje. A ove neke knjige koje su nam bile jako drage, od nekih teorija pa do finih knjiga, zapravo nisu bile toliko bitne.
1: I treća knjiga.
0: Treća su naravno ovoga Meditacije od Marka Aurelija.
1: Da. To je stvarno zanimljivo. Mislim, i vani, pratim i prodajne rezultate vani, stvarno je to iznimno popularno.
0: Mogu tu onda sad recimo skočiti samo na hrvatsku književnost. Tu je, na primjer, Žarla i Paula, pogotovo na početcima kad smo krenuli sa top listom, Tisja Klaković-Brajić sa svojom Malu je uša džava. To je ono, ona praktično nije silazila ovoga i čak je jako dobro stajala kad bi se miješale ovoga strane i domaće knjige na jednoj od, od listi. Dobro je išla i Elif Šafak, naravno ovoga Dan Brown još uvijek dobro kotira. Naime, što se tome da neki autori koji su već ukotvili se, puhtali korijen, praktično kad im izađe knjiga, pa makar to bilo nakon koliko godina pauze, oni dobro stoje. pretpostavljam da će sad recimo kad dođe novi Ante Tomić ovoga jednako da, tako dobro da. Ići tako.
1: Ali da li ste mi sad naravno povod za sljedeće pitanje. Hrvatska knjiga ili prevedena knjiga? Što dominira? Ovo sve što ste naveli u načelu su bili prevedeni naslovi.
0: Pa dobro, činjenica je da je, kako bih rekao, i ponuda veća kad gledaš ovoga što je prijevodna, bilo publicistika, bilo književnost. Ne, naprosto imaš na raspolaganju cijeli svijet i imaš ovoga domaću ovoga produkciju. Ne. Međutim, ovoga, domaći autori se jednako tako znaju jako dobro ovoga držati, pogotovo recimo i u ovoj konkretno niši knjiga za razvoj, osobni razvoj i tako dalje. Uzmeš recimo primjer Brune Šimleše, na primjer. Ili uzmeš i neke već spomenute ovoga autore pisce, dakle recimo Kristijan Novak jako dobro kotirao i sa Ciganinom pa i sa zadnjim ovim romanom i onda oni čak u jednom trenutku ako je u tom trenutku kad mi mjerimo ako nema nekog jačeg međunarodnog hita trenutno u hrvatskim knjižarama, oni on bez problema uđu među prvih ono 10 na primjer.
1: Da. Ne, meni je to zapravo jako na neki način i pohvalno i poticajno. Nekako imam osjećaj da hrvatski autori u posljednje vrijeme onako ozbiljno sjede na top listi, dakle i Kristijan Novak, i Ante Tomić, i Jurica Pavičić, i Marina Vujčić. Dakle, imamo cijelu nisku novih autora koji se, kako bih rekao, vrlo ozbiljno nose sa svjetskim hitovima.
0: Pa ja mislim da, naime, mi smo dakle, kad kažem mi, dakle branša ovoga, smo negdje 2012. ovoga pokrenuli više inicijativa. Jedna je bila recimo Noć knjige, jedna je bila osnivanje HRT3, jedna je bila Nacionalna strategija poticanja čitanja. I mnogo toga se tada krenulo ovoga onako malo polako valjati, nešto brže, nešto polakše. U međuvremenu smo uspjeli čak, pogotovo zajednice Nakanka knjižara, uspostaviti neku solidnu suradnju sa Ministarstvom kulture. Činjenica je da je zadnjih 4-5 godina daleko veći iznos novaca u razno razne programe ovoga ušao. Tu je puno više ovoga i financiranih ovoga i događanja i promocija i ta cijela priča oko razvoja publike. Bilo je naravno i nekih stvari s kojima nakladnici svi nisu baš bili jako zadovoljni, tipa novi model otkupa i tako dalje. Dakle, nije sve krasno i divno, ali u principu treba raditi neki fine tuning i neki novac je ušao.
1: Da, i vidi se neke promjene, o tome ćemo čak i malo kasnije. A u eri bestsellera izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, pa eto vrijeme da čujemo i prvu pjesmu po izboru Nenada Bartolčića u današnjoj emisiji. Nenade, što ćemo čuti?
0: Pa jedan naš dragi stari prijatelj Srđan Sahar, koji je ono bio vezan uz moderna vremena na različiti način svojim početaka, je od 2019. napravio super samostalni album Biser Ambra i Antar i s tog albuma Mene nisi nikad volila.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite usred ere bestsellera, emisije u kojoj se razgovara o autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o portalu Moderna vremena HR i mrežnoj stranici Toplista knjiga HR, dakle o online projektima koji se bave jedino i isključivo knjigama, a iza kojih, recimo to tako, stoji jedna osoba, ili ista osoba, a ta je osoba Nenad Bartulčić, koja je s nama i dalje u studiju. Nenad, možda ne bi bilo loše da nas provedete kroz sve kategorije koje ima vaša top lista knjiga i da našim slušateljicama i slušateljima otkrijete što se u hrvatskim knjižarama, kad su knjige posrijedi, najviše kupovalo u prva tri mjesta 2026. I da nam ono brzinski iskomentirate te naslove.
1: Pa dobro, budući da mi imamo praktično 10 kategorija u kojima nižemo najprodavanije knjige, ako krenemo samo od onih najopćenitijih publicistika, tu je teorija pustih. To je jedan tipičan onaj self-help priručnik koji će ti na neki način, tako kažu, omogućiti da se malo makneš od onih koji te stalno sputavaju, previše misliš na druge, premalo misliš na sebe. Onda budi financijski fit, pa mi smo prilično postali konzumerističko društvo i logično je dakle da bi trebali malo više očito voditi brigu vlastitim ovoga financijama.
0: I to je domaća knjiga.
1: Da, to je domaća film, knjiga na drugom mjestu ovoga, te miksane ovoga publicistike. Ako odemo na književnost, kad je izašla Tajna svih tajni Dana Browna, to se znalo da će se on dobro prodavati, jer je prisutan na našem tržištu već dugi niz godina. Neki romani su doživjeli i filmske ekranizacije, dakle Dan Brown je ono ide, ne?
0: Dakle, dvije su već kategorije, jedna publicistika, jedna književnost.
1: Tako, i tu su se još ubacili orkanski visovi, dakle Emily Bronte je naprosto tako jedan, kako bi se rekao, ono kanonski naslov iz svjetske literature. A što se tiče hrvatske književnosti, već spomenuo si sam ovoga Marinu Vujčić, koja već nekoliko zadnjih listi se nalazi pri samom vrhu puta i na prvom mjestu, dakle, hrvatske književnosti. Tu je Ivica Ivanišević.
0: Samo da kažemo Sigurna kuća.
1: Jel? Sigurna kuća, tako je. Koja je već doživjela u tom trenutku treće izdanje, možda već sad u planu i četvrta. Onda Ivica Ivanišević, Nešto na žlici, i Miljenko Jergović sa 83. Onda dolazimo do jedne kategorije knjiga za djecu. Ta kategorija je onako dosta zanimljiva, iako domaći autori ne prolaze najbolje na njoj. Naime, većina ovih nakladnika koji rade dobar posao sa dječjom knjigom, uglavnom radite neke inozemne franšize, ne? I onda, dakle, dalje to Gregov dnevnik, uz to naslova dalje to Čopas, ili je to, recimo, mali Pino slikovnica koji uči prve riječi, ili u nekim drugim varijacijama nešto drugo, ili sad na prvom mjestu je Kornjača koja je pokrenula Plimu, Rachel Bright. Nažalost, kažem, vrlo rijetko se pojavljuju neke slikovnice koje su baš ono domaće autorskog tima. Onda imamo kategoriju djece i roditeljstvo, dakle to su knjige koje su uvijek tražene, jer djeca se naravno rađaju, treba o njima brinuti, i tu recimo izdavačka kuća Egmont radi dobar posao, jer dominira sa više naslova u toj kategoriji, od, ne znam, Čudesni tjedni, Što očekivati u trudnoći, pa Što očekivati prve godine, dakle vrlo onako fokusirane knjige na odgajanje od malena pa na kasnije. Onda dosta dobro sa naravno oscilacijama stoji kategorija biografije i memoari. Trenutno je na prvom mjestu Anthony Hopkins bio, Dobro smo ispali, Mali, tako se zove naslov. Drugi je bio Al Pacino sa Sonny Boyem, Zelena svjetla, McConaughey su već
0: godinama.
1: Skoro, dakle, to je onaj jedan takozvanih long sellera. I to mi je drago da postoje, dakle, bilo domaći, bilo strani neki long selleri koji naprosto ne nestanu nakon par mjeseci ili nakon godinu dana, nego traju. Ova jedna miksna kategorija društvo, politika, povest, tu sad različite knjige mogu ući. U ovom trenutku su Jadranka Kosor sa svojim esejima Žene koje mašu rukama bila na prvom mjestu. Boris Jokević duže vrijeme sa 60 otkucaja glazbena lektira je bio drugi, a Zanimlja povijest seksa je recimo treće mjesto. I onda što na kraju samo popularna znanost i tehnologija, Glukozna revolucija. ili Kada tijelo kaže ne, pa onda Putopisi putovanja, Kristijan Iličić, Jedan san, Tisuću priča, Stipe Božić, Tri drame na Everestu.
0: Da, tu su sve naši na
1: tu
0: vrhu.
1: Su, u putopisnim ovoga su dosta često upravo naši domaći autori gore. I onda naravno zadnja kategorija kao Hrane kuharice, to isto naravno se onako mijenja, trenutno je knjiga Beba za stolom, dakle opet na neki način vezano i uz roditeljstvo ili uz gastro.
0: Da, dosta sretna kombinacija kad se roditeljstvo i gastronomija spoje. Ispadne očito mega hit, ne? Ali nedavno su povodom Noći knjige u Hrvatskoj objavljeni rezultati o čitanosti knjiga u protekloj godini. I djelovali su mi nešto optimističnije nego prijašnjih godina. Knjige su se u 2025. ipak čitale nešto više nego ranije. Dakle, negativan trend je zaustavljen. Kako se to komentirate i što kažu podaci s vaše top liste knjiga? Je li i prodaja rasla u 2025?
1: Ovo je bilo 15. po redu istraživanje koje Noć knjige već tradicionalno plasiralo javnosti. I nakon zadnjih ne baš optimističnih istraživanja, ove godine se dogodio ipak jedan pomak, barem što se tiče postotka ljudi koji su u proteklih godinu dana pročitali barem jednu knjigu. Njihov ovoga postotak je sada na 44%, što je recimo 7% više u odnosu na 25.
0: Na 24. pretpostavljam, ili na 25.
1: I na 25. Na 24. je bilo 38. Međutim, mi moramo znati da smo imali neke godine kada je recimo 2017. ili 2018. smo imali 53, odnosno 56. Kad smo krenuli 2011. smo imali 56%. Dakle, dobro je dakle, da se očito vide rezultati nekih ovoga stvari koje su se događale u zadnje godinu dvije. Dakle, i od svih tih silnih i promotivnih aktivnosti razvoja publike, pa na kraju krajeva i produkcija knjiga ovoga nije se smanjivala. Ali bit će zanimljivo vidjeti recimo iduće godine da li će se taj trend ovoga ustabiliti, nastaviti, gdje ćemo ići. Što se tiče same prodaje, ona je tu negdje kao i prošlih godina, nije se nešto bitno ovoga digla, sa 22% na 25%. Iako opet pamtimo te neke godine kad smo imali ono 32%, 2005. 2011. 31%. Ali ajde recimo da smo tu negdje. Dakle, oko same prodaje ta neka četvrtina, svaki četvrti građanin koji je kupio jednu knjigu barem u 3 mjeseca, tu se negdje vrtimo i tu nažalost zapravo ja ne vidim neke bitne ovoga pomake. E sad, top lista bilježi stanovitu bolju prodaju recimo 25. odnosno na 24. ne? I vjerojatno kada bi se to još možda i financijski iskazalo, bi se u brojkama možda i pojačalo, to je ono što Slavko Kozina ovoga ističe, samo mi moramo znati da su knjige, bez obzira što ja ne mislim da su knjige skupe, ipak je njihova cijena zadnje godine, dvije ovoga, tri rasla i onda se u tom nekom bruto iznosu ovoga, te cifre i povećavaju.
0: Nema nikva spora da je nakladništvo biznis i to ozbiljan biznis. No koliko je, dakle, nakladništvo različito od drugih biznisa, koje su mu specifičnosti i koje su mu zapravo izazovi nakladništvu kao biznisu?
1: Pa ovako, ono čemu se u Hrvatskoj nedovoljno govori, a to je dakle da svi ovi rezultati koje mi komentiramo, bilo od statističkih istraživanja, pa ako hoćete i prodaje knjige, se ne mogu izuzeti od onoga što se nama događa u obrazovnom sustavu. I tu se zapravo ja ljutim na mnoge kolege, kolegice ovoga, i u branši i u nekim institucijama što olako, odnosno šutljivo prelaze preko naprosto nedovoljne aktivnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ja sam često o tome pisao i evo, čak i u zadnjoj kolumni u Bezboku spominjem slučaj ovoga školske knjižnica koje su naprosto sramotno potfinancirane u odnosu na one neke rezultate koje bismo mi htjeli kao postići. Dakle, ako ti imaš ovoga školsku knjižnicu koja dobije simbolične zapravo iznose za nabavku ovoga knjižne građe, pa ako još i dobar dio toga ode samo na lektiru, a ono što je knjicima za gušto, ovoga, mi dakle ne stvaramo neku podlogu da bi sve ovo drugo što se događa od izdavanja knjiga, prodaja, manifestacija, zapravo bilo palo na neko plodno tlo. I tu dokle god se, dakle, ne, koliko god dakle, mi možemo biti zadovoljni sa odnosom Ministarstva kulture i medija, toliko možemo biti kontinuirano nezadovoljni ovoga onime što radi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, pa čak vjerojatno i Agencija za knjigu. To je barem ovoga moje mišljenje i mislim da bi to trebalo daleko, daleko ovoga oštrije prema njima i u javnosti istupati, tražiti ovoga nešto daleko više. Ja kažem, neće se, ne može se ovoga kroz, dakle neke stvari se događaju kroz obrazovanje, a neke stvari su de facto nadgradnja tome. Ako ti kiksaš ovoga u ovoj prvoj fazi, a pogotovo su djeca osjetljiva ovoga kategorija gdje možeš im ili ubrizgati ovoga tu neku sklonost klizi čitanju ili možeš to da to zamrze na neki način.
0: Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gosta Nenada Bartolčića. Nenade, što ćemo sada čuti?
1: Još jedna draga osoba, Maks Juričić, njegov plesač Sporog stepa, pjesma Koje boje je sreća sa sunčane strane mjeseca 2.
2: Jedan korak

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u današnjoj Bestsellera razgovaramo o portalu Moderna vremena i mrežnoj stranici Top lista knjiga, dakle digitalnim platformama koje se samo jedino bave knjigama. A osnivač im je i urednik naš današnji gost, jedan od naših najupućenijih stručnjaka za nakladništvo, Nenad Bartulčić. Nenade, itekako dakle dobro pratite i poznajete knjižarsku scenu kod nas. Kako ona funkcionira? To jest, preciznije rečeno, koliko su knjige u Hrvatskoj doista dostupne za kupnju? U Zagrebu, čini mi se, imamo relativno dovoljno knjižara, a izvan Zagreba?
1: Pa, ja, nažalost, nisam toliko nezadovoljan brojkom knjižara. Uh-huh. Brojem knjižara. Koliko strukturom.
0: Uh-huh. Što bi to značilo?
1: Pa to bi značilo ovako. Dakle, tip knjižare koji se otvara u razno raznim shopping centrima, molovima i tako dalje, je tipiziran. I rijetko ćeš ovoga u takvim sredinama otvoriti tip knjižara kao što je recimo knjižara Dobra knjiga Ljevkova na Trgu Bana Jelačića. Uh-huh. Zato što shopping centri privlače jedan drugi tip publike, drugačija je uopće orijentacija prema kupovanju i taj tip knjižara je jednako tako bitan i potreban, ali on naprosto ne može ispuniti očekivanja nekih koji bi možda tražili neke druge knjige koje nisu onaj nosevi mainstream, bilo beletristički, publicistički i tako dalje. Mi smo jako zakazali što se tiče ovoga opće odnosa prema knjižarstvu, pogotovo prema razvoju takozvanog malog knjižarstva. Čak i nije presudna stvar da li je riječ o kombinaciji knjižara i nakladnika ili čistog ovoga knjižara. Na kraju kraja mi baš tinimo varijantu nakladničkog knjižarstva još iz bivše države. Uh-huh. Dakle, knjižara u kojem sam ja zapravo zaljubio u knjižarstvu je bila knjižara u Zulancu, velikog izdavačkog poduzeća Mladost. Ali je knjižara sama po sebi bila sjajna, znanstvena knjižara u Zagrebu, ne? Uh-huh. I dakle, tu nije presudna stvar, iako se recimo kroz neke manje kvartovske knjižare kad ideš po svijetu, kad gledaš, tamo su neki entuzijazmi koji možda i nemaju neki veliki kapital da krenu u taj biznis ovoga, ipak taj biznis ovo otvaraju, jer imaju relativno sređeno tržište, neka pravila igre, nemaju toliko nelojalne konkurencije i na kraju su vrlo bitni za samu zajednicu koju djeluju. Što se kod nas ovoga de facto ne primjećuje. Dakle, nama mali knjižara nedostaje. Mene veseli čim se otvori jedna nova, nedavno se otvorila prije godinu dana jedna u Križevcima, jedna ovoga nova u Karlovcu i to su sve inicijative dvije žene koje vole čitanje, uh-huh, ali sa minimalnim kapitalom, bez ikakve de facto podrške, bez ikakve potpore. I to je ono što naprosto nije korektno. Mislim, ja kao knjižar koji već 20 godina nisam knjižar, mene ljuti što dakle knjižarstvo naprosto ne nailazi na one bit potpore na koje nailaze ovoga, recimo izdavači ili neki drugi segmenti od knjižničarstva i tako dalje.
0: Nekoliko puta smo već spomenuli da ste bili suvlasnik jedne poprilično omiljene knjižare u Zagrebu. Knjižara je dakle koja se također zvala Moderna vremena. Ona nažalost više ne postoji. Što je, ako tako možemo reći, presudilo? I koliko se knjižarski biznis promijenio od vremena vaših modernih vremena pa do danas?
1: Pa više faktora tu bilo. Jedan faktor je bio taj što smo se možda mi malo previše bavili, hajde recimo, kulturom, manje biznisom, u pravom smislu riječi. Dobro, nam je išlo sve negdje do sredine ovoga 90-ih, dakle praktično već rat bio gotov, ali onda je krenula ta neka privatizacija, pa su se do sada naše neke knjižare ovoga nestajale, otvarale neke nove, prilično su bili nesređeni odnosi na tržištu, nelojalna konkurencija, smo nas jako smetali ti neki sajmovi na Cvjetnom trgu gdje bi nam praktično neko prodavao knjigu za upola manjom cijenom nego koja je njezina bila na našoj polici, dakle neki izdavač. Mm-hmm. Ali smo naravno i mi radili neke krive poslovne poteze, a naravno došlo jedan trenutku i do zamora ovoga materijala, koncepta. Mi smo naravno dosta ovisili nekada i o knjigama iz drugih sredina, dakle bili Slovenije, bili Srbije, tako dalje. Ti za neka područja niti nemaš dovoljnu produkciju knjiga u Hrvatskoj, dakle smo filmologija ili neka alternativna izdanja iz Ljubljane, tako dalje. I onda smo naprosto, više nismo imali mogućnost tu neku cijelu ponudu ovoga imati. I onda, kažem, Saša se vratio prevođenju, pisanju knjiga, Ivica je urednik u Jutarnjem listu, ja sam nastavio kao na braniku brenda, da tako ovoga se našali malo, i ostao možda najviše vezan ovoga, na ovaj način ovoga uz knjigu. Ali ne vidim da se nešto tako bitno mijenja. Ok, mijenja se naravno tehnologija, mijenjaju se de facto neke mogućnosti i tako dalje. Međutim, ti ako želiš ovoga biti knjižar, vrlo slično ćeš ovoga to raditi, funkcionirati. Dakle, ti dakle voliš knjigu, voliš čitati, voliš ljudima preporučivati knjigu, voliš stvarati neki community, neku zajednicu oko te knjižare i sve to. Dakle, nije to nešto što se nešto tako stubokom promijenilo. Promijenili su naravno mogućnosti da možeš izaći ovoga na neku internetsku platformu, pa kombinirati ovoga jedno i drugo, možeš koristiti ovoga i društvene mreže, imaš neke druge mogućnosti. Ali jednako tako, naravno, imaš i neku i veću konkurenciju, ali u principu bazično knjižarstvo je knjižarstvo.
0: Dakle, dosta smo govorili o knjižarama, a volio bih da malo samo još pozornosti posvetimo knjižnicama. Za kulturu čitanja u svakoj zemlji, za svaku nacionalnu kulturu, iznimno su važne knjižnice, dakle narodne knjižnice. Kako po vašem mišljenju one funkcioniraju u Hrvatskoj?
1: Pa ja mislim da je to jedan vrlo uređen ovoga sustav, to na kraju krajeva je javni sustav, financiran ovoga javnim sredstvima, bilo na razini države, bilo na razini lokalne zajednice. I imaju mogućnosti, dakle, da se ovoga razvijaju, da prate što taj knjižničarski ceh inače u svijetu, na koji način se razvija. Dosta toga je uloženo i u neke nove knjižnice. Otvorilo se nekoliko vrlo lijepih ovoga, novih knjižnica tipa Vinkovci, tipa Požega, tipa...
0: Mislim, Rijeka.
1: Tipa Rijeka. To su, dakle, projekti koji, naravno, jednako tako iziskuju i kvalitetne ovoga ljude i kvalitetne menadžere. Dobro je da su ti menadžeri, kako bi rekao, da imaju te neke menadžerske sposobnosti ljudi iz struke, ali je ključna de facto ovoga podrška zajednice. Ja se veselim, nadam se da će recimo Zagrebački Paromlin na sličan način ovoga profunkcionirati, makar je taj i malo šire zamišljen ovoga prostor. I one ovoga rade korisnu stvar. Ono što su možda neki nakladnici pobrkali lončiće u jednom trenutku, što su počeli knjižnice doživljavati maltene kao svoja neka ekstraterijalna skladišta. Naime, nije poanta u tome da ti sad izdaš ovoga 600 komada neke zbirke pjesama ukoliko ne postoji realna mogućnost njezinog plasmana, a da se recimo kroz otkup ovoga očekuješ da će odeći njih 200 ili 300 komada.
0: Dakle, govorimo o otkupu Ministarstva kulture.
1: Govorim. I meni jasno zbog čega su i knjižničari bili ovoga nezadovoljni x puta da su im dolazile knjige koje oni de facto nisu trebali. Ne zato što su oni mislili da su te knjige lošile, ali...
0: Ne, naravno.
1: Ti naprosto ne možeš svoju poslovnu strategiju graditi na način da ćeš prebaciti knjige koje na kraju neće niti biti posuđene, će biti u manjoj mjeri. Isto kao što neće završiti na kraju krajeva niti u knjižarama, što je jednako tako vrlo pogrešno. Jer po meni je knjižara, na primjer knjižara, na malo drugačiji način ili knjižnica, onaj pravi promo prostor ovoga za knjigu, za autora i tako dalje. Puno više nego li i sami mediji i sve drugo.
0: Stjecajem okolnosti, ja sam prošao dosta knjižnica, narodnih knjižnica po Hrvatskoj i stvarno mogu reći da je to jedna od najbolje organiziranih mreža u Hrvatskoj. Od svekolikih mreža, ako nešto još možemo zvati tim imenom kod nas. Dakle, to su stvarno mali kulturni centri, vrlo važni za manje i veće sredine. Ne? Ali zadržimo se još malo samo na vašoj top listi. Nemate recimo kategoriju za, baš za mlade. Ono, više su ovo dječje knjige, recimo ako ja ne griješim. Što je zapravo s mladima? Prije 10 godina takozvane knjige za, ajde upotrebit ću engleske sintagmu young adults, za, dakle mlađe, starije, ako tako možemo reći, to je bio najpropulzivniji dio nakladničke industrije. Kako sada po vašem mišljenju stoje knjige toga tipa? Je li riječ o zastarjelu modelu ili trendu, a posredno i činjenici da mladi u trećem desetljeću 21. stoljeća ipak sve manje čitaju? Ili sam možda previše pesimističan?
1: Pa ja mislim da smo mi ponekad ovoga vrlo neprecizni kad govorimo zapravo uopće ono o čitanju, ono anženera kako se gleda, jer pa čak i možda bi istraživanja buduća trebalo biti malo još preciznija. Uh-huh. Jer, dakle, naravno da mi kao branša ovoga u fokusu imamo knjigu kao materijalni proizvod kojeg branša, odnosno mi u branši prodajemo, ne? I od toga se de facto živi, ne? Dakle, ali čitanje može biti i na neke drugačije načine, kroz neke drugačije ovoga kanale, kroz neke ovoga specijalizirane ovoga aplikacije. Mladi dosta toga čitaju već u startu, u originalu, na engleskom recimo jeziku, i nema previše zapravo nakladnika u Hrvatskoj koji su u dovoljnoj mjeri, kako bih rekao, prate ovoga, njihove potrebe i izdaju dovoljan broj tih knjiga. Možda su i oni procijenili da zapravo prekasno reagiraju sa svojim prijevodima, pa ne postižu one neke učinke. Kao što se recimo postiže u kategoriji ovih knjiga tipa slikovnica za klince. Ne? Uh-huh. To je malte ne, ono, uvijek ide. Dakle, sigurna niša. Ovdje je već malo drugačije, a i ovaj klinci, odnosno malo stari tineđeri, očito na jedan drugačiji način ovoga i dolaze do onoga što vole čitati. I
0: sadržaj, neovisno o tome da li su literarni, tako da su, kako bih rekao, široko dostupni. Dakle, knjiga više nije jedini izvor niti informacija, niti znanja.
1: Nije, jer ne znam, sjetimo se kad je krenuo, kad su zaredali prijevodi Harrya Pottera ovoga u Hrvatskoj. Ne? I to se zaista ono prodavalo sjajno i tako dalje. Ne? Ali to je tad bio takav kanal na koji se ta knjiga, na koji se Harry Potter de facto distribuirao. Uh-huh. Kasnije je sam Harry Potter, tjela ta franšiza, stvorila neke dodatne ovoga kanale i tako dalje. Pa su došli tu i filmovi, pa igrice i tako dalje. Iz tog razloga moram priznati da kako se i ja i ne bavim toliko ovoga tom kategorijom knjiga, onda meni je dosta i teško ovoga isfiltrirati točno iz tog cijelog niza. Jer ja recimo ne dobivam kategorizirane naslove. Uh-huh. Ja ih de facto, kad vidim ovoga, one koji su ušli po prodaju ovoga na top listu, dodatno ih onda kategoriziram kako bi oni se pokazivali u tih nekoliko niša koje vratimo.
0: Malo pomalo došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru našeg današnjeg gosta. Nenade, koja nam je pjesma sada na redu?
1: Pa jedna vrlo potrebna pjesma, zove se Nježne riječi, sa istinom novog albuma Sare Renar.

0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, i dalje se nalazite usred ere bestsellera, emisije koja se bavi autorima, knjigama, knjižnim i nakladničkim fenomenima o kojima se priča. A danas su nam glavnom temom portal Moderna vremena i mrežna stranica Top lista knjiga, iza kojih stoji naš današnji gost Nenad Bartolčić, stručnjak za nakladništvo. Nenade, u posljednje vrijeme dosta se u kulturnim krugovima i kreativnoj industriji govori o takozvanoj kulturnoj iskaznici. Znam da znate dosta toga o tome. O čemu je zapravo riječ?
1: Pa dakle, to je jedan koncept populariziranja kulture, ne samo knjige, koji je krenuo još 50. godina u Italiji sa njihovom jednom aplikacijom i modelom gdje bi dakle svaki punoljetnik dobio voucher od par sto eura. To je kasnije naslijedila i Francuska, Španjolska, Njemačka u jednom trenutku, pa je Njemačka prošle godine izašla iz te cijele priče. Dakle, vrlo jednostavno, pokušava se mladim punoljetnicima, dakle da kad završiš srednju školu zapravo, da na neki način shvatiš da su kulturni proizvodi, dakle, da li je knjiga, da li je to kazališna predstava, da li je to koncert, tako dalje, nešto iza čega stoji nečiji kreativni rad, dobiješ taj neki voucher u iznosu koji, kažem, varira od zemlje do zemlje, gdje se ti na neki način školuješ da postaneš potrošač kulturnih ovoga dobara, a ne da ono sve ono piraterija neka, je praktično autor, naravno ne bi od svega toga ništa. I rezultati su uglavnom bili ovoga vrlo dobri. Francuzi su recimo bilježili vrlo značajne pomake u bruto prodaji na knjiga i bez obzira što su recimo njihovi ovoga knjiške punoljetnici, kako sam ih ja zvao, većinu tih novaca potrošili u tom trenutku na mange i tako dalje, oni su znali dakle da je to prvi korak. Njima je bilo bitno da oni njih dovuku u knjižaru, dakle da ih suoče sa tim, sa ponudom različitih ovoga sadržaja i da ih nauče da se oni vraćaju i da kupuju takve stvari. I to se naravno se dogodit će se slično i u Hrvatskoj i mislim da bi knjižni sektor upravo mogao jako, jako dobro prosperirati. Pretpostavljam da će u igri biti nekih potencijalno 4 milijuna eura. Ako bude kao i u drugim...
0: Koje bi trebalo potrošiti na sve sadržaje kreativne industrije, ali potrošit će ih mladi.
1: Potrošit će ih mladi i tu bi knjiga mogla recimo ubrati polovicu po meni, kako je bila praksa ovoga u Francuskoj 40-60% i tako dalje. To je praktično na razini jedne godišnje potpore izdavanju knjiga.
0: Idemo prema kraju emisije, pa bih volio da još malo samo porazgovaramo o vašem portalu Moderna vremena. Mogu li se na njemu očekivati neke novine ili i dalje ostajete vjerni dosadašnjoj formuli predstavljanju u načelu svih relevantnih izdanja u Hrvatskoj?
1: Mi, nažalost, ne možemo prekazati sve što bismo htjeli. To je opet, naravno, financijski ovaj moment, ali jednako tako i voljni moment određenog broja nakladnika koji očekuju da se suradnja uvijek bazira ono pro bono, dakle da mi odrađujemo nešto za njih ovoga for free, a da oni troši na, ne znam, na Google Ads, na Facebook i ne znam što sve ne. Što je naprosto nemoguće, jer kod nas je prvo pravilo da svaki suradnik ovoga mora dobiti honorar. Da, mi dobijemo subvenciju od Ministarstva kulture, od Grada Zagreba, od agencije, kao što i nakladnice dobe subvenciju za izdavanje knjiga, ne svi naravno, ali ovoga, držati ovoga jedan portal ovako koncepta je ovoga skupa igraška. Jer vi praktično ako hoćete objaviti neki tekst i pristojno honorirati ovoga autora, to vam je ono par sto eura bruto troška i vi ne možete, recimo ako dobite na primjer 20.000 eura od Ministarstva kulture, ajte podijelite to.
0: 20.000 eura od Ministarstva kulture za
1: cijelu godinu i za kompletan pogon. Dakle, mi moramo dakle imati ovoga. Ali mi naravno nastavimo upravo u suradnji sa nakladnicima i zaraditi. Kroz taj neki marketing. Neki to prepoznaju, neki to ne. Neki nam dakle daju tu potporu, neki ne. Ti ne možeš kod nas kupiti članak, tekst i tako dalje. Ali možemo kupiti neki oglas, što je već neki ono income iz kojeg mi možemo platiti neki, još neki honorar i tako dalje. A ono što bismo htjeli, što bi ja volio, to je da recimo možda ove neke sad stvari koje su, kako bi rekao, dakle, mi smo naravno Top listu radili kao zaseban projekt, jer smo morali prijaviti kao zaseban projekt, i na kraju krajeva, kažem, spomenuo sam, radili smo zajedno Drago Perić i ja. Možda bi sad bilo vrijeme da se sve što de facto radimo ili zamišljamo integrira u jednu cjelovitu platformu, a ne na izdvojene projekte.
0: Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera. O knjigama, platformama, top listama mogli bismo stvarno jako, jako dugo pričati. Nenade, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na inspirativnom više nego zanimljivom razgovoru. Zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Nenade ima pravo na još jednu pjesmu.
1: Jedna kratka, ali slatka i jako lijepa pjesma Dragana Linarca, pjesma o djetinjstvu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Nastavljamo serijal u kojem razgovaramo s arhitektima i arhitekticama koji danas djeluju u Hrvatskoj. Svatko sa svojim stajalištem o tomu što je važno unutar širokog obuhvata struke, ali i o tomu koje okolnosti određuju profesionalno djelovanje. Drugim riječima, ovim serijalom razgovora pokušavamo sagledati što to danas određuje arhitekturu u Hrvatskoj, neovisno o različitim područjima, oblicima, metodama, ali i motivima arhitektonskog djelovanja. A cilj nam je da prikupimo čim više informacija koje će nam pomoći da steknemo širu sliku, te da možda pronađemo mjesta preklapanja i razilaženja u struci. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji poslušajmo razgovor s arhitekticom Melihom Mehmedagić-Nanić.
0: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Dobar dan, hvala što ste došli u našu emisiju. Možete li se slušateljima na početku malo predstaviti? Kad ste diplomirali, gdje ste diplomirali i od tada do danas kako je otprilike išla vaša profesionalna karijera?
3: Hvala na pozivu i dobro večer, dobar dan. Ja sam upisala Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine, a diplomirala sam u Zagrebu naravno 1993. Arhitektonskim projektiranjem počela sam se baviti još za vrijeme studija, pa negdje po mojem sjećanju već negdje 1991. i to traje u kontinuitetu sve do danas. Po završetku fakulteta jedno kraće vrijeme radila sam u nekim projektnim birojima, ali vrlo brzo, već 1994. osamostaljujem se i u vlastitom projektnom uredu u Zagrebu počinjem evo ovu avanturu koja traje do dan danas.
2: Rano ste počeli kao samostalni djelatnik. Je li to bilo stresno, mučno ili je nekako lagano? Kako je to porod firme išao za jednu mladu arhitekticu?
3: Pa, možda da se samo vratim, možda i 91. 93. Uvijek su tu bili neki poslovi, uvijek se nešto dešavalo i po nekom defaultu nakon diplome zaposlila sam se u projektnom uredu gdje sam normalno bila na plaći, na punom radnom vremenu, ali sve bi to vjerojatno i dan danas ostalo tako ili u nekom sličnom modu da se već tada nisu pojavljivale narudžbe za projektiranje sa strane koje su neminovno bile fuševi pod navodnicima, odnosno nisam ih mogla raditi u normalnom radnom vremenu kad sam radila za poslodavca, već se onda to uvijek dešavalo popodne i navečer i u jednom trenutku sam shvatila da to nema smisla. Tako da sam dala otkaz i zaposlila se u firmi koja već bila živuća, odnosno postojala, jer moj suprug koji je građevinski inženjer je tu firmu osnovao nekoliko godina ranije čisto da se nađe i da bude tu pri ruci ukoliko će neka potreba za nekim poslovnim aktivnostima se ukazati. I ukazala se i ja sam, kao što sam i rekla, od 94. ušla u tu priču do dana današnjeg. Pitanje koje ste postavili, da li je bilo teško, da li je bilo mučno? Ne, bilo je izazovno, bilo je lijepo. Bilo je borbeno, radilo se puno, vrlo često su tu bili i suradnici, kolege, nekada u punom radnom odnosu, nekada honorarno angažirani, nekada sam ja radila sama, ali evo, do dana današnjeg to je, funkcionira i traje.
2: Koje vrste poslova su bili na početku, a kroz tih, koliko to sad ima dosta godina, 30.
3: Preko 30, da.
2: Da, zvuči vrlo ozbiljno kad se izgovori. Kroz 30 godina se to sigurno mijenjalo, pa otkud je krenulo, kroz šta je prolazilo otprilike, koje vrste projekata, veličine i slično,
3: da.
2: A i šta je danas dominantno unutar vašeg rada?
3: Počelo je sa, pa možda u onom nekoj inicijaciji, u početku su krenuli neka manji angažmani unutarnjeg uređenja stanova, uređenja manjih ugostiteljskih objekata. Tada tih ranih 90-ih su počeli nicati kafići,
2: jedna
3: velika inflacija takvih.
2: Mnogi su to radili tada.
3: Da, tako da je tu bilo dosta oko toga posla, odnosno bilo je to nešto vrlo interesantno za raditi, nešto novo, nešto malo drugačije od onoga možda što smo učili na fakultetu, ali je isto tako su i krenule neke narudžbe obiteljskih manjih kuća, tako da sam već godine 93. znači prije mog završetka da i studij, prije diplome, da. Odnosno nakon diplome odmah 93. godine se to dešava, prvu kuću obiteljsku na Požarinju isprojektirala, koja je realizirana u cijelosti, koja tamo postoji sve ove godine naravno i koja je bila vrlo zamijećena prilikom onih godišnjih izložbi realizacija UHE. Da. To je bio jedan veliki podstrek da se krene dalje i da se radi isto tako naravno u projektiranju stambene arhitekture, iako moram priznati da je više manje to uvijek bilo takav opus, odnosno takav obim projekata koji su bili, znači, obiteljske kuće ili manje više stambene zgrade. Ali je naravno tu bilo i drugih projekata koji su bili objekti poslovne namjene. Nažalost, jedan vrlo lijep projekt koji je bio, koji datira negdje iz 2007. 2008. je bila rekonstrukcija tadašnje zagrebačke tvornice Svile u Bužanovoj ulici, koja je bila kupljena sa strane izdavačke kuće Profil International. I tu su bili veliki planovi da se ta zagrebačka tvornica Svile prenamijeni, rekonstruira i prenamijeni u upravnu zgradu. Mi smo sve dozvole ishodili, dobili građevinske i tako dalje, ali nažalost stjecajem različitih vlasničkih okolnosti Profil u konačnici nije ušao u realizaciju tog projekta. Dogodio se neki drugi vlasnik i na kraju je ta tvornica u potpunosti uklonjena, srušena i danas se na toj lokaciji nalazi jedna više stambena zgrada. Tako da, evo, nažalost, to je bila neka šansa za dokazivanjem, odnosno za realizacijom jednog vrlo konkretnog poslovnog objekta u centru grada Zagreba. Isto tako su se dešavali neki projekti koji su isto imali uz to stanovanje, uz interijere se dešavalo i to negdje, uvijek se dešavalo neko ugostiteljstvo i projekt koji je meni poprilično prirasao srcu i koji je u kontinuitetu trajao je projekt uređenja kompletnog ugostiteljsko-turističkog sklopa Zori na Paklenskim otocima, popularna Palmižana. Uglavnom, taj restoran Zori je u vrijeme kada sam ga ja prvi puta došla tamo, to je bilo prije više od 20 godina, je bila tako jedan vrlo skroman restoran, gotovo na plaži, sa nekom zelenom tendom na dva čelična stupa od crne bravarije, koji se tijekom godina izrodio u jedan vrlo, vrlo ugledan objekt koji je u duhu mjesta na kojem se našao, mislim da je odgovorio vrlo, vrlo kvalitetno zahtjevima, ne samo prostornim, već i zahtjeva samog vlasnika, odnosno investitora. Kasnije su se tamo još dešavale neke promjene, ali ovo što se tiče tog restorana Zori, kompletnog tog sklopa, je bilo jedno vrlo lijepo iskustvo. Također sam na tragu tog ugostiteljstva u gradu Zagrebu, ne znam da li se sjećate ili ne, 2007. godine se dogodila priča sa Daily Freshem. Daily Fresh, da, je bio cijeli lanac tih ugostiteljskih objekata koji se dogodio na 6 ili 7 lokacija u gradu Zagrebu i koji je koristio prostore dotadašnjeg zagrebačkog ugostiteljskog slastičarskog poduzeća. Jedna od čuvenih...
2: Zvečke,
3: upravo u Masarikovam, čuvena Zvečka ili isto tako čuveni Majmunjak na uglu Petrićeve Ilice, odnosno gotovo na trgu. To je bio jedan izuzetno zahtjevan zadatak, vrlo izazovan u smislu od osjećaja.
2: Ajmo malo dotaknut konkretnije zadatak.
3: Uh-huh.
2: Jeste li vi, da li se od vas očekivalo da tih, koliko li ih već bilo, tih 6 ili nije bitno koliko
3: da.
2: Lokala, da ih vi standardizirate, da ih na neki način brendirate, pa dakle radite prototipski jedan načelni projekt koji se onda samo modificira konkretnoj lokaciji, ili kako je to

0: što on želi od tog projekta, pod navodnicima lanca, odnosno tog koncepta, za koji se usuđujem reći da je u datom trenutku bio stvarno potpuno nov ovdje. To je bila 2007. kao što sam rekla. Bio je nov zato što se u principu je bio koncept to go. Vi ćete doći, nešto ćete izabrati, ali to to go je bilo konzumiranje vrlo kvalitetne hrane koja se mogla konzumirati na licu mjesta, stojeći, ali u principu iznijeti van. To nisu bili tipa pice ili tortilje, već neka finija hrana, pod navodnicima, sofisticiranija, posebnija, i na taj način je on već sa tom ponudom želio se izdvojiti ili biti drugačiji. A i taj interijer i sam prostor koji je pratio tu cijelu priču je isto tako sa strane naručitelja bio zamišljen da bude autentičan, drugačiji, da naravno ta nit da upravo tog oblikovanja bude prepoznatljiva bilo gdje u gradu se taj lokal nalazi. Znači, to je bila i Masarikova i Petrićeva, bio Importane Pothodnik, bio je Kvatrić, bila je Teslina, bila je jedna i u ulici grada Vukovara. Znači, bile su lokali različitih veličina, ali uvijek su se tu na neki način se trebala ta poveznica ostvariti, i definitivno ona bila prepoznata i pohvaljena.
1: Pa sami spominjete prepoznatljivost istih lokala, istog brenda, što bi danas rekli. Danas je to normalna situacija, vi imate izgled, nemam pojma sad kojeg od lanaca brze prehrane, ove pekarske prvenstveno, jer to je danas dominantno u Zagrebu.
0: Da.
1: Oni sad funkcioniraju na sličan način kako je prije puno godina, sad 15-ak, jel? Daily Fresh pokušavao.
0: 20, evo.
1: Da, okej, okay, 20, strašno, još više.
0: Da, još više. Ali ono što je interesantno, tako stjecam okolnosti, ne u svim lokalima, nisam pratila, ali recimo ove na Kvaternikovo, mislim da je unutra Mlinar ili Dubravica, u Petrićevoj, odnosno bivši Majmunjak, je isto neka pekarska priča. Čini mi se da su oni i neke od tih elemenata koji su neminovno promjenom vlasnika i promjenom namjene ostali.
1: Jasno, su ugrađeni.
0: Da su oni bili na neki način reciklirani i da su onda bili eksploatirani kroz godine koje su dolazile i na neki način, što ste odlično rekli, iskorištene i prepoznate. Tako da je meni veliko zadovoljstvo da su, nije bitno ime, nije bitno u konačnici ni ime lokala, ali ta jedna vizualna pojavnost i prepoznatljivost, ili pa usudila bih se reći i viši standard u objektima takvog tipa, počeo se provlačiti.
1: Da. Slažem se. Uz ovo projekte koji su više ili manje zanimljivi, već kako koji dođe, da li ste radili natječaje kroz svoju karijeru? Ili vas to nije interesiralo?
0: Pa radila sam vrlo malo natječaja. Uvijek je bilo tih poslova i poslušća.
1: Da ih je bilo malo, onda možemo pitati koje ste onda izabrali?
0: Pa evo, stjecam okolnosti, to su bili sakralni objekti. Bila sam na natječaju za Islamski centar u Rijeci. To je bio pozivni natječaj. Nažalost, tu nismo dobili nagradu, niti je nažalost taj naš projekt ušao u realizaciju, ali je to bilo jedno izuzetno interesantno iskustvo. A drugi natječaj ponovno Islamskog centra, ali u Osijeku, radila sam sa projektnim timom ProArha i tu smo dobili prvu nagradu, koja je bilo velika, ogromna radost i zadovoljstvo i dokaz da promišljanje sakralne arhitekture, znanja, emocija koje su utkani u to rješenje je bilo i nagrađeno.

0: odnosno valorizirano i kao takvo postavljeno na prvo mjesto.
1: Da, spominjete sakralne objekte. Danas se dosta često nailazi na dvostruko nerazumijevanje. S jedne strane su vjerske zajednice ili već kako se zove taj ko naručuje i ko će biti korisnik tog prostora. S druge su strane arhitekti koji nisu svi ateisti, ali su dosta često ateisti i bave se temom duhovnosti i prostora za to. Naravno da mi imamo reference povijesne, međutim, mi imamo i suvremeni jezik. Kako je vaše iskustvo? Da li ste pokušavali u takvim projektima iskoristiti vokabular suvremene arhitekture i tehnologije u ostalom? Ili ste mislili konkretno na ovim sakralnim da je važniji ovaj drugi sloj? Može li se to spajati? Mislim, znamo da može, ali što je vaše mišljenje?
0: Pa, rješenje, odnosno projekt Islamskog centra u Osijeku je upravo manifest promišljanja gradnje, odnosno oblikovanja vjerskog objekta. U ovom konkretnom slučaju radi se o islamskom, ali principijelno gledano bilo kojega, na način da se preklope saznanja modernog graditeljstva, modernih tehnologija, suvremenog načina gradnje sa poznavanjem konkretnog izričaja, odnosno ideje određene religije,
1: konfesije,
0: i da se upravo oni aspekti koji su bitni za projektiranje vjerskih objekata implementiraju u duhu današnjeg vremena i u duhu saznanja sa kojima mi danas, koja imamo u rukama. I mislim da je to ključno, imati dovoljno saznanja o projektiranju vjerskih objekata. Vrlo vjerojatno mora postojati ta emocija, taj neki faktor koji je isto vrlo bitan. Ali one su nužno potrebne da se preklope sa suvremenim znanjima i da se upotrijebi alati koji su nam u rukama danas. Zašto to govorim? Zato što, evo recimo konkretno za gradnju vjerskih objekata, konkretno u Bosni, govorimo o džamijama koje se u principu vrlo često dešavaju kao ponavljanje nekih obrazaca iz povijesti u suvremenim materijalima, što vodi nigdje, i kao rezultate vrlo često imate vrlo neobične i loše manifestacije. Suvremena sakralna arhitektura, konkretno ono što vidimo u realizacijama u Hrvatskoj ili recimo u Bosni, pogotovo u Bosni, gdje se nakon rata izgradilo puno novih sakralnih objekata, u nekim pojavnostima se dešava, ja sam mišljenja, kriva interpretacija spoja korištenja suvremenih tehnologija, suvremenih materijala koje upotrebljavamo na obrascima bivših tipologija i tehnologija, i kao rezultat dobijamo neobične oblike tipa radimo lukove u armiranom betonu, radimo kupole u armiranom betonu koje u principu su nespojive sa suvremenom arhitekturom i razumijevanjem iste. Znači, zaključak je prilikom projektiranja suvremene sakralne arhitekture neminovno je slijediti datosti koje sakralni objekt treba zadovoljiti, ali isto tako implementacija rješenja tehnološkog, inženjerskog konkretno mora biti u duhu i razumijevanju sadašnjosti, a ne prošlosti. Tako da...
1: Da, jasno. I slažem se s vama što nije baš pretjerano važno. Kad je riječ o suvremenim sakralnim objektima, tu su s jedne strane su naši problemi. Borimo se i sa povješću i sa suvremenošću, međutim ti problemi su i na drugoj strani, kod naručitelja, kod te konkretne neke vjerske zajednice. Prepoznaju li oni te iste probleme ili oni imaju neke svoje potpuno različite?
0: Pa ja bih na osnovu projekta Islamskog centra u Osijeku mogla reći da je naručitelj, investitor, znači islamska zajednica u Hrvatskoj, da su oni sa projektnim rješenjem bili izuzetno zadovoljni.
1: A rješenje, pardon, bilo suvremeno, modernističko?
0: Apsolutno suvremeno, da. Nije bilo nikakvih ni kupola, ni volti.
1: Okay,
0: ali je implementirana upravo priča svjetla, orijentacije, uklapanja u regulacijski okvir. Na tom projektu je vrlo spretno riješeno preklapanje orijentacije sakralnog objekta koja je zadana sa urbanizmom zatečenim na konkretnom mjestu. Tako da investitor je definitivno prepoznao kvalitete koje su ugrađene u rješenje i nije postojala tu, kako bih rekla, žal zato što se nije dogodilo sjećanje na neki, recimo, tradicionalistički
1: ili tradicionalni,
0: tradicionalni izričaj, čak da pače.
1: Često, koliko smo čuli, radite za privatne investitore, odnosno naručitelje, i to su često relativno sitne stvari. Kada ne pričamo o interijeru Daily Fresha ili bilo čega drugoga, kad su to recimo obiteljske kuće, sudjelujete li u izvedbi toga? Naime, evo da sad, stjecajem okolnosti koje život donosi, putem od mog posla do moje kuće sam na jednoj zagrebačkoj ulici naišao na novu kuću koja me fascinirala kvalitetom izvedbe. To nije baš često da sam time fasciniran, a ako da, onda je to na mjestima gdje bismo to i očekivali, na nekim malo finijim mjestima. Pa sam ja tako pogledao na tablu i to je bila vaša kuća. E pa sad, pitanje, sudjelujete u izvedbi, kako je uopće danas sa izvedom kad, na takvim objektima, kad ona nije zakonski propisana? Kako je to u vašem slučaju?
0: Znam naravno konkretno na koju kuću ciljate i o kojoj kući se radi.
1: Inače, kuća je obložena u ciglu i u metal, ima konzole i prilično je, pa rekao bih, modernistički oblikovana. Ne toliko u smislu puno stakla, nego u smislu jasnoće i dinamične forme, onako gotovo kubistički.
0: Da, ona je oblikovno, smatram da ona je tu dogodila se, smatram dosta spretno. Ona je poluugrađeni objekt, ali mislim da ćemo se složiti da čak i ne odaje taj dojam. Nije suprimirana nazočnošću pa,
1: svakako
0: onog volumena.
1: Svakako ta situacija nije loše utjecala na rješenje kuće, nego obrnuto.
0: Na neki način je pobijedila tu pa mikrolokaciju. Sudjelovanje na tom projektu je, odnosno na izvedbi, dobro ste me ispravili. Projekt je odrađen u potpunosti, on je izbačen, je vrlo, vrlo opsežan, vrlo detaljan izvedbeni projekt, prateći troškovnici, planovi oplate kuće, kompletno armirana betonska školjka i kreće izvođenje. Znači, izvođenje u današnje vrijeme postalo problematično, pogotovo ovako kada se dešava u aranžmanu privatnih investitora, koji su prisiljeni vrlo često uzeti izvođača koji je dostupan, koji je jedini slobodan u datom trenutku, što se konkretno u slučaju izvedbe ove kuće i dogodilo. Radi se o jednom mladom paru koji je dobio kredit od banke, koji taj kredit je bio, odnosno jest vremenski limitiran, i oni su u datom vrlo kratkom vremenskom periodu morali početi s realizacijom. Znači, nisu imali tu privilegiju da traže izvođača, da nešto dogovaraju ili još manje čekaju. Znači, oni su odabrali izvođača koji je bio dostupan, šta god to značilo. Ono što je moje iskustvo je da sam bila vrlo malo prisutna na samom konkretnom izvođenju, prilikom samog izvođenja. Kada su betoni bili gotovi, onda su se pojavili neki vrlo ozbiljni problemi koje smo onda na licu mjesta ispravljali. Ali tog trena kada su vatrogasne mjere bile
1: gotove,
0: tada više ja nisam bila konzultirana, odnosno dalje se nastavilo bez moje projektantske pomoći, odnosno projektantskog nadzora, što naravno ne znači da neću biti ponovno pozvata, ali do ovog trenutka me nisu zvali. Što se, nažalost, vrlo često dešava, ovo ste dobro primijetili, to nije zakonski obavezujuće za investitora, tako da jedno je tehnički nadzor, drugo je projektantski nadzor i u tu ruku zauzdati se da je projekt koji izbacujemo, znači izvedbena dokumentacija, da je dovoljno kvalitetna i da je dovoljno sa strane izvođača konzumirana i poštovana, da je tehnički nadzor doista inzistirao na implementiranju rješenja koje su projektom predložena i definirana. Ali naravno, bilo bi puno bolje da smo mi kao projektanti puno više prisutni u samom izvođenju nego što je to doista i slučaj. Možda kada se radi o interijerima ili rekonstrukcijama, uređenjima unutarnjih prostora tipa stanova, tu smo prisutni, ali to su obično i puno manji zahvati, oni konzumiraju i manje vremena i naravno manje financijskih sredstava, pa su recimo, prije ćemo očekivati da ćemo biti pozvani kao projektantski nadzor na neki interijer nego na gradnju kuće koja traje i duži period vremena, koja pokriva znatno veći broj radova, praćenje većeg broja timova izvođača, tako da nažalost da, ova kuća o kojoj govorite, ona je stvarno ispala jako dobro u odnosu na to koliko je projektant, odnosno koliko sam mogla biti prisutna prilikom izvođenja.
1: Dobro, je li izvedena prema projektu ili ona izgleda nama koji ne znamo projekt jer ga nismo listali,
0: pa recimo,
1: dobro, a vi znate da tu ima nekih problema?
0: Pa recimo da je gotovo u potpunosti izvedena po projektu i recimo da smo se spasili sa tom dobrom volumetrijom, dobrim odabirom materijala, da taj njen šarm recimo pokriva neke greškice koje nema, neću ih otkrivati.
1: Poštovani slušatelji, u serijalu razgovora sa suvremenim hrvatskim arhitektima i arhitekticama u današnjoj emisiji čuli smo razgovor s arhitekticom Melihom Mehmedagić-Nanić. Iduću emisiju serijala poslušajte za tjedan dana u istom terminu. S Melihom Mehmedagić-Nanić razgovarao autor emisije Tomislav Pavelić, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
4: Život glazbe.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Stjepan Bičanić i autor Dario Poljak. Marijanska pobožnost svoje korijene ima još u srednjem vijeku, a mjesec svibanj u katoličkome kalendaru slavi se baš kao Marijin mjesec. Stoga ćemo u današnjoj emisiji slušati duhovnu glazbu francuskih i frankoflamanskih skladatelja uz jednoga nepoznatog posvećenu marijanskoj pobožnosti. Najraniji zapisi marijanskih napjeva datiraju u 4. stoljeće, no marijanska pobožnost vrhunac je imala u 12. i 13. stoljeću, kada su redovnici uvrštavali himne posvećene Majci Božjoj u svoje dnevne molitve, što se kasnije proširilo i na svjetovne sfere kada je francuski kralj Louis IX. Naredio marijansku večernju molitvu na svome dvoru. U vrijeme Tridentskog koncila standardiziraju se 4 glavna marijanska napjeva koji ulaze u redovitu upotrebu. Alma Redemptoris Mater za božićno vrijeme, Ave Regina Celorum za korizmeno, Regina Celi Letare za uskrsno te Salve Regina za vrijeme kroz godinu. No pridavanje izuzetne važnosti marijanskoj pobožnosti naišlo u 16. stoljeću na neodobravanje dijela vjernika, koji su potom postali protestantima. Martin Luther žalio se da je Marija uzdignuta iznad Krista. Uz to, suviše elaborirana polifona glazba bacila je i značenje teksta u sjenu, jer ga je običnome puku bilo teško razumjeti. Sve ono što je prethodilo navodnome pojednostavljenju duhovne glazbe nakon Tridentskog koncila slušamo u nastavku. Najprije ćemo čuti gregorijanski napjev Salve Regina kao primjer najranijih glazbenih slojeva posvećenih Djevici Mariji. Potom slušamo motet Ave Maria Johannesa Okegema, frankoflamanskog skladatelja 15. stoljeća, predstavnika razdoblja između Guillauma du Fayja i Josquin des Prez, kao jednoga od najpoznatijih i najutjecajnijih skladatelja prijelaza iz 15. u 16. stoljeće. Iz Josquinova pera čućemo motet Salve Regina. U njemu se krije značajna simbolika u brojevima. Drugi najviši glas, označen kao kvintus, donosi samo jedan motiv koji čine 4 prva tona gregorijanskog napjeva Salve Regina. Taj se motiv ponavlja 12 puta, zrcaleći tako tumačenje knjige Otkrivenja u kojemu se pojavljuje žena s krunom od 12 zvijezda. Slušamo izvedbu zbora Bavarskog radija koji pjeva pod ravnanjem Denija Contea.

Nakon gregorijanskog napjeva Salve Regina čuli smo motet Ave Maria Johannesa Okegema te motet Salve Regina temeljen na gregorijanskom napjevu koji je skladao Josquin des Prez. Sve to pjevao je zbor Bavarskog radija pod ravnanjem Denija Contea. U današnjem ranoglazbenom punktu bavimo se temom marijanske pobožnosti u francuskoj i frankoflamanskoj glazbi od srednjega vijeka do baroka. U razdoblju renesanse, točnije u 16. stoljeću, osim de Prea djelovao je i Pierre de Manchicourt, koji je nakon de Prea usavršavao elaboriranu vokalnu polifoniju donoseći bogate teksture u kojima je primat nad riječju preuzela glazba. Zbor Bavarskog radija pod ravnanjem Denija Contea pjeva njegovo uglazbljenje psalma 116. Laudate Dominum, u kojem je posebno razvidan njegov polifoni stil obilježen neprekidnim kontrapunktom kakav je utemeljio njegov suvremenik Nicolas Humbert.

Laudate Dominum psalam je franko-flamanskoga skladatelja 16. stoljeća Pierre de Monchicourt, koji je pjevao zbor bavarskog radija pod ravnanjem Denija Contea. Glazba marijanske pobožnosti francuskih i franko-flamanskih skladatelja od srednjega vijeka do baroka tema je današnjega ranoglazbenoga punkta. A nakon srednjega vijeka i renesanse pažnju ćemo usmjeriti na barok, točnije na jednoga od najvažnijih skladatelja druge polovice 17. stoljeća koji je djelovao u vrijeme Luje 14. Riječ je o Marc-Antoine Charpentieru. Za razliku od dominantnog Jean-Baptiste Lullya, koji je svojevrsni utemeljitelj francuskog stila u glazbi 17. i 18. stoljeća, stil Marc-Antoine Charpentiera uvelike je bio obilježen njegovim boravkom u Rimu. Nikada nije bio u stalnoj kraljevskoj službi, no i sam Louis XIV. Divio se njegovim motetima, pa je u jednome trenutku Charpentier bio i maître de musique pariške Saint-Chapelle. Za te službe nastaje i njegova misa Assumpta est Maria, koncertantna misa za soliste, zbore i instrumente, koji posebnu ulogu imaju u stavcima Kyrie, Sanctus i Agnus Dei. Misa je vjerojatno proizvedena 15. kolovoza 1698. Čućemo stavke Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictusom i Agnus Dei. A između stavaka Credo i Sanctus čućemo Concert pour quatre parties de viol, instrumentalnu skladbu nastalu 80. godina 17. stoljeća, vjerojatno zamišljenu za ansambl viola. Ono što ukazuje na talijanski utjecaj u Charpentierovoj glazbi jest upotreba četiriju dionica gudača, za razliku od francuske prakse s pet. Cijeli niz zaključit će ceremonijalni himan Domine Salvum Fac Regem, koji je bio tipičan za kraljevske prigode u kakvima je Charpentierova misa Assumpta est Maria mogla biti izvedena. Solisti su redom sopranistice Franciska Cvinki, Eun Kyung Shin, altistica Marike Brown, tenor Hi Jun Lee, bas bariton Lukas Mayer i tenor koji pjeva intonacije Ku Won Han. Uz zbor bavarskog radija svira ansambl Akademie für Alte Musik iz Berlina, a dirigira Denis Conte.

Misa Assumpta est Maria Marc-Antoine Charpentier vjerojatno je nastala za 15. kolovo za 1698. Riječ je o posebnoj svečanoj misi koja je zaključena motetom Domine Salvum Fac Regem, koji je bio svojevrsna kraljevska himna, što ukazuje na posebnu prigodu za koju Charpentier stvara tu misu kao maître de musique pariške Saint-Chapelle. Solisti su bili sopranistice Franciska Cvink i Eu Kyung-shin, altistica Marike Brown, tenor Hee-jun Lee, bas bariton Lukas Mayer i tenor koji je pjevao intonacije Kyu Won Han. Uz zbor Bavarskog radija svirao je ansambl Akademie für Alte Musik iz Berlina, a dirigirao je Denis Conte. Bila je to i posljednja točka na njihovu koncertu održanom u Minhenskom Prinzregenten teatru 27. rujna prošle godine, koji je zabilježio Bavarski radio, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Naš današnji rano glazbeni punkt posvećen francuskoj i franko-flamanskoj marijanskoj glazbi od srednjega vijeka do baroka nastavit ćemo s još glazbe Marc-Antoina Charpentiera, čija je duhovna glazba naročito bila cijenjena. Litanije blaženoj djevici Mariji Charpentier u glazbi ukupno 11 puta, pred nama inačica za 6 glasova nastala oko 1681. koja je jedna od najelaboriranijih. Bogatstvo njegova vokalnog sloga posebno podcrtavaju izmjene triju visokih s trima dubokim glasovima, uz dva diskantna instrumenta s kontinuom. Slušamo izvedbu ansambla Correspondance koji vodi Sébastien Dosset.

Bile su to litanije blaženoj djevici Mariji Marc-Antoine Charpentier za 6 glasova, instrumente s kontinuom, a izveo ih ansambl Correspondance pod ravnanjem Sebastiana Dossea. U njihovoj smo izvedbi na početku emisije čuli također Charpentierov preludi za što god je potrebno. Time smo polako došli do kraja današnjeg ranoglazbenog punkta s temom francuske i frankoflamanske glazbe za marijanske pobožnosti od srednjega vijeka do baroka. Emisiju su pripremili tonski snimatelj Stjepan Bičanić te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz Simfoniju 28 Charpentierova suvremenika Andrea Dumona u izvedbi ansambla Richard Carr Consort. Do slušanja.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Dokumentarna radiodrama. Rađanje radija. Autor Aris Angelis.
2: Dvadesete godine prošlog stoljeća bile su godine kada se rađao radio. Po prvi puta u povijesti čovječanstva milijuni ljudi u svijetu su preko radioaparata zajedno slušali prenose glazbenih koncerata, sportskih događaja, drame, humorističke i detektivske priče. Govorili su im kraljevi i predsjednici, zabavljali ih pjevači i sportaši, javljali se znanstvenici i avanturisti. 1926. godine svijet je dobio novog prvaka u boksu. Gene Tunney pobijedio je u 10 rundi starog šampiona Jacka Dempseya. 40 radiostanica prenosilo je taj događaj. Bila je to jedna od prvih reklama za Pepsi Colu. U 20. godinama veoma su popularni bili radio westerni. Sjednete kraj peći, upalite radio i slušate borbe kauboja i indijanaca. Popularan je bio Lone Ranger, usamljeni jahač.
3: The Lone Ranger.

0: Slušamo popularnu melodiju Charmaine, glavnu temu filma Koja je cijena slave, snimljenog 1926. godine. Te 26. godine britanske trupe su se nakon 7 godina okupacije povukle iz Kelna i Rajnske oblasti. U Italiji su na vlasti fašisti. Na Mussolinija je upravo izvršen atentat, ali neuspješan. Veliku Britaniju potresaju veliki štrajkovi.
1: There is no moral justification for a general strike of this character. It is a direct challenge to a lawfully constituted authority and inflicts, without adequate reason, immense discomfort and injury on millions of our fellow countrymen.
0: Tako je 12. svibnja 1926. godine BBC izvijestio o generalnom štrajku u Engleskoj, tvrdeći da za njega nema moralnog opravdanja. Te 26. godine u Poljskoj je maršal Pilsudski izveo uspješan državni udar i došao na vlast. Iz Kine stižu vijesti da crvena armija generala Chiang Kai-sheka sve više napreduje i pobjeđuje u civilnom ratu u toj zemlji. Iste te godine izašle su knjige Ernesta Hemingwaya Sunce se ponovo rađa i Zamak Franca Kafke. Hemingway ima 28 godina, a Kafka je već 2 godine pokojni. Osim po radiju, ta 1926. godina bila je i godina avionskih podviga. Svuda po svijetu hrabri piloti obarali su nove rekorde prelećući do tada nezamislive daljine i leteći iznad dotad nepoznatih krajeva. Preko sjevernog pola te kape svijeta preletio je norveški istraživač Roald Amundsen. Veliki letački podvig te 26. godine izveo je i Englez Sir Alan Cobart. On je s jednim hidroplanom letio od Engleske do Australije i nazad. Ukupno 3 mjeseca. Evo što je tada zaradio, izjavio Sir Alan Cobart.
2: I went out the old route, you know, down through, crossed down across France on a seaplane and landed at Marseille and then on to Athens and then I hopped over the land and landed on the Tigris.
3: Želio sam da slijedim stari pravac putovanja preko obala. Iznad francuske obale vidio sam ravnicu i spustio sam se u Marseju. Zatim sam nastavio let preko Atene i spustio se na obale rijeke Tigrisa. Poslije toga odletio sam do Izraela, pa sam se opet spustio na obale rijeke Tigrisa i Perzijskog zaljeva. U strašno teškim uvjetima stigao sam do Karačija. Iz Singapura letjeli smo duž otoka Jave prema Baliju. Zatim smo preko Balija, Kupenga i Darwina stigli u Australiju. Prilikom povratka kružili smo oko Australije, pa smo se zatim vratili kući.
2: And so we made it. And there we took our undercarriage off, met by the Australian Navy, and flew as an aeroplane all around Australia. Came back again, put our floats on and got back home.

0: 1926. godine film je još nijemi. Douglas Fairbanks igra u Crnom gusaru, Greta Garbo u Tijelu i đavolu, Buster Keaton je snimio Generala, a Sergej Eisenstein krstaricu Potemkin. Zvučni film pojavit će se samo par mjeseci kasnije. No najveći događaj iz svijeta filma te 1926. godine bila je smrt i sprovod Rudolfa Valentina, ljubimca milijuna žena u cijelom svijetu. Iako veliki Rudolf Valentino nije dočekao zvučni film koji se pojavio 1927. njegov glas sačuvan je za povijest. Slušatelji radio stanica mogli su te 1926. godine čuti Valentina kako pjeva poznati šlager El Relicario.
1: Mr. Rudolf Valentino singing the famous El Relicario in Spanish.

0: tira la capa con testa altiva y descubriendo se me diga sí.
1: Kada je veliki ljubimac ženske publike Rudolf Valentino umro, imao je tek 31 godinu. No uskoro ga je zamijenio Ramon Novaro, koji te 1926. godine igra u velikom filmskom hitu Ben Hur. Svijet se zabavlja glazbom i plesom. Počela je era radija.

Bila su to dobra stara vremena kada je radiostanica bila dužna svojim pretplatnicima besplatno dati radioaparat. Jedino su slušalice oni morali kupiti sami.

Kao i svaka novost i pojava prvih radioslušatelja bio je povod podsmjeha i poruga. U tadašnjim novinama izlazile su karikature te nove ljudske vrste radioslušatelja kako sjede u kavanama sa slušalicom na ušima i napeto prate radioprogram. Za mnoge je to bilo smiješno. Najomiljenije mjesto tih prvih radiozaljubljenika u Zagrebu bila je kavana Gundulić na uglu Gundulićeve i Samostanske ulice, koja je na svakom stolu imala montirane slušalice, ukupno njih 50. One koji su odlazili u tu kavanu na radio seansu, ostali normalni svijet smatrao je za norce koji se povode za svakim novitetom što dođe iz bijelog svijeta. Tih 20. godina nije bilo lako biti radioslušatelj. No znanost, tehnika i napredak uvijek traže i svoje žrtve.

0: slušamo jedan od najpopularnijih šlagera iz 1926. godine, pjesmu Leo Fala, Gdje su tvoje kose, August? Pjeva Dejan Dubajić. Iako je laka i zabavna glazba, upravo zahvaljujući radiju, kasnije doživjela veliku popularnost, u ono vrijeme i takozvana ozbiljna glazba bila je veoma popularna i kod šire publike. Tako je i prva glazbena emisija emitirana toga 15. svibnja 1926. godine na valovima Radio Zagreba bila posvećena ozbiljnoj glazbi. Uživo je s Markovog trga te subote svirao trio u kojem su bili violinist Ladislav Miranov, violončelist Stanko Žepić, a za klavirom Mladen Posajić koji o tome priča.
1: U toj sam emisiji sudjelovao kao pratilac violiniste profesora Ladislava Miranova i violončeliste inženjera Stanka Žepića, s kojima sam u to vrijeme svirao i u triju. Pratio sam ih u studiju na Markovom trgu. Lijepa su to bila vremena, kad su žive emisije bile odašiljane iz studija u dvorištu stare plemenitaške kuće i dok je na Markovu trgu i u tom dvorištu vladala gluha noćna tišina bez automobila i televizora, davali smo u ljetno doba katkada emisije i kod otvorenog prozora u studiju. A tada i za te prve emisije pošli smo na vino u gostionicu Kutnjak, sada Maticu hrvatskih

0: te 1926. godine, kada se prvi put javio Radio Zagreb, grad Zagreb imao je oko 150.000 stanovnika. Njih oko 300 imali su svoje vlastite radioprijemnike. Ostali dio pućanstva, onaj takozvani obični svijet, mogao je program Novog radija slušati u nekoj od zagrebačkih kavana sa slušalicama na ušima. Rođena je tako nova vrsta ljudi, radio slušatelji. A kakve je porođajne muke imala novorođena radiostanica, ispričao jedan od pionira Radio Zagreba, Hrvoje Macanović.
1: Prvi radiofonski odašiljač u nas, naš Radio Zagreb, morao se upustiti u pravu pustolovinu. Radi užurbanog pojačavanja dovoda struje u Zagrebačkom gornjem gradu i noćnog rada na vodovima i nejakom transformatoru do posljednjeg časa, nije bilo moguće prije javne emisije u zadanom roku pokusima provjeriti da li je sve u redu. Od mikrofona do antene u staroj kuriji na Markovom trgu broj 9. Zato se ne moramo čuditi što je prva radiofonska stanica započela djelovati bez velike najave i obećanja slušaocima. Svi su sudionici

0: u tom danas dobro znamo povijesnom događaju, bili preplašeni da se njihovo nastojanje ne pretvori u nepriličnu sramotu. Sve su druge slične ustanove u svijetu dugo vremena emitirale eksperimentalne govorne i glazbene emisije. Jedino je naš Radio Zagreb onako iz neba pa u rebra počeo emitirati program.
1: Najzaslužniji za rođenje novog radija, otac Radio Zagreba, bio je dr. Ivo Štern. Sjeća ga se Branko Polić.
2: Po naobrazbi pravnik, izdanak drevne zagrebačke obitelji industrijalaca, mnogo se je kretao u umjetničkim krugovima, pa čak, što je manje poznato, pisao i pjesme. Okupio je sve značajnije zagrebačke intelektualce i uz njihovu je podršku od prvih dana uspio stvoriti program koji nam se i danas čini neobično značajnim i privlačnim. Tadašnji su ga Zagrepčani s početka slušali pretežito u kavani Korzo, na posebno instaliranim detektorima, ne osvrćući se na to što ih oni konzervativni zagrebački građani nazivahu radiotima. No na taj način i zagrebački glazbenici stječu daleko veću popularnost no što su je mogli uživati do tada. Osim profesora Krste Odaka, koji je 15. svibnja 1926. uz glasovir odsvirao hrvatsku himnu, u programu se pojavljuje violinist Ladislav Miranov, pijanist Mladen Pozarić i violončelist inženjer Stanko Žepić. U to doba često su nastupali i pijanisti Antonija Geiger Eichhorn, Božidar Kunc, Čedomir Dugan, Fina Šapira, Svetislav Stančić, gost iz Beča Leonhard Deutsch, pjevači poput Maje Stroci, Vilme Nožinić, Pipe Arko, Lava Vrbanića i instrumentalisti poput primjerice harfistice Luize Holubove, Trija Marsić, Mandl Žepić i tolikih drugih tadašnjih umjetnika koji su u svom opsežnom repertuaru predstavljali i dijela hrvatskih autora. Bio je velik podvig za zagrebačke glazbenike da uživo, bez mnogobrojnih pokusa i velikih priprema, nastupaju pred mikrofonom.
1: Jedna od zagrebačkih glazbenih umjetnica koja se od početka rada Radio Zagreba penjala na Gornji grad i svirala klavir uživo u bivšoj konjušnici na Markovom trgu bila je i Antonija Geiger Eichhorn.
3: Kad je radiostanica proradila 26. godine, sam otišla gore drugi dan odmah da pogledam, a kad su me vidli, onaj direktor dr. Ivo Štern me je zamolio da probam improvizirati nešto na klaviru. Ja sam se sjela i odsvirala rikordancu i rekli su da je dosta dobro zvučilo i vani negdje. Ali onda sam jako često nastupala jer nije bilo mnogo tih pijanista onda, skoro nikoga. I svaki put sam morala najmanje pol sata držati koncert ili najviše jedan sat. A jednoga dana, pošto sam ja uvijek nastojala da nikada ne otkažem emisiju ili koji koncert, sam i često bolesna otišla sa visokom temperaturom i više puta i direktno iz kreveta i posle koncerta odmah natrag u krevet. Tak je bilo i sa radiostanicom. Jedan put sam imala emisiju jedan cijeli sat sa najtežim programom. Te sam peške u zimi direktno iz kreveta otišla gore na radiostanicu, odsvirala, dosta lahko mi je išlo, jedan potpuni sat, a posle toga me je direktor Štern molio da još u njegovoj sobi privatno dalje sviram, da sam u tak dobroj formi. A onda sam odsvirala i još list Esdur koncert. I nakon toga, ali sam opet išla pješke kući, ali posljedice nisu dobre bili, jer sam dosta jako obolila zatim. Ali nikada nisam, niti jedan put u mojem cijelom, nisam falila u školi, ni na jednom satu, i niti jedan puta otkazala koji nastup, i koji su bili puno beshonorarno, ali otkazala ga nisam.
4: Divno je to bilo. Svoju mladost proživio sam u gornjem gradu na Griču. Uspomene na moj gorni grad bude u meni divne osjećaje. Obuhvaćam te u moj zagrljaj, moj Zagreb grade. Svi koji te poznaju moraju da te vole.
1: Tako je govoreći pjevušio Milan Šepec, najpopularniji pjevač na Radio Zagrebu u 20. i 30. godinama, inače susjed Radio Zagreba, jer obojica su rođeni na Gornjem gradu.
5: Na radiju sam nastupao još u Gornjem gradu, na Markovom trgu, pa sam bio među prvim pjevačima koji su sudjelovali u emisijama prigodom osnutka radija. Aparatura i mikrofon, to je još sve bilo u primitivnom stanju. Mi smo morali pjevati u mikrofon tako da smo kod pijana morali potpuno prisloniti se uz mikrofon. A kad je bilo forte, onda smo morali jedan do dva koraka odstraniti se od mikrofona. A kad je bilo fortissimo, morali smo da pače okrenuti i leđa. To je dakle sve skupa izgledalo kao da je neka gimna estrada.

0: Među onima koji su svirali ono vrijeme na Radio Zagrebu bio je i Vjekoslav Faltus.
1: Već sam spomenuo da sam u ono vrijeme bio student i kao takav sam se potpomagao svirajući klavir u svom studentskom jazz orkestru u športskom društvu Makabi. Odavle sam poznavao direktora radiostanice Šterna i suradnika Dajča, koje su mi kao funkcioneri Radio Zagreba nekoliko mjeseci nakon osnutka te stanice ponudili da na emisijama Radio Zagreba pratim na klaviru naše poznate pevače kao na primjer Drago Hržić. Sjećam se da su to bili operne arije, Schubertove pjesme i Sonny Boy.

Tako je to bilo u svijetu, a ovdje u Zagrebu, na Markovom trgu, u skučenim prostorijama bivše konjušnice, prvi disdžokej, to jest jahač ploča, bila je nekadašnja glumica i književnica i prva spikerica Božena Begović. Ona bi prvo pred mikrofonom najavila neku pjesmu, onda bi otrčala po ploču i pustila gramofon u pogon. To je ponekad potrajalo i po par minuta, ali slušatelji to nisu uzimali za zlo. Slušatelji su nekada bili strpljivi. Jedino je Božena svoj posao disdžokeja završavala mrtva, umorna. To je bio i razlog što je zbog velikih napora i narušenog zdravlja već nakon godinu dana dala ostavku na Radio Zagrebu. Zamijenila je mlađa, brža i zdravija Iva Arhanić.

0: A što su oni prvi radioslušatelji u 20. godinama najradije slušali, ispričala je Božena Begović.
1: Pa vrlo bih rado čula po koji od ovih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer Kadis, jedan paso doble od Albeniza, pa onu poznatu Valenciju, onaj sentimentalni Sonny Boy i ona prekrasna Dajna koju su pjevali Crnci, ta grupa nazvana Reveles. Dajna,

Te 26. godine, samo 4 mjeseca nakon što se prvi put čulo Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb, vrijedni entuzijasti iz Zagreba na čelu sa direktorom, osnivačem i suvlasnikom Ivom Šternom pokušavaju do tada neviđen podvig. Prvi radio prijenos iz kazališta. 16.11. u Hrvatskom narodnom kazalištu za vrijeme pokusa opere More Frana Lotke postavljen je na naslon balkona mikrofon. Telefonom se vršio prijenos do radiostanice na Markovom trgu. Kako je pokus uspio, sljedećeg dana prenošen je direktno drugi čin opere More.

0: samo par mjeseci nakon početka rada Radio Zagreba, slušatelji su osim iz kazališta mogli čuti i prvi prijenos jedne nogometne utakmice. Sjeća se dr. Jerko Šimić.
1: Vrlo dobro se sjećam. Bila je to utakmica za pokal Zlatka Balokovića. Pobjedio je u prvoj utakmici Hašk sa 2-1, a u drugoj je Građanski sa 4-2 i time osvojio taj pokal. A prenosio je utakmicu moj kolega s fakulteta, zvao se Marijan Polić. I kad smo mi vidjeli tamo u jednoj loži na igralištu Građanskoga, razumiješ, da se priprema sa nekim žicama, nekim aparatima, nešto, onda su govorili, bit će prenos utakmice. Kakvi prenos, mi nismo to ni shvatali šta je. Pa se nas nekoliko, 10, 12, 15, sakopilo ispod te lože, da bi, pa mi slušamo šta on govori. A sam prenos su slušali ljudi, ne preko radija, ovi naši danas, kao današnji, nego preko slušalica.
0: Ondašnji radioaparati sastojali su se od detektora i slušalica. Nekada su Zagrepčani išli na Sljeme i umjesto kestenja brali kristale za svoje radioaparate. Profesor dr. Ivan Supek imao je te 1926. godine 11 godina. Sa svojim bratom Rudijem i on je brao kristale po Sljemenu.
2: To imao sam 11 godina. Ja se sjećam da sam ja onda počeo praviti te radioaparate za prijemnike. Ne? Naravno, trebalo se imati i antenu da se lovi i onda se to preneslo na ovaj kristal i onda se taj kristal titra kao što titra. To je zapravo kao jedna kao jedna loša verzija čipova. Ne?
3: A dobro, to je komad ovak kristala ili šta?
2: Da, ovak mali kod prsta.
3: I on lovi valove, radio valove?
2: Je.
3: Preko antene?
2: Ne, da, preko antene on lovi radio valove.
3: Ali to samo Radio Zagreba ili šta?
2: Da, sad to je samo za blizinu.
3: Pa jeste i vi sastavljali?
2: Jesam. Ja sam brat i ja smo sastavili i sam ja. To smo slušali, mogu se čuti.
0: I prijateljica prve spikerice Radio Zagreba, Božene Begović, Joel Vuković, s kojom je Božena živjela na Gornjem gradu, sjeća se branja kristala na Sljemenu.
4: Na primjer, moj mlađi brat, odna čim je ta stanica proradila, onda se on na veliko bacio, išao je na Sljeme gore, pa je našao te kristale. I onda je pravio iz kutija ovako te male. Slušalice se moglo kupiti na radiostanici, a on je pravio te male aparatiće i to je svako imao u kući. To je ovako jedan mali kristalić i ima i kao jedan mali drot, pa se onda na fedar. I onda se nasloni to na taj kristal i on je primao te valove. Većina je imala na kristale. Znam, moja mama je imala to godinama na kristale, dok sam se onda vratila iz Francuske, pa sam je onda kupila ovako, još sada imam tu kuticu, ovako jednu lampu.
3: A onda je mogla samo jedan slušati taj radio?
4: Samo jedan.
3: Pa kako onda je? Obitelj slušala koncert iz kazališta?
4: Da, svaki ima svoj.
3: Nije bilo skupo to?
4: Ma to je bilo jako jeftino. To je bilo malo žica. Kristal sa Sljemena, ne znam kakav je to galen i šta ja znam, nekakav kristal je to bio. On je to znao pa je pronašao i donio se ovako hrpu toga, sada je na veliko to prodavao.

0: Rađanje radija. Autor Aris Angelis. Tonmajstor Anka Savić. Urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija 2006.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku slušamo suitu u e-molu Johana Sebastiana Bacha. Gitaru svira Julian Bream.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz najavit ćemo Jazz Time Rijeka, koji će se održati od 21. do 23. svibnja u dvorani Export Drvo u Rijeci. O programu će u telefonskom razgovoru govoriti umjetnički voditelj festivala Damjan Grbac, a u nastavku ćemo slušati izvedbe sudionika festivala. Dobro večer, Damjane.
1: Dobar večer vama i svim slušateljima.
0: Jesu poznati svi detalji oko programa festivala?
1: Pa, nadamo se da jesu. Line up, kako bi se to po hrvatski reklo, je spreman. I možemo reći da je sve spremno za ovogodišnji 35. Jazz Time Rijeka.
0: I lokacija je spremna?
1: Je, i lokacija je spremna. Kao i prošle godine, lokacija Export Drvo u Rijeci, prepoznatljiv riječki prostor, inače prostor koji se lani pokazao kao stvarno jedno vrhunsko mjesto za održavanje takvog tipa manifestacija, otvoren urban, industrijski, opušteni, kao jedan predivan klub, veliki, gdje ljudi mogu pronaći kutak u kojem će uživati u jazz glazbi, od sjedenja, od stolova, od stajanja. Svatko može naći svoj trenutak, svoj prostor za slušati dobru jazz glazbu.
0: Kad ste ga vi uredili da se doima poput jazz kluba, ko je zaslužan za to?
1: Pa, mnogi naši.
0: A, znači prijatelji. Sinergija.
1: I da, da. I volio bih spomenuti da smo zbilja lani zadovoljni bili kako je to ispalo, tako da na temelju toga će biti uređeno i ove godine, jer to je inače jako velik prostor koji naravno je prevelik za našu manifestaciju. Međutim, kad se je to posložilo i složilo onako da bude intimno, fino i opušteno, dobio je potpuno jednu novu dimenziju koja je stvarno jako dobro prošla i kod glazbenika, naravno i kod publike koja je bila stvarno oduševljena i imali smo jako lijepe reakcije vezano za sam prostor i ambijent i zvuk i glazbenike koji su naravno u takvom prostoru mogli dati puno više.
0: Najvažnija je u stvari akustika prostora.
1: Pa je, da, naravno. Naravno, svi mi koji smo iz glazbe brijemo na zvuk da bude dobro, da bude fino, da ne bude napadno. A to se je sa uređenjem uspjelo i dobiti. Ja sam se iskreno osobno brinuo oko toga, pošto je to jako velik prostor, onda ima puno i jeke i puno nekakvih čudnih zvukova. Međutim, kad smo to uspjeli srediti, to se je sve primirilo i bilo je stvarno jedan prostor koji je, rekli bi se, istrpio jazz time koji se lani tamo održao, kao i ove godine, što će biti, kako ste i najavili, od 21. do 23. petog.
0: Kad si spomenuo svi mi koji smo u glazbi, kakva je situacija, imate li nastupe, što radite trenutno, osim što se pripremate za festival?
1: Mislite osobno?
0: Osobno, kontrabasist Damjan Grbac, skladatelj Damjan Grbac, glazbeni pedagog Damjan Grbac.
1: Pa pripremamo mnoge stvari za predstojeći period. Evo, ja pripremam novo izdanje, novi album koji će biti uobličen, evo, možemo to sad premijerno, kako se to kaže, najaviti u kasnijem dijelu ove tekuće godine. Isto tako pripremamo različite nastupe ove godine sa različitim bendovima. Gledamo isto da svoj projekt, imali smo zadnjih 3-4 godine nastupe i po Europi, u Mađarskoj, Italiji i Belgiji, tako da imamo tamo određene potencijalne termine da predstavimo našu glazbu izvan granica Republike Hrvatske, i to je neki glavni cilj, pošto smo, evo, već kad spominjemo to, uspjeli dobiti termin svaki mjesec na The Jazz televiziji. To nam je sigurno otvorilo jedna vrata za koja smo jako dugo vremena čekali, ali smo jako zadovoljni, pošto je to televizija koja je po cijelom svijetu prisutna i vrlo nam je drago da su nas uvrstili u to, što je naravno bitno za projekt.
0: A sad o programu festivala.
1: Evo, ja mogu najaviti da je festival u stvari već počeo, možda to sad čudno zvuči, ali kako Jazz Time Rijeka festival brine i za mlađe naraštaje. Projekt koji smo pokrenuli pred 8 godina, koji se zove Jazz u školama, krenuo je i ove godine. Upravo smo se sada vratili sa Malog Lošinja, gdje smo u njihovoj osnovnoj školi održali dvije radionice predstavljanja jazz glazbe u osnovnim školama. Jučer smo bili u Mošćeničkoj Dragi i taj projekt ide dalje. Vrlo smo sretni zbog toga, jer jedan festival, mi smatram da bi trebao biti širok i da se glazba treba predstaviti svim dobnim skupinama. Pa evo, drago mi da smo već evo tih 8 godina izdržali s tim projektom. Zahvalio bi se naravno Primorsko-goranskoj županiji, gradu Rijeci, koji su to podržali. A što nas očekuje?
0: Kako nas djeca reagiraju na vaše jazz predstavljanje?
1: Pa vrlo interesantno, mi smo to, taj projekt je osmišljen za 5. razrede osnovnih škola. Projekt je, se održava ne ono u dvorani, kako bi se reklo, pred 200-300 djece, nego je dosta baziran na tome da to bude jedan razred. Znači, u razredu napravimo predavanje od 45 minuta, jedan školski sat. U tom projektu sudjelujem ja na kontrabasu, Tonči Grabušić na bubnjevima i Sparta Kočenjarić na gitari. Pripremljeno je na način da djeca vide instrumente, što mi često učitelji, učiteljice glazbene kulture govore, da kako djeca uvijek gledaju na slikama u knjizi ili na internetu, kad uživo vide instrumente, to je puno nekako njima bliže da opće mogu osjetiti i vidjeti kako to izgleda, normalno i čuti zvuk. Mi smo to koncipirali da se tu na neki način predstavi i kroz povijest jazz glazbe, a isto tako i sam nastup. Tako da mi sviramo u učionici, znači imamo jazz trio koji izvodi jazz standarde različitih stilova, od jazz bluesa, od latinog glazbe, bossanova, ima tu naravno swinga, funka, gdje želimo djeci prenijeti da nije jazz, jer obično kad se u društvu spominje jazz, onda da uvijek je ono, a joj, nemoj samo jazz. Međutim, jazz ima jako puno različitih stilova i ideja, i naravno improvizacija je na prvom mjestu, što se kroz cijeli taj to predavanje prožimlje prilikom predstavljanja djeci jazz glazbe, uz naravno svirku, povijest i opis prilagođen osnovnoj školi, 5. razredima, što je u stvari to glazba općenito, a naravno jazz u prvom redu.
0: I evo moram priznati da jeste im omogućili da dođu na festival, da slušaju uživo.
1: Da, imamo i čak još i radionice će biti u sklopu samog festivala, tako da će djeca imati priliku doći i baš u Ekspor Drvo, gdje će normalno biti u tim terminima namješten prostor, da mogu osjetiti i oni na neki način, naravno u jutarnjim satima, pozornicu i bend na pozornici i tu glazbu. I zbog toga smo evo vrlo, vrlo sretni da im možemo i na taj način pokazati što je to, jer u današnjem naravno mlađe generacije, da sad ne lazim u tu temu mobitela, interneta i svega, mislim da je ovo onako jedan društveni moment gdje se oni mogu i podružiti i zbližiti, a obično su uvijek koncerti kasno na večer. E sad mi smo to napravili da bude rano ujutro, gdje će oni ipak vidjeti, recimo to zapravo, kako izgleda jedan jazz koncert.
0: Mm-hmm. Koji će to biti jazz koncerti u ta tri dana?
1: Evo, da, mogu najaviti znači taj line-up, a to je, kao što i svake godine podržavamo riječke glazbenike, ove godine dolazi nam Henri Radanović kvartet, dobitnici nagrade ovogodišnje za najbolji jazz album, znači dobili su Porina za najbolji jazz album. To je projekt našeg poznatog bas gitariste i kontrabasiste Henri Radanovića. Tu smo htjeli predstaviti riječku scenu. Naravno, uvijek gledam ja i cijela moja ekipa da se predstave projekti koji imaju izdanje ili koji su svježi, da mi damo priliku da se predstave pred riječkom publikom. Isti taj dan nakon Henrija dolazi nam iz Istre Aldo Fosco kolektiv, ili Aldo Fosco kolektiv, kako se on voli nazvati. Jedan isto tako vrlo interesantan projekt koji ima svoj novi album, svoje nove izdanje. Isto je tako svjež na području jazz izdanja. On će se predstaviti sa svojim projektom nakon Henrya. Sljedeći dan ujutro planirane su te radionice za djecu u jutarnjim terminima. Na večer imamo suradnju sa institut, Talijanski institut za kulturu u Zagrebu. S njima imamo jednu suradnju da nam oni predstavljaju talijanske jazz glazbenike, tako da nam dolazi Piero Gaddi kvartet koji će nam predstaviti njihov projekt koji također je trenutno aktivan i vrlo prisutan. To je neka središnja, recimo to tako, Italija. Nakon njih dolazi nam poznati, naravno, saksofonist iz Zagreba, Miro Kadović kvartet. Miro mi je rekao da imaju jedan novi projekt koji je u fazi da se predstavlja i jedan novi line-up i vrlo sigurno jedan vrlo interesantan projekt koji nas očekuje za kraj tog drugog dana. I 23.5. isto popularna hrvatska riječ, headliner, dolazi nam Chris Potter Trio. Naravno, jedan projekt koji je sigurno svjetskog ranga i svjetskog karaktera, i Chris Potter je, kako smo evo nas dvoje pričali, u 12. mjesecu po Downbeatu su ga čitatelji proglasili kao jednim, kao najutjecajniji jazz saksofonist. Vrlo ljudima koji nisu u tome vrlo poznati, čovjek koji je surađivao sa brojnim svjetskim glazbenicima, dolazi u formaciji trija i s time završava ovogodišnji Jazz Time Rijeka festival.
0: Ukoliko počinju koncerti, kako do ulaznica?
1: Moje karte HR su ulaznice, naravno mogu

0: jazz scenu. Isto tako smo tu da pružimo različite stilove jazza, različite glazbenike hrvatske u ovom festivalu, znači italijanske i američke, gdje ljudi će i publika sigurno naći neki svoj koncert koji im se sviđa, a možda će to biti sva tri dana. Tako da ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se pridruže, da se zabave, da se opuste, jer džez nije svemirski, džez je tu naš među ljudima, džez je lijepa glazba i mislim da svatko može pronaći svoj, bi se reklo, svojih 5 minuta na Jazz Time Rijeka festivalu.
1: Hvala Damjane, to je bilo sve što se tiče ovogodišnjeg festivala. Sad program za sljedeću godinu, molim te.
0: Program za sljedeću godinu je Under Construction.
1: A dobro, konstruirat ćete nešto.
0: Da, korak po korak, naravno, još je rano za 2027. Ali naravno, već se i neke stvari razmišljaju i organiziraju, pa recimo da tako i za sljedeće izdanje, ali naravno ne smijemo zaboraviti na ovogodišnje, trenutno je to u fokusu, to nam je sad glavno, moramo to odraditi što bolje možemo i nadam se da će to biti svima interesantno i zabavno i da će se ljudi naslušati dobrog džeza, dobre glazbe i ići zadovoljni i sretni sa Jazz Time-a.
1: Hvala Damjane, bio je to Damjan Grmbac, umjetnički ravnatelj festivala koji će se održati u Rijeci, to je Jazz Time Rijeka, tradicionalni. Hvala, čujemo se, a mi ćemo u nastavku slušati izvođače, sudionike festivala. U prvom dijelu bit će to Chris Potter, izvodi vlastitu skladbu Train. 1, 2, 3, 2, 3.

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za džez najavljujemo Jazz Time Rijeka, koji će se održati od 21. do 23. svibnja u dvorani Export Drvo u Rijeci. O programu je u telefonskom razgovoru govorio umjetnički voditelj festivala Damjan Grbac. U prvom dijelu slušali smo glazbu Krisa Pottera, koji će nastupiti zadnjeg dana festivala, a u drugom ćemo slušati izvedbe hrvatskih sudionika festivala. Na početku Aldo Foško u izvedbi vlastite skladbe Sijan, potom Henry Radanović u izvedbi također vlastite Vataru Vju, te Miro Kadović svira svoju skladbu Prije dana. I u nastavku Ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija želi vam autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobra večer na početku još jednog izloga sadašnjice. Ovaj put donosimo izvedbe dijela predstavljenih vrlo recentno na nedavnim Baltičkim glazbenim danima. U pitanju je koncert održan 10. travnja ove godine u koncertnoj dvorani Veliki Jantar u Lepaji. Dom je to tamošnjeg simfonijskog orkestra koji je protagonist večerašnjeg koncerta. Tekst o tematskoj okosnici festivala preuzeti iz festivalskog kataloga temelji se na ideji dvaju poimanja vremena, Kronos i Kairos. Program obuhvaća dijela koja vrijeme sagledavaju kroz različite perspektive, od zaustavljenog trenutka i tišine preko mitoloških i poetskih uporišta do fragmentacije i kontinuiranog kretanja. Koncert je započeo predstavljajući dijelo Tacet Extrinsic iz 2019. godine islandske autorice Hildur Elise Jonsdottir. Riječ je o performativnom dijelu u kojemu je skladateljica prisutna na pozornici, ali bez izvođenja zvuka. Sama prisutnost postaje tako sadržajem izvedbe i upućuje na ponovno promišljanje zvuka i njegove percepcije u kontekstu tišine. Ono što ćemo slušati večeras je skladba Per Sense iz 2018. godine litavskog skladatelja Dominikasa Digmesa. U ovom dijelu vrijeme se raslojava u fragmente i pojavljuje kao treperava, maglovita struktura, nalik stanju svijesti koje se postupno razotkriva i mijenja.

Bila je ovo skladba Per Sens Dominikasa Digimasa. U nastavku slušamo Eos, Goddess of Dawn, dijelo iz 2019. godine latvijske skladateljice Gundege Šmite, koja već niz godina djeluje u Grčkoj, a hrvatska publika imala je priliku čuti njezinu glazbu prije 10 godina u suradničkom projektu Cantus Ensembla u sklopu projekta New Music, New Audiences. Njezina je glazba često nadahnuta vizualnom umjetnošću i poezijom, odlikuju ju profinjena zvučna paleta i izražena emocionalnost. Djelo se oslanja na arhetip božice Eos iz starogrčke mitologije, božice Zore koju prema Homeru karakteriziraju ružičasti prsti. Inspiraciju čine i vizualni fenomeni svitanja i mitološke priče o svjetlosti kao simbolu obnove i nade. Slušamo glazbeni odraz ovih ideja u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Lijepaje.

Slušali smo skladbu Eos, Goddess of Dawn, skladateljice Gundege Schmidte. Sljedeće dijelo na programu je Sometimes a Wild God, koncert za saksofon i orkestar iz 2024. godine latvijskog skladatelja Martinša Vilumsa, jednog od istaknutih predstavnika svoje generacije koji živi i djeluje u Vilniusu. Njegov je skladateljski pristup obilježen poetizacijom izvan glazbenih sadržaja, utjecajima francuske glazbene tradicije te istraživanjima mikrotonaliteta i spektralnih odnosa. Koncert se temelji na posrednoj interpretaciji pjesme Toma Hinona Sometimes a Wild God i tematizira odnos između vidljivog i skrivenog, poznatog i prijeteće nepoznatog. Solistička dionica saksofona zamišljena je kao egzistencijalni prostor između suprotstavljenih stanja, uz uporabu multifonika i proširenih tehnika izvođenja. Solist je ovaj put Arvidas Kazlauskas, litavski saksofonist koji djeluje u Latviji, te aktivno sudjeluje u suvremenom glazbenom životu kao solist, komorni glazbenik i pedagog.

Bila je to skladba pod naslovom Sometimes a Wild God, skladatelja Martinša Vilumsa u interpretaciji saksofonista Arvidasa Kazlauskasa i simfonijskog orkestra Liepāja. U nastavku slušamo Uptime, praizvedbu dijela latvijske skladateljice Ilone Brege, koja je uz skladateljski rad poznata i kao muzikologinja, pijanistica te organizatorica glazbenog programa na tamošnjoj kulturnoj sceni. Autorica djelo definira kao simfonijsku tokatu, povezanu s idejama djelovanja, kretanja, rasta i postizanja ciljeva. U partituri je kao simbolički element skriven i kod LV, upućujući na nacionalni identitet i kontekst u kojemu je nastala skladba.

Bilo je to djelo pod naslovom Uptime skladateljice Ilone Brege. U nastavku slijedi Wandering Bark, djelo iz 2024. godine estonske skladateljice Helene Tulve, jedne od najistaknutijih suvremenih baltičkih autorica, čije smo glazbeno-scensko djelo proizvedeno na Venecijanskom bijenalu također donijeli u emisiji Izlog sadašnjice. Njezina glazba istražuje procese prirode, energije i transformacije, povezujući čujno i nečujno. Djelo koje večeras slušamo inspirirano je slikom La Barque Mystique od Ilona Redona, te također 116. sonetom Williama Shakespearea, osobito stihovima koji opisuju ljubav kao trajnu orijentacijsku točku.

Skladba Wandering Bark, koju smo upravo čuli, dijelo je skladateljice Helene Tulve. A za kraj slušamo skladbu pod naslovom Candela. Praizvedba je to latvijskog skladatelja Janisa Petraškevičsa. Njegov skladateljski jezik karakteriziraju slojevitost, izražena intenzivnost te naglašena timbralna raznolikost. Skladba je inspirirana romanom Harukija Murakamija Ubojstvo komandora, a naslov upućuje na motiv svjetiljke koja osvjetljava tamu. Kompozicija se sastoji od dva međusobno povezana dijela i temelji se na ponavljajućem tematskom materijalu uz primjenu kinematografski stratificirane montaže, kako kaže sam autor, nadahnute pristupima Igora Stravinskog i Bernda Alojsa Cimermana.

Fagotist Žarko Perišić i saksofonist Gordon Tudor odsvirali su nam tri minijature za fagoti saksofone Viktorije Čop. Slijedi skladba The Rape of Rainbow Mirele Ivičević, dijelovi Fragment 1 Life, Fragment 2 Healing, Fragment 3 Harmony i Fragment 4 Nature. Nastupit će Ana Batinica Piccolo Flauta, Ivan Mučić Trombon i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Ivan Josip Skender.

Slušali smo skladbu The Rape of Rainbow Mirele Ivičević. Nastupili su pikolo flautistica Ana Batinica, trombonist Ivan Mučić i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Ivan Josip Skender. A sada slušamo skladbu i ritorni za flautu, klarinet, violinu, violončelo i klavir Sande Majurec. Svira ansambl MDI.

0: Cantus Ensemble pod ravnanjem Berislava Šipuša izveo nam je skladbu Unrepairable 7-Minute Study za ensemble Ivane Kiš.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Radio Atelje Monika Herceg. Algoritmiranje srca. U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Mikrokosmi. U današnjoj i sljedećoj emisiji čitamo ulomke iz prvog poglavlja knjige Izgubljeni klaviri Sibira, Sophie Roberts. Autorica je britanska novinarka i eseistica, a njezina putopisna knjiga o izgubljenim klavirima Sibira spaja putovanje s upoznavanjem povijesti i glazbe. Priče o izgubljenim klavirima i njihovim nekadašnjim vlasnicima otkrivaju povijest Sibira kao povijest iseljavanja i patnje u tom podneblju oštre hladnoće. Autorica istražuje kako su klaviri ušli u rusku kulturu u 18. stoljeću, u vrijeme Katarine Velike, kako su prevezeni kroz divlje, snježne predjele i kako su ondje opstali. Slijedi tekst prvog poglavlja knjige pod naslovom Glazba u usnuloj zemlji, u izboru i prijevodu Srđana Dvornika.

0: Još u početku mojih putovanja Sibirom, glazbenik koji živi na dalekom poluotoku Kamčatki, koja se s istočnog ruba Rusije proteže u magle sjevernog dijela Tihog oceana, poslao mi je fotografiju. Na fotografiji se vulkani uzdižu iz ravnice, iz udolina i šupljina, nad kojima se uzdiže stožac u obliku slova A. U dubinama krajolika zadržava se led. U prednjem je planu pijanino. U središtu pozornosti je glazba koju sluša oko 10 slušalaca. Uz noge pijanista čuči mladić u američkoj hokejaškoj majici. Kako mu je lice okrenuto od fotoaparata, teško je pogoditi što misli. Zanima li ga sviranje pijanista ili čudnovatost lokacije na kojoj se instrument našao. Mladić sluša kao da pripada intimnom okupljanju oko klavira u salonu, poput prizora koji se kao motiv pojavljuje u ruskoj književnosti 19. stoljeća, a ne uz pijanino, ostavljena polju lave u jednom od najdivljih krajolika svijeta. Uz fotografiju nema teksta koji bi objasnio, nema zgušnjavanja ljubavne priče kakva se zbiva u vezi s tim instrumentima u Tolstojevim epskim romanima. Nema nikakva objašnjenja o tome kako se i zašto klavir uopće našao ondje. Fotografija je poslana bez opisivanja onoga što se svira. Muzika koju slika i onako ne može pokazati. Ipak riječ Sibir, napisana kao predmet elektroničke poruke, ispunjena je raznovrsnim intonacijama. Sibir. Sve što ta riječ dotakne, zatreperi drugčijim tonom. Rani arapski trgovci nazivali su Sibir Ibis, Šibir, Sibir, Jabir, Jabir i Sibir. Moderna etimologija upućuje na to da su njegovi korijeni u tatarskoj riječi Sibir, koja znači usnula zemlja. Drugi tvrde da je Sibir izveden iz mitske planine Sumbir, koju nalazimo u sibirsko-turkijskom folkloru. Sumbir, poput engleskoga slumber, sun, ili visibur, poput engleskoga whisper, šapat, ime koje je bavarski putnik Johann Schlitberger dao toj enigmatičnoj praznini u kartografiji 15. stoljeća. Kakvo god bilo njezino podrijetlo, ta riječ zvuči kako treba. Sibir se kotrljan iz jezik s hladnoćom sibilanta. Ta je riječ puna poezije i aliteracijskih slutnji. No time što priziva san, etimologija iskazuje i umanjuje veličinu Sibira, i onu zbiljsku i onu zamišljenu. Sibir je daleko značajniji od mjesta na karti. On je osjećaj koji zapinje poput gruba reza, temperatura, zvuk snenih pahulja što padaju po snježnoj prostirki i pucketanje neujednačenih koraka koji dolaze s leđa. Sibir je i problem odjeće, zimi prehladan, ljeti prevruć, s drvenim kolibama i dimnjacima što u široko bijelo nebo rigaju dim, siv poput leša. On je melankolija, filmska romansa umočena u prozračnu mjesečinu, opuštena putovanja vlakom, cijevi umotane u vrećevinu i slomljena ljuljačka što visi na škripavom lancu. Sibir možete čuti u krupnim, mekim akordima ruske glazbe, koja budi sjećanje na tiha stabla breze i uskovitlane zimske snjegove. Sibir, koji pokriva 1/11 svjetske kopnene mase, graniči sa sjevernim ledenim morem na sjeveru i mongolskom stepom na jugu. Zapadni rub Sibira označava Ural, a njegov istočni obod Tihi ocean. On je ona krajnja regija s one strane stijene, kako su nekad opisivali Ural, nikad napisan registar nestalih i iskorijenjenih. Gotovo zemlja koju se smatra toliko dalekom od Moskve, da se, kada je 1908. pao meteor u znamenitom Tunguskom događaju i uništio šumsku površinu dvostruko veću od ruskog glavnog grada, nitko 20 godina nije potrudio istražiti taj događaj. Prije nego što je zrakoplovni promet skratio putovanja, Sibir je svima bio predaleko da bi tamo otišli i samo pogledali.
1: Stoga je u 17. stoljeću divljina bila idealna za progone zločinaca i disidenata kad su carevi prvi put u Sibiru osnovali najstrašniju kaznenu koloniju na svijetu. Nekim prognanicima rasjecali su nosnice da ih označe kao izopćenike, drugima su rezali jezike. Obrijali bi im pola glave da se vidi glatka, plavo obojena koža. Među njima su bili obični, nedužni ljudi s europske strane Urala, označeni kao robijaši, a u Sibiru nesretnici. Odatle među prognanicima navika ostavljanja besplatnog kruha na njihovim prozorskim pragovima kao pomoć zablačenim pridošlicama. Izgleda da je empatija bila od početka urezana u sibirsku psihu. Ti mali znaci pažnje predstavljali su u tom nezamislivo golemom prostranstvu razliku između života i smrti. Veličina Sibira također je i svjedočanstvo naše ljudske sposobnosti za ravnodušnost. Teško nam je identificirati se s mjestima koja su previše udaljena. Upravo se to događa u bezgraničnim razmjerima. To izaziva takvu vrtoglavicu da je teško razlikovati istinu od pitanja je li Sibir noćna mora ili mit pun neprohodnih šuma i beskrajnih ravnica, ubojitih proporcija s nizovima stenjućih naftnih tornjeva i obješenih žica. Sibir je sve to, a i više. On je moderno ekonomsko čudo s rezervama nafte i plina koje izazivaju velike promjene u geopolitici Sjeverne Azije i Sjevernoga ledenog mora. On je okus divljih jagoda, slatkih kao kocke šećera i sitnih češara natopljenih u džem. On je domaća pita od štuke i gljiva, čist zrak i čista priroda, rezak pljusak valova na Bajkalskom jezeru i zimska svjetlost posuta solikom. On je zemlja koju prekriva bogata povijest domorodačke kulture i u kojoj i dalje vlada neka vrsta magijskog vjerovanja. Unatoč uništavanju okoliša, koji se među ostalim sastoji od crnog snijega, rudnika, ugljena, otrovanih jezera i šumskih požara koji stvaraju oblake dima veće od Europske unije, bogata sibirska priroda i dalje vas uvjerava da povjerujete u kojekakve misterije uklesane u petroglife i pećine. Ali duboka povijest Sibira ujedno vas navodi da shvatite kako je kratka naša ljudska priča u usporedbi sa sirovim tektonskim razmjerima tog krajolika.
0: U sredini Sibira, geografski rasjet, zona Bajkalske pukotine, teče okomito kroz Rusiju do Sjevernog ledenog mora. Svake se godine obale oko Bajkala, najdubljeg jezera na zemlji, koje sadrži petinu ukupne svjetske pitke vode, razmaknu za još 2 cm. Jezero ima kinetičku energiju neizmjernog živog krajolika, koji samo što se ne raspukne. Ono je prignuto nasilje, prikupljanje snage, moć što leži u neposrednoj pozadini vidljivoga. Otvara se crna zjenica ruskoga, svetog mora. Ras je toliko značajan da bi, kad to vodeno oko jednog dana u dalekoj budućnosti trepne, Bajkal mogao označavati liniju po kojoj euroazijska kopnena masa puca napola. Europa s jedne, Azija s druge strane, u jednom konačnom kataklizmičkom razvodu. Iznad svega, veličanstvenost Bajkalskog jezera ponovno potvrđuje ranjivost čovjeka. Na onoj strani jezera gdje je snježni pokrivač leži mozaik ledenih ploha, pri čemu je svaka razlomljena žila podsjetnik na to da njegova površina može popustiti svakog trenutka. Napukline u ledu izgledaju poput površine razbijenog ogledala. Druge pukotine sežu dublje, poput dijamantnih ogrlica obišenih na vodeno plavetnilo. Led vas zavarava svojom čvrstinom, ali jezero zapravo zna biti smrtonosno. Pogledajte samo kako guta utopljenike. U njemu živi sitan rakušac, svejet manji od zrna riže, zapanjujućeg apetita. Ta su gramziva stvorenja razlog što je voda Bajkalskog jezera tako čista. Oni 3 puta na godinu filtriraju gornjih 50 metara jezera, što je jedna od čudnih endemskih aberacija, poput bajkalskih tuljana, nerpa, oblika ragbi lopte, čiji su preci bili uhvaćeni u jezeru prije oko 2 milijuna godina, prigodom posljednjeg velikog micanja kontinentalnih ploča. Ili su se nerpe evolucijski razvile iz prstenastog tuljana, koji je s Arktika doplivao u sibirske riječne sustave i tamo ostao, poput toliko toga drugog u Sibiru, bez mogućnosti povratka u zavičaj. Ponovno je učio kako preživjeti, jer Sibir nikad ne spava. Njegovi resursi nalaze se pod golemim pritiskom proždrljive ekonomije. i promjene klime jako pogađaju Sibir. Na dalekom sjeveru permafrost se otapa. Više od pola Rusije balansira na tom nestabilnom sloju smrznutog tla. Nestabilnost Sibira očituje se u pukotinama koje prosjecaju zapuštene građevine i u golemom tonjenju tundre koja propada bez hropca upozorenja. Mjehuri metana rasprskavaju se, a potom propadaju poput suflea. Ali nitko se na to mnogo ne obazire, uključujući Ruse, koji nikad nisu posjetili te krajeve, a čija kvaliteta života mnogo duguje bogatstvu Sibira. Jer čak uz suvremeni zrakoplovni promet postoje Sibirci koji žive u gradovima, a o Europskoj Rusiji dalje govore kao matičnoj zemlji. Isto bi tako mogli biti

0: jednim od najhladnijih gradova na zemlji, povezuje 1930 km autoceste, ona je često neprohodna. U neustrašivom zapisu Aleksandra Solženjicina o onome što se događalo u tim logorima, njegov izbor riječi arhipelag gulag. Stoga je zasnovana činjenicama, iako taj izraz ima i golemu metaforičku težinu.
1: Sovjetski gulag, razbacan po cijeloj Rusiji, ne samo po Sibiru, razlikovao se od carističkog kaznenog sustava progonstva koji je postojao prije revolucije 1917. premda ih se često miješa. Carevi su mogli protjerati ljude da se trajno nasele u Sibiru, a i osuditi ih na težak rad. Pod Sovjetima naglasak je bio samo na logorima za teški rad, povezan s neobičnim metodama kulturnog odgoja. Kad bi vam kazna istekla pod pretpostavkom da ste je preživjeli, obično ste se vraćali kući, premda je bilo i izuzetaka. Obama sustavima zajednička je bila velika brutalnost, s tim da je caristički sustav progonstva pretvorio Sibir u čudesno plodno tlo revolucionarne misli. I Trotski, i Lenin, i Stalin, svi su prije revolucije bili u Sibiru kao politički prognanici. Tako i neki veliki ruski pisci, uključujući i Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koji je sredinom 19. stoljeća opisivao zatočenike prikovane lancima za zatvorske zidove, bez mogućnosti da se tijekom čak 10 godina odmaknu od zida više od nekoliko metara. Tu je bio naš osebujni svijet, drukčiji od ičega drugog, pisao je Dom živih mrtvaca. Pa ipak u zimskoj čaroliji izgube se priče o povijesti državne represije. Sibirske ljetne bare pretvaraju se u ledene kukičane prostirke, a borove iglice u uštirkane nabrane ovratnike flamanske čipke. Snijeg zasipa i pokriva zemlju. Uzdižući se u magličaste vrtloge, čim površinu dohvati vjetar, skrivajući kosti ne samo Rusa, nego Italijana, Francuza, Španjolaca, Poljaka, Šveđana i još mnogih drugih koji su iščeznuli na tom mjestu progonstva neoznačenih grobova. U Sibiru se sve doima dvosmisleno, čak i mračno ironično, s obzirom na riječi kojima se opisuju njegove krajnosti. Među zatvorenicima 19. stoljeća okove se zvalo muzika, valjda zbog zveketanja lanaca prognanika. U Solženjicinovu arhipelagu Gulagu svirati klavir značilo je da vam pri prvom dolasku u logor uzimaju otiske prstiju.

Ali postoji druga priča o Sibiru. U cijeloj toj zemlji nalaze se klaviri, poput skromnog pijanina sovjetske proizvodnje na fotografiji s polja lave, na Kamčatki i nekoliko modernih uvoznih instrumenata. Postoji i obilje lijepih koncertnih klavira u surovo hladnom gradu koji se zove Mirni, sovjetskom naselju iz 50-ih uz najveći svjetski rudnik dijamanata s dnevnim kopom i više od 50 klavira Steinway u školi za talentiranu djecu u Hanti-Mansijsku posred zapadno-sibirskih naftnih polja. Međutim, takvih je ekstravagancija malo i rijetko su ostavljene. Neobični su klaviri iz godina pijanomanije, koja je vladala carstvom u 19. stoljeću. Ti instrumenti, izgubljeni simboli zapadne kulture u azijskoj regiji, stizali su u Sibir donoseći melodije europskih glazbenih salona, daleko od kulturnog konteksta u kojem su rođeni. O tome kako su ti instrumenti uopće putovali u tu divljinu, govore priče o unutrašnjoj snazi guvernera, prognanika i avanturista. Činjenica da su preživjeli svjedoči o potrebi ljudskog duha za utjehom. Zaista, da nema muzike, to bi bio razlog da se poludi, rekao je ruski pijanist i kompozitor Petar Iljić Čajkovski. Odnos između Rusije i klavira počeo vrijeme vladavine Katarine Velike, carice iz 18. stoljeća, koja je sakupljala nove tehničke naprave, od muzičkih instrumenata do robotskog satnog mehanizma, koji su učinile tri ptice stvarne veličine. Sova koja vrti glavom, pa

0: koji širi rep, gotovo da možete vidjeti kako se prsa šire pri udahu, i pjetao koji kukurika svakog sata. Katarina je bila i baštinica nasljedstva Petra Velikog, koji je donio zapadnu kulturu u Rusiju kada je utemeljio Petrograd 1703. današnji Sankt Peterburg, što je prvi put probilo prozor prema Europi. 16 godina nakon Petrove smrti došla je carica Elizabeta Petrovna, još jedna modernizatorica koja je zbog ljubavi prema europskoj operi uvela muzičko zlatno doba. Elizabetine navike ekstravagantnog trošenja na talijanske tenore i francuske operne pjevače utjecale su na glazbeni ukus ruske elite, a taj se trend nastavio nakon 1762. kada je caricom postala Katarina, koja je povećala Elizabetin utjecaj iz sredine stoljeća i velikodušno pokroviteljstvo nad umjetnostima. U Sankt Peterburgu cvala je europska kultura, pa makar za dublja pitanja koja su se javljala u zapadnoj Europi, na primjer u knjigama Jean-Jacques Rousseau, filozofa čije su teorije o traženju individualne slobode i prirodnoj jednakosti ljudi nadahnjivale generaciju romantičara, na ruskom dvoru nije bilo mjesta.
1: Dok se u Francuskoj pripremala revolucija, Katarina je ostajala posve gluha na kritike ruskoga tlačiteljskog sustava kmetstva, koji je bio tako značajan izvor carskog bogatstva. Rusi i Ruskinje, rođene u feudalnoj podčinjenosti, nisu bili samo kmetovi koji rade na poljima, nego su obučavani i kao pjevači i pjevačice, plesačice i plesači za uljepšavanje sumornosti plemičkih dvoraca. Razvojem instrumentalne glazbe, orkestri i kmetova postali su osebujna ruska pojava. Jedan poznati muzički fanatik Katarinina doba inzistirao je da mu se cjelokupno osoblje obraća samo pjevajući. Druge su slali na glazbenu poduku u inozemstvo, a to se nastavilo i u 19. stoljeću. Godine 1809. kada su dva kmeta muzičara na nesreću pozvana s obuke u Leipzigu natrag u Rusiju, osvetili su se tako što su ubili svojega gospodara, rasjekli su ga na komade u njegovoj spavačoj sobi. U Leipzigu nisu samo slušali lijepu glazbu, nego su bili osjetili i slobodu. Kazna je bila Sibir, kamo se nesretne kmetove rutinski slalo bez suđenja i za puno manje prekršaje, od drskosti do uzimanja burmuta. Kada je ruski disident Aleksandar Radiščev u svojoj knjizi Putovanje iz Sankt Peterburga u Moskvu 1790. opisao strahote ruskog sustava feudalnog ropstva, Katarina je brzo odgovorila. Prognala je svojeg najistaknutijeg protivnika u kaznenu koloniju u Sibiru, čije se barbarsko lice naglo širilo. Kada su Austrija, Pruska i Rusija počele komadati Poljsku i ono što je postalo poznato kao zapadne pokrajine, regiju koja je otprilike obuhvaćala Litvu, Ukrajinu i Bjelorusiju, Sibir je dobio i prve obrazovane poljske buntovnike. Njihovom su sudbinom upravljali Katarinini gubernatori, od kojih su jedan ili dvojica u svoju službu, Bogu iza leđa, ponijeli i instrumente s klavijaturom. To je bilo vrijeme kada se instrument još razvijao, pa su čak i nazivi instrumenata s klavijaturom odavali problem identiteta. Njemačka riječ klavir ponekad se odnosila na čembalo, spinet, virginal ili klavikord. Ispravno korištena riječ, klavikord, bila je oznaka za instrument koji je, poput klavira, koristio udarce batića o žice, a ne trzanje trzalice čembala. Taj instrument, koji su ponekad nazivali klavijaturom za siromašne, mogao je reagirati na prste pijanista, njihove drhtaje, suosjećajne pauze i emocionalne intencije. Ukratko, klavikord je bio prvi instrument s tipkama koji ima dušu. Međutim, zbunio je što se klavikord ponekad odnosilo na fortepiano, instrument čiji naziv u prijevodu znači glasno tiho, koji je na prijelazu u 18. stoljeće izumio talijanski graditelj Bartolomeo Cristofori za porodicu Medici. Cristoforijev izum bio je prijeloman ne samo po tome što je bio relativno prenosiv, za razliku od orgulja, nego su i njegova poboljšana dinamika i muzička izražajnost stvarali iluziju da je u sobi čitav orkestar. Otprilike do 1770. klaviri su bili višeznačni instrumenti, po konstrukciji prelazni i neizvjesna statusa, uočava jedan od glavnih povjesničara te teme u 20. stoljeću. Katarinin dragocjeni četvrtasti klavir ili piano anglais savršen je primjer tog evolucijskog tijeka. Godine 1774. u počecima klavirske mode carica iz Londona naručila taj novostvoreni instrument s klavijaturom, a prvi proizvođač bio je njemački imigrant Johann Zumpe. To je bio instrument de jour koji su imali svi, od Katarinina velikog prijatelja, francuskog filozofa Denisa Diderota, čija je enciklopedija proglasila sviranje na klavijaturi ključnim dostignućem obrazovanja modernih žena, do članova engleske kraljevske kuće. 10 godina nakon što je izumljen, inačice tog instrumenta proizvodile su se u Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Americi. Prema jednom tadašnjem britanskom skladatelju, Zumpe nije mogao proizvoditi klavire dovoljno brzo da zadovolji potražnju.
0: Katarinin klavir iz 1774. čija je drvena obloga bila izrađena fino poput Fabergeova jajeta, sada stoji iza ukrasnog muzejskog užeta u Petropavlovsku, palači za carske užitke iz 18. stoljeća, smještenoj izvan Sankt Peterburga, koja je bila jedno od najvažnijih središta ruskog glazbenog života. Klavir je izložen pored toaletnog kompleta iz Sevra, koji je carskoj porodici poklonila Marija Antoaneta. Taj Zumpe, koji bi u ono vrijeme bio novost, zvučao je nekom slatkoćom pri sviranju polaganog adađa, ali bilo je tu i starijeg, uglađenijeg brenčanja i blagog muklog udaranja tipki. Tek kada je u toj tehnologiji poboljšano snažnom djelovanjem batića, deblje žice zategnute do visoke napetosti, a pedale profinjene tako da omogućuju još bolji nadzor glasno tihe izražajnosti, potencijal klavira proširit će se do onakvog kakvoga danas poznajemo. Ta sljedeća dramatična faza u tehnologiji klavira, koja je procvat doživjela u prvim 3 desetljećima 19. stoljeća, uvela instrument u koncertne dvorane diljem Europe, u vrijeme kada su najrobusniji mehanizmi bili sposobni trpjeti strasti virtuoza. Godine 1821. francuska tvornica Erard patentirala je djelovanje dvostrukog zapinjača, koji je omogućavao brže ponavljanje neke note bez otpuštanja tipke. Baš je tada klavir postajao sve popularniji. Tom je trendu svjedočio James Holman, slijepi Englez koji je 1823. otputovao u Sibir. Čini se ni radi čega drugoga, nego da prikupi veliku količinu salonskih anegdota. U svojem izvještaju piše: jedna dama koju sam upoznao ponijela je na dnu svojih saonica iz Sankt Peterburga ovamo svoj omiljeni fortepiano, a da nije pretrpio ni najmanje oštećenje. Nasilno, hladno, zapanjujuće lijepo, da na tako dalekim zagonetnim mjestima kao što je Sibir mogu još postojati dostojanstveni instrumenti, dojma se nekako iznimno. Ali kad se zna da je Katarinin klavir iz 1774. koji je napravio Zumpe ne samo preživio kratak boravak u ruskoj terra incogniti u ratno vrijeme 20. stoljeća, nego i drugi povijesni klaviri i dalje proizvode glazbu u pospanim sibirskim selima, to je već pravo čudo. Ondje gdje se čini kao da se drvene kuće stišću jedne uz druge, da se ugriju, nalaze se klaviri koje je donijela i ostavila plima europskog romantizma 19. stoljeća. To je bilo jedno od najvažnijih razdoblja popularizacije klavira, kada je njegovom najuvjerljivijom reklamom postala nova vrsta virtuoznog klavirista. Nedugo nakon dolaska u Rusiju, 1802. irski pijanist John Field, prvi skladatelj Nocturna, kratke snovite ljubavne pjesme za klavir, mogao je navesti svoju cijenu i kao izvođač i kao učitelj u salonima Moskve i Sankt Peterburga. Field je tako reći odsvirao početni akord ruskog kulta klavira. Ali rusku ljubav prema tom instrumentu je u groznicu pretvorila slava Mađara Franca Lista 40. godina 19. stoljeća.
1: Slušali ste prvi dio poglavlja Glazba u usnuloj zemlji iz knjige Izgubljeni klaviri Sibira britanske autorice Sophie Roberts. Drugi dio slušajte u idućoj emisiji. Izabrao i preveo s engleskog Srđan Dvornik, čitali Željko Tomac i Natalija Stipić-Matović, snimio Renato Drvodelić, priredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Brazilski skladatelj Marcelo Zarvos prošao je ispod radara mnogih ljubitelja filmske glazbe unatoč tome što je od početka 2000-ih uglazbio cijeli niz kinofilmova, televizijskih filmova i televizijskih serija. Školovan na koleđu Berkeley, gdje je studirao klasičnu glazbu, svoj je afinitet da povezuje najrazličitije glazbene žanrove otkrio tek kasnije, zahvaljujući predavanjima na California Institute of Arts koje je polazio. Zarvos danas najviše voli isticati svoju ljubav prema džezu, kao i činjenicu da je veliki broj njegovih djela snimio gudački kvartet Ethel, specifični gudačni sastav iz Njujorka koji njeguje improvizaciju uz otvorenu upotrebu pojačala i glazbene elektronike. Međutim, nedavno je Marcelo Zarvos postao zvijezdom mnogih ljubitelja anima, jer je njegova glazba pomogla oživjeti likove u zanimljivoj glazbenoj borbi bendova, ženskog Huntrix i muškog Saja Boys, u američkom animiranom filmu K-pop – Lovci na demone. U filmu saznajemo da pjevačice sastava Huntrix koriste svoje pjevačke nastupe kao paravan, samo da bi se bavile svojim pravim zanimanjem – lovom na demone. Sastav Saja Boys upravo sačinjavaju demoni, što ovu priču seli s glazbene u mitološko-fantastičnu sferu u kojoj obično jesu smještene urbane fantasy anime poput K-pop Demon Hunters redateljice Maggie Kang i redatelja Krisa Appelhansa.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Oglede i rasprave.

0: Bob Weir, suosnivač i ritam gitarist grupe Grateful Dead, preminuo je 10. siječnja 2026. u dobi od 78 godina, mirno i okružen obitelji. Finalni nastup održao je u kolovozu prethodne 2025. godine u parku Golden Gate u San Francisku u sklopu proslave 60. godišnjice osnutka benda na čelu sastava Dead & Company. Tako je glasila štura agencijska vijest o odlasku još jednog izvornog pripadnika američke i svjetske kontrakulture 60-ih. Osim što Weir, a pogotovo Grateful Dead, nisu bili obična, makoliko poznata, psihodelična grupa sa zapadne obale. Uz mnoge druge poznate osobe, većinom glazbenike, Weiru je biranim riječima odao počast i guverner Kalifornije Gavin Newsom. Newsom, koji je rođen 1967. iste godine kad je Weirov sastav objavio prvi album, nazvao ga je kraljem psihodeličnog roka i istinskim sinom Kalifornije. Također je istaknuo da je Weir pridonio stvaranju soundtracka jedne generacije i oblikovanju novog zvuka koji mu je osigurao odanost milijuna ljudi širom svijeta. Osim guvernera, počast su odali i drugi političari. Bivša predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi prisustvovala je javnoj komemoraciji u San Francisku, a gradonačelnik Daniel Lurie izjavio je da je Weirov doprinos gradu i zajednici teško opisati, a još teže izraziti bilo kakvim brojevima i podacima.
1: Iako je 60-ih nastao kao antiteza establishmentu i svemu što on znači i predstavlja, fenomen Grateful Dead odavno više nije samo privilegija underground rock zajednice. U stvari, grupa je pod tim imenom prestala postojati još 1995. smrću njihovog pravog neformalnog vođe, neprežaljenog Jerrya Garcia. Preživjeli članovi tada su se pregrupirali i u mnogo manje formalnom obliku nastavili rad pod nazivima The Other Ones, a zatim i The Dead, ustrajno čuvajući tradiciju i duh izvornog sastava, začetog sredinom 60-ih na propulzivnoj sceni zapadne obale, u čemu se ogleda značaj njihove ostavštine i zbog čega opus Grateful Deada i danas odjekuje univerzalnom privlačnošću. Više o tome poslušajte u idućih 30 minuta. Korijeni im sežu u 1965. kad se u gradu Palo Alto u zaljevu San Francisco formirala jezgra postave. Njihov kreativni pokretač, Jerry Garcia, u početku je bio fokusiran na folk i bluegrass, a svirao je banjo, no postupno je širio svoje glazbene obzore. Pjesnik i tekstopisac Robert Hunter postaće ključni vanjski suradnik grupe, dodajući dimenziju dubine i introspektivnu crtu samoj glazbi koja je imala usađen improvizacijski karakter. Phil Lesh, ambiciozni skladatelj elektroničke glazbe, popunio je mjesto basista, a njima valja dodati ritam gitarista, autora i pjevača Boba Weira, bubnjara Billa Kreutzmana te klavijaturista Rona Pigpena McKernana. U početku su se nazivali The Warlocks. Bila je to grupa koju će notorni Ken Kesey angažirati kao kućni sastav u sklopu serije svojih pokusa s LSD-em.
0: Ti će se multimedijski projekti, održavani u vrijeme kada Acid još nije stavljen van zakona, pokazati kao ključan putokaz u ranoj etapi stvaralaštva grupe. Koncem 1965. The Warlocks mijenjaju naziv u The Grateful Dead i postaju okosnica američke psihodelične scene smještene u Hyde Ashbury, četvrti u San Francisku, koja uskoro postaje meka kontrakulturnih previranja na sjevernoameričkoj i svjetskoj glazbenoj sceni. Prema enciklopedijskim izvorima, ime Grateful Dead odabrali su iz riječnika. Prema Lešu, Garcia je uzao stari Britannica World Language Dictionary i onim srebrnastim vilenjačkim glasom mi rekao: "Hej čovječe, što kažeš na Grateful Dead?" Tamošnja definicija glasila je duša preminule osobe ili njezin anđeo, koji iskazuje zahvalnost nekome tko je kao čin milosrđa organizirao njezin pokop. Estetika grupe uvijek se mnogo više oslanjala na izravan kontakt s publikom nego na rad u studijskom okruženju. U svjetlu te jednostavne, ali važne činjenice, lako je pojasniti značenje njihovih brojnih koncertnih albuma, službenih i neslužbenih, te formiranje osobito privrženog sljedbeništva Deadheadsa. Njihovi prvi studijski radovi, istoimeni prvijenac, potom Anthem of the Sun i Oxom Oxa, funkcionirali su više kao zbirka napola dotiranih demo snimaka, kao osnova koja je dogradnju dobivala na maratonski dugim, često i besplatnim nastupima. Ukratko, u srazu s publikom, čiji je tempo sazrijevanja odgovarao promjenama i modifikacijama u samoj glazbi.
1: U pregledu najvažnijih događaja povezanih s psihodeličnom revolucijom 1967. često se ponavlja teza da su izvođači iz toga razdoblja nezamislivi bez interakcije okoline, prije svega odanog sljedbeništva. U slučaju Jerrya Garcia i njegovog sastava to je osobito važno, no unatoč jednako rasprostranjenim tezama o inferiornosti njihova studijskog opusa, valja naglasiti kako je grupa potpisala nekoliko vrlo kvalitetnih i utjecajnih studijskih albuma, posebice Working Man's Dead i American Beauty. Uz to, čak su i neki u cjelini prosječni radovi sadržavali izuzetne i sofisticirane skladbe. Valja tome pribrojiti dva ambiciozna projekta koji su dokazali da je grupa sposobna stilski evoluirati bez gubljenja temeljnog identiteta i, što je još važnije, publike. Prekretnica u njihovoj evoluciji na prijelazu iz 60. u 70. dva su spomenuta albuma s jakim okusom folka i country rocka, uz vokalne harmonije izvedene pod izravnim utjecajem skupine Crosby, Stills, Nash & Young. Promatrajući događaje u retrospektivi, dva su ključna trenutka povezana s albumima Working Man's Dead i American Beauty. Prvi se odnosi na činjenicu da se njima Grateful Dead priključuju tadašnjem trendu povratka akustičnim formama, u kojemu su sudjelovali The Band, Graham Parsons, Van Morrison i uz mnoge druge Neil Young, solo ili u sklopu postave s Crosbyem, Stillsom i Nashom.
0: No, govoreći o albumima Working Man's Dead i American Beauty, valja spomenuti još jednu bitnu činjenicu. Riječ je o pomno koncipiranim ostvarenjima koja prvi put dovode u pitanje mit o grupi Grateful Dead kao nadahnutoj koncertnoj formaciji koja svoj talent nije kadra artikulirati u okruženju tonskih studija. Taj mit grupa je nastavila razbijati u još većoj mjeri na idućim studijskim projektima, primjerice na albumu Wake of the Flood, s kojim počinje nova kreativna faza obilježena introspektivnom glazbom s izvorima u džezu, progresivnom i country rocku, kasnijem opusu Beatlesa i bluesu. Album From the Mars Hotel iz 1974. logično se nastavlja na prethodno ostvarenje. U tom svjetlu on je i podjednako uspješan i omiljen među tvrdokornim sljedbeništvom i kritičarima. Izvore njegova blagog ugođaja valja tražiti u introspektivnoj naravi Hunterovih stihova, te je slično usmjerenom Garcinom autorskom rukopisu, posebno u skladbama sporijeg tempa kao što su Ship of Fools i China Doll.
1: Blues for Allah iz rujna 1975. posljednji je u trolistu nadahnutih studijskih radova koji su Grateful Dead objavili sredinom 70. Spektar utjecaja proširen je na reggae i azijsku glazbu, a elementi jazza i jazz fusiona još su čvršće ugrađeni u pretežno meditativnoj kolekciji skladbi. Neke od njih, poput Franklin's Tower i The Music Never Stopped, postaće stalni dio standardnog repertoara grupe sve do njezina raspada. Nakon vrlo solidnog albuma Terrapin Station iz 1977. kvaliteta studijskog dijela opusa počinje opadati, pa je grupi jedino preostalo reputaciju održavati koncertnim nastupima i live izdanjima. Iznenadni komercijalni uspjeh u poznom razdoblju karijere doživljavaju skladbom Touch of Grey i studijskim ostvarenjem In the Dark iz 1987. Nakon što je Jerry Garcia 1995. preminuo, sastav službeno prestaje s radom. No za razumijevanje ukupne estetike sastava valja razmotriti drugi aspekt njihova djelovanja, onaj koncertni.

0: Neposredno prije svakog koncerta grupe Grateful Dead, vrijeme kao da se zaustavlja u blistavom, nezaboravnom trenutku. Vrata su još uvijek zatvorena. Bend se tek treba pojaviti na pozornici, koja pulsira u ozračju električnog potencijala, gotovo da se može namirisati ozon od 133.000 usplamtilih vata. I tada shvaćate da elegantno aranžirani toranj koncertne opreme i golemih zvučnika zapravo odiše životom. Postaje vam jasno da to nije tek hrpa naslagane opreme, nego osjetljiva alkemičarska skulptura. Okruženi ste golemom elektroničkom zvijeri koja povezuje zajedničku svijest šestorice glazbenika s tisućama posjetitelja u publici. Sve misli i note, karakterističan boogie ples i čin same izvedbe sjedinjuju se i stapaju u velikom humanom ritualu, u ritualu koji postaje koncertno slavlje. Ove rečenice zapisane su u uvodu knjige Denisa McNellya A Long Strange Trip, koja je s podnaslovom The Inside History of Grateful Dead objavljena 2002. U izdanju kuće Three Rivers Press. McNelly je njihov službeni biograf, pa je egzaltirani ton koji se provlači ovim ulomkom donekle razumljiv. No, ostavimo li po strani živopisnost autorova stila, ostaje dobro pogođen sadržaj. U antologiji svjetskog roka grupa Grateful Dead ostaće upisana kao trajan fenomen, ne samo zbog glazbe, nego zbog posve zasebnog i po mnogočemu atipičnog odnosa s publikom.
1: Utjecaj nekih bitnih grupa iz razdoblja klasičnog roka pretežno se ili gotovo isključivo zasniva na studijskom radu, primjerice Steely Dan i The Beach Boys iz kasnije faze. Međutim, razloge golemog utjecaja sastava Grateful Dead od samoga početka valja tražiti na pozornici. Prvi ključni dokument neophodan za bilo kakvu raspravu o koncertnim dometima Jerrya Garcia i Grateful Deada svakako je dvostruki album Live Dead, koji sadrži izvedbe kultnih klasika kao što su Dark Star i Saint Stephen. Album Live Dead na autentičan način dokumentira ambijente ranih nastupa grupe. A ti su nastupi definirali jam obrazac moderne rock glazbe, odnosno izvedbe zasnovane na dugim improvizacijama u kojima pojedini studijski predlošci služe samo kao okvirne polazišne točke ili skice koje tek pred publikom spontano dobivaju puni oblik. Taj završni oblik svaki je puta drugačiji, ovisno o trenutnom poretku stvari na sceni i o kemiji sa slušateljima i gledateljima koji su sastavni dio cjelokupnog događaja. Album Live Dead bio je prvi diskografski istup Grateful Deada koji je uspio rekonstruirati tipičan koncert iz toga razdoblja. Kombinirajući vlastite skladbe i ekstenzivne prerade blues and rhythm and blues,

0: kraćih skladbi čvrste strukture, naglasak je na ekstenzivnim produljenim improvizacijama, čija fleksibilnost omogućuje instrumentalističku nadgradnju i iznenadne promjene smjera.
1: Reputaciju grupe Grateful Dead kao tražene live atrakcije Garcia je iskoristio za širenje koncertnog djelovanja. Lišena šire podrške komercijalnih radijskih postaja, grupa je, usporedo s jačanjem aktivnosti na polju studijskog rada, razvila posebnu vrstu koncertnog sljedbeništva. Funkcionirajući po pravilima zasebnog kulta, ta će publika, Deadheads, pokazati fanatičnu privrženost, putujući sa sastavom i prateći ga na koncertnim turnejama. No, valja istaknuti još nešto. Za razliku od ostalih suvremenika koji nisu skrivali odbojnost prema ilegalnim izdanjima svojih nastupa, Grateful Dead su činili suprotno. Isprva su prešutno odobravali neslužbeno snimanje vlastitih koncerata, a zatim ih i poticali. Posjetitelji tako postaju neizostavni središnji dio koncertnog rituala, dio koji je jednako važan kao i sama live izvedba. Koncerti se snimaju, a snimke slobodno kolaju među obožavateljima, donekle stvarajući proturječje u funkcioniranju samih ideoloških temelja koncertnog iskustva Grateful Deada. Naime, kao što primjećuje Simon Reynolds u knjizi Retromanija, snimanje koncerta u izravnoj je suprotnosti s idejom spontanosti i neponovljivog trenutka kojemu se besmisleno vraćati i preslušavati ga iznova. No kultura snimanja nastupa Grateful Deada rezultirat će obiljem koncertnog materijala koji će godinama i desetljećima izranjati iz arhive stvarajući live opus koji je nemoguće i nepotrebno analizirati u cijelosti. Stoga ćemo se u nastavku emisije fokusirati na nekoliko službenih live izdanja objavljenih tijekom rada grupe.

Početkom 1970-ih Grateful Dead stasali su u dovoljno snažan sastav da se, nakon drugog koncertnog albuma naslovljenog imenom benda, otisnu na opsežnu turneju izvan provjerenog domaćeg područja, u Europu. Rezultat tog izleta trostruki je koncertni album Europe 72. U odnosu na psihodelična iskustva s Live Dead, ovdje je riječ o donekle konvencionalnim izvedbama. O kolažu snimki zabilježenih u Londonu, Kopenhagenu, Frankfurtu, Amsterdamu i Parizu. Treći album koji na poseban način i iz posebnog kuta oslikava rad grupe na pozornici naslovljen je Reckoning, snimljen u jesen 1980. Na dvije koncertne lokacije, u njujorškom Radio City Music Hallu i u Warfield Theatru u San Francisco. Poput većine njihovih live albuma, i on je kombinacija originalnih skladbi Jerrya Garcia i Boba Vira, te nadahnutih reinterpretacija, mahom folk, bluegrass i blues standarda. Radilo se o svjesnom povratku akustičnim ishodištima iz 60. i ranih 70. Te povratak korijenima, promatrajući u retrospektivi, još je lakše razumjeti s obzirom na prethodno razdoblje slabijih i preproduciranih studijskih ploča kao što su Shakedown Street i Go to Heaven. Potonji se smatra najslabijim poglavljem u njihovom.

0: opusu uopće. U tom smislu, izvedbe na albumu Reckoning djeluju vitalno u svojoj folk rock i country rock ležernosti.
1: Općenito govoreći, live dimenzija sastava ugrađena je u svaku, pa i najpovršniju definiciju svega što obuhvaća termin jam ili jamming. Grupa je dala ključni doprinos posve novoj estetici rock nastupa, koju će slijediti niz mlađih dolazećih sastava. Valja svemu tome dodati i posve očekivan podatak da su se snimke nekih njihovih najkvalitetnijih koncerata pojavile u formi bootlega, koji su naknadno pretočeni u službena autorizirana izdanja. Primjerice, snimka njihova nastupa od 8. svibnja 1977. u dvorani Barton Hall sveučilišta Cornell uvrštena je 2012. godine u Nacionalni registar zapisa Kongresne knjižnice zbog kulturnog, povijesnog i estetskog značaja. Među obožavateljima i kritičarima taj se nastup često smatra svetim gralom njihove diskografije i jednim od najboljih koncerata u povijesti rock glazbe zbog nadahnute izvedbe, vrhunske kvalitete zvuka i unikatne energije grupe u tom razdoblju. Snimka koncerta službeno je objavljena na opsežnom trostrukom CD izdanju tek 2017. u povodu 40. obljetnice spomenutog nastupa u Barton Hallu.
0: Na kraju današnjeg ogleda vratimo se Bobu Weiru, čiji je odlazak i bio povod da se još jednom podsjetimo na globalni značaj ostavštine Grateful Deada. U njihovoj evoluciji Weir, kao najmlađi u postavi, imao je nesreću postati tek drugi najbitniji član, odmah iza ili pokraj Jerrya Garcie, čiji je kult bio i ostao nedodirljiv. Možda u tome ima i ponešto nepravde, jer kao što pokazuje njegov prvi solo album Ace iz 1972. Weir je uvjerljiv autor i izražajan, premda tehnički nesavršen pjevač. Ispunjen pjesmama koje će se naći ili su se u tom trenutku već našle u repertuaru benda, Ace je gotovo u rangu s country rock klasicima matičnog sastava. Weiru se na debiju priključila kompletna postava Grateful Deada s izuzetkom klavijaturista Rona Pigpena McKernana, koji se zbog bolesti tada morao povući sa scene. Od uvodne Greatest Story Ever Told do zaključne Cassidy, pjesme su čvrsto strukturirane i oslonjene na folk rock i country rock tradiciju. Iznimka je Playing in the Band, najkompleksnija tema na albumu, u kojoj se izmjenjuju klasični rock obrasci i meditativna jazz psihodelija. Ace uključuje još jedan himnični broj, One More Saturday Night, te melankoličnu baladu Looks Like Rain, skladanu u suradnji s tekstopiscem Johnom Barlowom, koji je, kao što je netko zamijetio, za Weira imao istu ulogu koju je u slučaju Garcie imao Robert Hunter, suradnik zadužen za poetične stihove. U obljetničkom proširenom izdanju iz 2023. Ace dolazi s dodatnim diskom, novom koncertnom revizijom cijelog albuma koji je Weir izveo s grupom Wolf Brothers. Riječ je o snimci nastupa iz New Yorka iz travnja 2022. s ponešto umornim, ali još uvijek sugestivnim Weirovim vokalom i sofisticiranim aranžmanima koji su mnogo bliži džezu od pola stoljeća starih izvornika.
1: Nakon Weirove smrti, bubnjar Bill Kreutzmann jedini je živući član iz originalne postave. Živ je i perkusionist Mickey Hart, koji se postavi pridružio koju godinu nakon osnutka grupe. No, promatrajući u širem kontekstu, zbrajati one koji su ostali i one koji, nažalost, više nisu ovdje, odavno je postalo irelevantno. Grateful Dead su, vrijedi još jednom istaknuti, svojim ukupnim djelovanjem uvijek nadilazili doprinose pojedinih članova i suradnika. Oni nisu tek utemeljitelji jam band estetike koju će nakon njih usavršiti imena kao što su Fish, Widespread, Panic i Blues Traveler. Njihov se utjecaj očituje i na manje očekivanim razinama. The Dead su jasno obilježili svoje vrijeme, ali oni su također bili i ispred svojeg vremena, napominje kritičar Greg Kot u osvrtu na stranici BBC-a. Dajući prioritet koncertima u odnosu na albume, redefinirali su glazbenu industriju tako što su svjesno zanemarili gotovo sva tadašnja pravila poslovanja, fokusirajući se na izravnu vezu s fanovima umjesto na prodaju ploča. njihov model danas se proučava kao preteča modernog digitalnog marketinga i ekonomije dijeljenja.
0: Stvorili su jednu od najčvršće povezanih fanovskih zajednica u povijesti popularne glazbe. Poticali su vlastitu publiku da snimaju njihove koncerte, uviđajući da besplatno dijeljenje živih snimki gradi i održava brend te povećava potražnju za ulaznicama, što je model koji danas koriste mnogi nezavisni izvođači. Njihov kompleksan, prisan odnos s publikom pomogao je stvoriti temelje za modernu festivalsku kulturu koju svjedočimo na velikim glazbenim događanjima od Glastonbury-a do Coachella. Na glazbenom polju, svojim žanrovskim fuzijama i stilskom kombinatorikom, izbrisali su granice između tradicije i suvremenosti. Epohalnim ostvarenjima American Beauty i Working Man's Dead navijestili su pojavu Amerikane, žanra koji će puni zamah doživjeti krajem prošloga ili početkom ovoga stoljeća. Ukratko, uspjeli su stvoriti zasebnu mikrokulturu unutar subkulture, a svojim inovacijama u nekoliko ključnih segmenata promijenili su i obogatili globalnu rock scenu.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjim ogledima i raspravama. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Renato Drvodelić, spikeri Dražen Puklavec i Ana Marija Štorga, te autor Denis Leskovar. Pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Na početku emisije slušamo koralni preludij Johana Sebastiana Baha. Klavir svira Vladimir Horovic.

Gitaristica Laura Young izvela je tri tentosa Hansa Wernera Henza. Slušali ste kasne zvuke. Za vas je glazbu odabrala Marija Matijević.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jedan Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. S vama je noćas Ana Boban. U koncertnom programu u 2 sata možete poslušati snimku koncerta od 21. studenog 2025. Simfonijski orkestar Francuskog radija, dirigentica Mirga Gražintje-Tila i pijanist Andrej Korobejnikov izveli su dijela Mječeslava Weinberga i Dmitrija Šostakovića. Emisiju počinjemo dijelom engleske skladateljice 19. stoljeća Alice Mary Smith. Slušamo njenu orkestralnu uvertiru Pandorina maska.

Litavski komorni zbor Jauna muzika i dirigent Vaclavas Augustinas izveli su Magnificat Arva Perta. Poslušajte dalje koncertino za flautu francuske skladateljice 19. i 20. stoljeća Cécile Chaminade.

Slušali ste Koncertino za flautu Cecile Chaminade. Snimka je to iz 2014. godine s natjecanja mladih glazbenika u Pragu, na kojemu je pobijedila 15-godišnja flautistica Marija Filipova i pijanistica Ekaterina Mirzajeva. Slijede dvije tradicijske pjesme u obradi Hugh Cuttinga i Tare Viscardi.

Kontratenor Hugh Cutting, harfistica Tara Viscardi, violist Leo Appel i gitarist Daniel Murphy izvele su dvije tradicijske pjesme Swill La Rune i The Lark in the Morning. U nastavku poslušajte triju sonatu u G-duru Georga Friedricha Händla.

Muzika Antika Keln izveli su četvrtu trio sonatu u G-duru za dvije violine, violu i basso continuo Georga Friedricha Händla. Poslušajte dalje klavirsku sonatu u E-molu Edvarda Griega u izvedbi pijanista Zoltana Kočiša.

Pijanist Zoltan Kočiš izveo je klavirsku sonatu u e-molu norveškog skladatelja Edvarda Griega. Nastavljamo s glazbom 19. stoljeća, slijedi četvrta simfonija u A-duru, talijanska Felixa Mendelsona. Izvodi Simfonijski orkestar iz Osla.

Filharmonija iz Osla i dirigent Nello Santi izveli su četvrtu simfoniju u A-duru, talijansku, njemačkog romantičara Felixa Mendelssohna. Poslušajte dalje serenadu za tenor, rogi i gudače engleskog skladatelja 20. stoljeća Benjamina Britna.

Tenor Mark Padmore, kornist Thomas Miller, komorni orkestar iz Ciriha i dirigent Duncan Ward izveli su serenadu za tenor, roge i gudače Benjamina Britna. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Nakon glazbenog signala slijedi koncertni dio emisije. Ostanite s nama.